0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse, da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekninga.

0: leite du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melhus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i tre år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: I hjemmekamp for Stjørdals-Blink fotball. Ullensaker Kisa kommer på besøk nå lørdag klokka 15 på TMT Sandskogan stadion.

0: klokka er tre.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: eyes on me.
1: Terje! Terje!
2: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Oh!
1: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo, kanskje det.
1: Jeg ser Gula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
2: Kan ikke du få til, du? Vær så snill.
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.

0: godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Hør her! Bra! Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
2: Neida, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
3: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. Og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekningen. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: 15.000. Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
0: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Lørdag 26. september klokka 16 møter Kolstad Follo i Kolstad Arena. Billetter får du som vanlig kjeft på kolstad-handball.no.
5: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det i gang. Med millioner av avspillinger på Spotify Breisås klar for Værnes Bar lørdag

Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter. Makaløst eksemplar av en engelsk setter filmikje. Dårlige ører, men ganske ordentlig nese. Han lukter pannekaker og sånn. Kommer han med en gang, da bikkja deger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr og hadde sug i magen. Han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla salegryfla. Fin børste den mauseren. Løp meg fra 1934. Gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken og sønnen i huset lå og bada i bekken. Men ble halt på land, nei, nergelig far, ingen skal sluntre unna i dag, sa han den. Ikke skogen, gutten min, opp i trærne, av med klær, stryk med trærne, skulle trærne, skulle trærne, trærne, herre, alle trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen og sekk på ryggen og sekk på magen. Og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer. Så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der strekk jeg opp, pekte i kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte. Og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 762 Smith & Wesson. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der lurer. Med mauser og hagle og Smith & Wesson sneik han seg frem på strømpelesten. Like stille som ånd som går, da brølte han ut. Det er skudder i år, og så brent den av. Og lauvudrøst og torv har sprut, og det singla stygt i en glassrute. Da var vi opptak av sølvreven vår, det er jagge med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkevogn deluxe spesial, overdrive, to føyeforkaster og dødvann. Så fatteren han mista jaktlisensen, nå ligger han i trening på svenskegrensen. Nå ligger og skyter på svenske fan, og vil ha igjen jämtland i Härjedalen.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekninga.

Jeg tar fatt på veien hjem. Jeg jager etter bussen.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæblæs.
2: Blæblæs,
1: blæs, blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Vel blåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle. Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no. Sendingen presenteres av
4: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fikst ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Søndag 27. september klokka 18 inviterer Selbu Korensemble til nok en konsert i Tæle i Selbu. Med på laget har de fått med seg Dag-Erik Oksvold. Ta turen for en hyggelig musikalsk kveld i Selbu. Søndag 27. september altså klokka 18.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En bjørnbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
6: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: We're on your leathers, aim it tight. Hva var det som gikk feil? Jeg fikk helt i lag.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no. Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av, med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: I hjemmekamp for Stjørdals-Blink fotball. Ullensaker Kisa kommer på besøk nå lørdag klokka 15 på TMT Sandskogan stadion.
3: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

0: Write a song.
1: Nea Radio, verdens beste trønderradio. Klokka 6.
2: Er du våken?

0: 205 ansatte i olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar i bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult i går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned i hele landet. Det store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Kong Haakon tok imot akkreditivene til de første ambassadørene fra Italia, Island, Danmark og Litauen under en høytidelig audiens på slottet etter tronskiftet. Kongehuset skriver at akkreditivene introduksjonsbrev fra statsoverhodene, og at ambassadørene ikke kan starte arbeidet før brevet avlevert. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord i Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål i kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: God morgen, C-A-radio.
5: Dette trønderfrokost med Bård Danielsen.
6: Fra.

0: The Rubettes fikk sett stemningen tidlig en fredagsmorgen I Trønderfrokosten på Nea Radio med Sugar Baby Love. Og klokka den straks 6:09 på en fredag. Og vi skal innom litt av hvert I dag. Vi har noen godbiter på lager denne fredagsmorgen I Trønderfrokosten. Og hva det skal handle om, ja det skal du få vite sakte, men sikkert nå. Først en tur innom de ferskeste trønderske nyheterne. En mann I 30-årene var I natt såpass full på et hotell I byen at vedkommende ikke var I stand til å ta vare på seg selv. Hotellet varslet politiet, politiet kom og 30-åringen ble kjørt til arresten. Og noen har I natt forsøkt å knuse I rute på en restaurantdør på Lade I Trondheim. Politiet har vært på stedet, men de mener at det ikke har vært noe uvedkommende inne I restauranten på Lade I Trondheim altså. Politiet måtte I natt rykke ut til Solsiden I Trondheim der to personer kranglet. Og de kranglet om konflikten I Midtøsten. De to var såpass uenige om temaet at partene skal både ha dyttet og spyttet på hverandre. Trøndersk politi greide ikke å skape fred I Midtøsten I natt, står det I meldingen, men det ble fredeligere på Solsiden etter at de sendt kranglefantene I hver sin retning. Foreldrene som ble pågrepet av politiet I Trøndelag og siktet for mishandling av, sine fire mindreårige barn, ble I går ettermiddag varetektsfengslet I 4 uker med brev og besøksforbud. Varetektsfengslingen ble begrunnet med blant annet fare for bevisforspillelse og muligheten til å påvirke personer I eget og barnas nettverk. I kjennelsen kommer det også frem at foreldrene sa til barna at de ikke måtte snakke med politi eller barnevern. Mishandlingen skal ha foregått over flere år. Det snakk om både fysisk og psykisk mishandling, det forteller politiadvokat Cecilie Hartvigsen Brekk til Adresseavisen. En mann I slutten av 40-årene skal ha knust 2 vindusruter på en buss med øks I Trondheim I går kveld. Deretter forsvant mannen til et utested I sentrum. Politiet rykket ut, fant mannen og fikk kontroll på vedkommende. Ingen skal ha blitt skadet I forbindelse med denne hendelsen.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader I Prinsens gata.
0: Værvarslet for denne fredagen, det bekmørkt der ute, det fordi at sola ikke har stått opp. Når skal sola stå opp over Trøndelag I dag, man tror? 07:10, altså 07:10, det om, ja, relativt nøyaktig 1 time det. Været I dag, det handler om skya oppholdsvær, men ut på ettermiddagen så kan det komme litt regn, forteller meteorologen. Det kommer bris fra sør-øst. Og temperaturer vi forventer I dag, litt høyere enn I går. Vi kommer opp I 16 grader på det varmeste. Da må vi ta turen til Steinkjer og Kottsøy, ser jeg. 15 grader meldes for Stjørdal I dag, det samme for Oppdal og Ålen. Og på 14-tallet, der finner vi Selbu. Så må vi ned på 13. Trondheim for 13. Det samme for Orkanger, Melhus, Hitra, Levanger, Røros og Malvik. Ja, 13-16 grader, det temperaturspennet I dag. Det starten på en finværsperiode? Sånn, I hvert fall, fin høstperiode. Ting tyder på det, for det skal bli betydelig bedre både på lørdag og søndag. Og jeg føler at vi nødt til å se litt grundigere på været og den værsituasjonen som nå kommer. Og det skal vi gjøre I løpet av dagens Trønderfrokost. Jeg skal koble meg opp mot en værekspert. Du skal få høre hva vedkommende har å fortelle litt senere I dagens Trønderfrokost. Hvilken dag var det I dag, sa vi?
3: Fra.
0: Fredag. Da må vi ha litt fredagsmusikk. Det blir et par fredagslåter på en fredag. Logisk. Her Ina Wroldsen og Jonas Benjub.

0: Fra.
1: Ja, fredagsmusikk på en fredag så klart. Har du forslag på en fin fredagslåt, så du hjertelig velkommen til å bidra der. I tillegg så kan du jo gruble litt på hvilken navnedagsrelatert musikk vi skal spille i dag. For i dag det Ingvar og Yngvar som har navnedag. Og ifølge den alternative kalenderen, ja, alternativ, den har jo noe for seg innimellom da, den har jo fokus da på viktige ting som skjer opp til diverse datoer, og datoen i dag jo 25. september, og i dag var det jaggu meg mye. Det den internasjonale hummerdagen, Lobster Day, ser jeg. Det drømmedagen i dag, verdens drømmedag, står det. Det dagen for å sette pris på koalabjørn, og dem jo så søt. Save the Koala Day det i dag. Det også dagen for å hylle apotekere, altså dem som jobber på apotek. Det Quesadilla-dagen i dag, og så det den offisielle dagen for One Hit Wonders, altså artister som har gitt ut kun en låt som slo an. En låt som ble poppis, One Hit Wonder Day. Og så det kanskje det viktigste av alt i dag, mine damer og herrer, så det verdens internasjonale tegneseriedag. Det skal vi ha litt fokus på i løpet av dagens trønderfrokost. Comic Book Day, altså tegneserier. Alle har jo et forhold til tegneserier. Og i sakens anledning så har jeg lagt ut en liten sak på trønderfrokosten sin Facebook-side, hvor det står at i dag, fredag 25. september, det den internasjonale tegneseriedagen, og det markeres under dagens sending. Og så kommer spørsmålet som du kan svare på hvis du går inn på fjesboka. Hva var din favoritt-tegneserie? Og gjerne begrunne hvorfor du likte tegneserien. Og så skal vi da etter beste evne prøve å finne relevant musikk også, som da passer, og det jo mye å ta av der når det gjelder tegneserier. Så hvis at du litt i beta for forslag på navnedagsrelatert musikk, det for Yngvar, så kan du også foreslå musikk som da kan linkes til tegneserier av et eller annet slag. Det blir selvsagt konkurranse, og det skulle jagge meg, ikke overraske meg, om Anagram har laget en tegneserie-relatert oppgave i dag. Konkurransen, den hører du første gang sånn cirka kvart over sju. Og vi skal prate om været. Det jo favoritttema når du ikke har noen ting å prate med, når du møter en gammel kjenning og dere ikke har noe til felles og ikke noe felles interesser. Hva gjør dere da? Snakke om været. Det skal vi også gjøre i Trønderfrokosten. Jeg skal slå en prat med en værekspert for å høre hvordan høsten blir videre for oss som bor i Trøndelag. Alt det her og masse mye mer på en fredag i Trønderfrokosten. Her Chess and Dave, Ain't No Pleasing You.

0: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæblæs.
2: Blæblæblæblæs.
1: Blæs,
2: blæs, blæs.
0: Vel blåst.
3: Vel meldt. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Det er omodet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
5: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
6: Hør her!
7: Bra!
6: Lunkrevyen er tilbake, og du vil få se.
7: Neida, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
8: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang de 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
9: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med bladebatteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
10: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
11: Har du hytt oppe i Rindalen? Da tykker jeg du skal være en lokal strømleverandør. NTE, 100% trøndersk.
12: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
13: Terje! Terje!
14: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her!
13: Oh! Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
14: Jo, kanskje det!
13: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her?
14: Kan ikke du få til det, du? Vær så snill!
15: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
5: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
16: Fire minutter til klokka blir 6:30. Da får du en oppdatering på Riksnyheter denne fredagen.
17: Fredag.
16: Her er mer fredagsmusikk. Fin låt å ta morgengymnastikken til fra Finn Lissi. The boys are back in town.

0: Nea Radio.
1: «205 ansatte i olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Uda Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar i bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult i går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned i hele landet. Det store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Kong Haakon tok imot akkreditivene til de første ambassadørene fra Italia, Island, Danmark og Litauen under en høytidelig audiens på slottet etter tronskiftet. Kongehuset skriver at akkreditivene introduksjonsbrev fra statsoverhodene, og at ambassadørene ikke kan starte arbeidet før brevet avlevert. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord i Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål i kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Trønderfrokost. Mandag til fredag med Bård Danielsen.
6: Straks 7:03 er klokka. Du hører på Nya Radio. Det Trønderfrokosten i fredagsutgave. Fredag. 25. september. Er det noen som våken og har noen ting på hjertet? Har du det? Send en sms da. Start meldingen med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Musikk nå ifra Drama. Det her Daydreamer. Sånn.

Hvis du litt oppe i årene, så husker du denne låta. Du husker kanskje når den kom ut også. Husk at de spilte i 6:30, som ungdomsprogrammet het, samme året som de ga ut Daydreamer, gruppa Drama. Og vi skal tilbake til 1982, da ble denne låta sluppet. Fra 1982 til 2026. Ja, det en stund siden, ja. Begynner å bli lenge siden det her. Fredag 25. September forteller oss altså at det Ingvar og Yngvar som har navnedag i dag, og da jeg jo som alltid på jakt etter navnedagsrelatert musikk. Og så ser jeg at Vibeke inne med en melding. Du kan spille musikk ifra Ingvar Olsen som vant Idol for mange år siden. Og da ble jeg litt nysgjerrig. Ingvar Olsen vant Idol. Så jeg har vært og sjekket litt og fant ut at Ingvar Olsen, han ble født i 1990, norsk sanger, gitarist og låtskriver, og vant Idol i 2014. Ok? Og så hadde han faktisk en låt som var rimelig populær. Han ga ut da, rett etter Idol-seieren, singelen Sarah Moore, som i en periode var den mest avspilte sangen på iTunes i Norge. Og så tenker jeg, ja, men den har ikke jeg hørt. Altså, var han så poppis, og så har den gått med hus forbi. Det må vi sjekke ut. I dag er det også da den offisielle tegneseriedagen, Cartoon Day, og der skal vi også lete etter tegneserierelatert musikk, og der har da, det kommer melding fra Thomas, da må du spille musikk ifra Fantomets bryllup, sier Thomas i meldingen sin. Ja, Fantomet, ja. Det var jo også en tegneseriefigur. Takk til Thomas. Jeg skal se om jeg klarer å finne noe derfra. Men det finnes jo mye musikk å velge i hvis vi skal inn i tegneserienes vidunderlige verden. Altså, det er jo låttitler som passer. Det var vel en låt som het Superman, og det var vel diverse andre ting også. Det er sikkert noe Donald Duck-musikk for alt jeg vet. Mickey Mouse-musikk og... Ja, vi skal ha det som tema, og hvis at du har lyst til å fortelle hvilken tegneserie som var din favoritt, så kan du gå inn på Trønderfrokosten sin Facebook-side og legge inn en melding der. Jeg har lagt ut en sak hvor jeg etterspør da, favoritt-tegneserie. Kanskje finnes det musikk til din favoritt-tegneserie også, for alt jeg vet. Kanskje du var en sånn fan av dere Agent X9, og så var du kanskje forelsket i Modesty Blaze. Det er åpnet opp for meldinger gjennom denne fredagsmorgen. Du sender sms ned til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Ja, så var det en Ingvar Olsen da, med hitten fra 2014. Han Ingvar, vet du, nordfra som vant Idol. Og låta som slo han, den er i gang. Her er Sarah Moore.

0: Sarah Moore, en låt fra 2014 med Ingvar Olsen, og Ingvar har navnedag i dag. Da plinger vi for dagens første, og så har jeg fått en melding fra, ja, en melding, det ikke noen navn, det ikke noen signatur der. Det står bare Ingvar har navnedag, ja, da må du spille noe fra han der fyren i Dizzy Tunes. Ingvar Numme er navnet der. Det var, altså, nå var det Ingvar, og så Ingvar. Jeg tror jeg skal klare å få til det også. Så da blir det mer navnedagsrelatert musikk. Og så ser jeg at Vannmann er på plass nå med en melding. Den starter med...
1: Mornings!
0: Han har fått med seg at det er tegneseriedagen i dag, og har forslag på The Cartoons. Med deres versjon av Neil Sedakas Breaking Up Is Hard To Do, eller Aqua med Cartoon Heroes. Det er gode forslag. Ha en fin fredag, sier Vannmann i meldingen sin. Ja, gode forslag. Jeg skal følge opp den biten der. Det er bare å pøse på med meldinger hvis du har noe på lager. Gjerne også hvis du har meldinger fra trafikken.
2: Trafikken på Nea Radio presenteres av...
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og det er fredag, og som alltid så forventer vi rolige forhold i trafikken, i hvert fall roligere enn ellers i uka. Sjekke trafikkflytskjermen og informasjonssiden til Statens Vegvesen. Det lyser grønt og fint over hele Trøndelagen. Nå kan vi jo ta turen ut til Fosen, da. Vi kan kjøre Lakseveien, som det så fint heter. Da tar vi av, vet du, i Orkanger, og så kjører vi da ut mot havet. Nå kom jeg på det. I går så fikk jeg bestilling. Det var noen som ville ha låta Ut mot havet med Rune Rudberg. Var det i går eller i forrige? Nå først kommer jeg på det. Kanskje vi tar den i dag. Det er fredag, det er høyt under taket. Ja, når vi har passert Gangåsvatnet, så må vi da opp mot Våvatnet, og videre der, og det lyser grønt, og så over den fine nye Rostfjordbrua, som tidligvis er stengt da, når det bles for mye. Da må du kjøre den lange omveien, men i dag så ser det rimelig greit ut, ser jeg. Fær vi videre da og kjører forbi Osen og Sørvågen og Stormyra, da kommer vi da til første undersjøiske tunnel. Og da kommer vi ut på Hitra. Og så kan du kjøre videre til Frøya. Og vil du enda lenger ut, så må du ta denne ferga, melkeruta, ut til Mausen eller Sula, om du vil. Det var den retningen denne fredagen. Poenget er at alt er i rute. Ifølge Bane Nor og SJ så skal det her være siste dagen med begrensninger i togtrafikken, Trønderbanen.

0: Ingen nye, ferske, aktuelle meldinger. Det har vært litt tumulter I løpet av kvelden I går og natta. Det var jo en pussig sak da, som skjedde på Solsiden sent I går kveld. Melding om høylytt krangel mellom to personer, og politiet måtte rykke ut for å sjekke ut hva det handlet om. Politiet kom til stedet, og bakgrunnen for hendelsen, eller kranglinga og bråket, var en diskusjon omkring Midtøsten-konflikten. Og så tenker du at folk driver og krangler om bagateller og uvesentlige ting, men her det altså internasjonal politikk som da avstedkommer da bråk og ja, spetting og døtting og diverse andre ting. Diskusjonen den var opphetet, og politiet de prøvde å mekle, men de måtte da sende partene I hver sin retning. Det mulig at de involverte vil levere en anmeldelse I etterkant, står det I meldingen fra politiet. Hvis at du kommer ut for et eller annet når du ut og suser denne fredagen, så må du mer enn gjerne tipse meg om det hvis det ting som ikke helt på stell I trafikken. Har du andre nyhetstips, så sier jeg ja takk til det også. Tips meg på Trønderfrokosten sin Facebook-side, bruk meldingssystemet der, eller send SMS, hvor du starter meldingen med kodeordet NEA. Du skriver meldingen din, og du sender det hele til 26114.
1: Trafikken på NEA Radio presenteres av...
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Musikk fra The Commitments. Det her Mustang Sally.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melhus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i tre år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer, iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
4: Er du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
3: Nei, mamma, du.
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Men i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: I hjemmekamp for Stjørdalsblink fotball. Ullensaker Kisa kommer på besøk nå lørdag klokka 15 på TMT Sandskogen stadion.
11: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene er åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
12: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
13: Gjør deg klar for oppdaterte riksnyheter. Det får du på toppen av timen når klokka blir 7, og så skal du få en oppdatering på lokale nyheter i løpet av den neste timen. Du hører på Trønderfrokosten på Nea Radio i fredagsutgave. Og her og nå, musikk fra Pink Floyd. Her Learning to Fly. Into the distance.

bridge.

0: E7.
1: Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte i olje- og gassnæringen, innen innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar i bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult i går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned i hele landet. Det er store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord i Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han er nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål i kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Er du våken? Er du klar?
6: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
7: Det her er Trønderfrokost med Bård

0: Norge. Goliath, det var titelen på låta ifra det svenske bandet Smith & Tell. Vi skal innom litt av hvert i løpet av dagens Trønderfrokost som alltid. Vi følger jo med på det som skjer i Trøndelag, nyhetsbildet, trafikken, og ja, kommer det viktige meldinger så hører du det mer eller mindre tvert, hvis du låner bort øret ditt til Trønderfrokosten på Nya Radio. Ingvar og Ingvar har navnedag i dag, ja, og så det altså tegneseriedagen. Og jeg har lagt ut en sak på Trønderfrokosten sin Facebook-side, hvor du kan gå inn da og kommentere hvis du føler for det. Spørsmålet er rett og slett, hva var din favoritt-tegneserie? Du må gjerne begrunne da, hvis det var noen spesielle grunner til at jeg likte akkurat Fantome, eller Tarzan, eller Agent X9, eller... Ja, nei, det er helt opp til deg. Vi skal ha et lite tegneserietema i løpet av dagens Trønderfrokost. Og så skal vi prate litt vær etter hvert. Vi skal koble oss opp mot en værekspert. Apropos vær.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gate.
0: I dag, fredag 25. september, så får vi skya oppholdsvær, i hvert fall på dagtid. Ut på ettermiddagen så kan enkelte plasser i Trøndelagen oppleve litt regn. Det blir bris fra sørøst. Kan bli frisk bris utsatte steder. Og så blir det jevnt på temperaturfronten. 12 grader blir laveste temperatur i dag, det er Orkanger, og 16 grader blir høyeste temperatur, det er Kotsøy. 12-16 grader i dag altså, og det kan bli en brukbar dag. Men i morgen, lørdag, så skal det bli enda likere vær. Og når vi kommer til søndagen, så kan vi få temperaturer opp i 17-18 grader. Det er den helga som ligger foran oss som kan bli veldig, veldig bra sånn værmessig. Det er ikke noen grunn til å samle inn hagestolene riktig enda. Du kan få bruk for dem i løpet av den helga som ligger foran oss. Og så nærmer vi oss sakte men sikkert slutten på første høstmåned. September lakker og lir mot endestasjon. Da får vi oktober, og hvordan været blir da? Ja, vi skal ta en liten værprat med en værekspert om resten av høsten i Trøndelag. Nea til 26114, hvis at du har noen ting på hjertet. Gjerne noter deg framgangsmåten hvis du har lyst til å være med i dagens konkurranse. Anagram har nemlig laget konkurranseoppgave, og Anagram er våken.
3: Ja.
0: Ja, yeah. Er klar for å levere konkurranse ganske straks.
3: Ja.
0: Ja, nå tema for dagens konkurranse.
3: I dag er det den internasjonale tegneseriedagen.
0: Nå ble det tegneserierelatert konkurranse i dag da.
3: Ja.
0: Ja. Ok, ja, vi kan varme opp da med tegneserierelatert musikk. Ifra Aqua, her er Cartoon Heroes.

0: Cartoon Heroes, tegneseriehelter fra gruppa Aqua, for vi skal ha et lite tegneserietema I dagens trøndefrokost. Det blir det også I konkurransen, har Anna Gram sagt. Og I dagens konkurranse så må vi jo ha premie. Eller premier. Så I dag så tenkte jeg å dele ut en snerten liten radio, for vi har et par av dem på lager nå. En radio som tar inn både DAB og FM, og som spiller fine radioprogrammer og musikk, spesielt da hvis at du har valgt inn Nea Radio på radioapparatet. Men du kan jo ikke sitte der og høre på radioen og ja, bare gjøre det. Du må jo kose deg litt også, så derfor så slenger jeg på en trøndefrokostkopp, sånn at du kan kose deg med noe godt I koppen mens du hører på radioen. Så en heldig vinner vinner både radioapparat og trønderfrokostkopp, og de her koppene jo eksklusiv, kan ikke kjøpes I butikk, kun vinnes I trøndefrokosten på Nea Radio. Det står god morgen på koppen. Og Anna Gram har altså varslet at det blir tegneserierelatert spørsmål I dag, og hvis du vil svare så gjør du det på SMS. Du starter en SMS med Nea, så skal du skrive svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Det handler om tegneserier, Anna.
1: Ja.
0: Ja, for I dag det altså den internasjonale tegneseriedagen. Hva var din favoritt, Anna?
1: Ja, min favoritt var Sølvpilen.
0: Ok. Det kommer et spørsmål da, relatert til det, vil jeg tro.
1: Ja.
0: Ja, ok. Få dagens tegneseriespørsmål.
1: Hva het Sølvpilens tamme pumaunge?
0: Tamme hva for noe?
1: Pumaunge.
0: Ok. Hva het Sølvpilens tamme pumaunge? Oi, det var Månestråle!
1: Nei.
0: Nei, det var det ikke, nei. Nei, det var noen. Åja, det var hun det, ja. Ok, spørsmålet, Anna,
1: Hva het Sølvpilens tamme pumaunge?
0: Hva het Sølvpilens tamme pumaunge? Det altså spørsmålet I dag, og for dem som kan Sølvpilen, så vet de det kanskje umiddelbart. Noen må kanskje google, men når du vet riktig svar, start en SMS med Nea og skriv svaret. Vi skal altså ha et puma-navn. Ja. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Hva var navnet på Sølvpilens tamme pumaunge? Så det var Sølvpilen sin, ja?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Du starter SMS med Nea, du skriver svaret ditt og navnet ditt og sender det til 26114. Premie I dag, et radioapparat og en trønderfrokostkopp. En god morgenkopp, om du vil. Og vi skal repetere konkurransen, og det blir vel mer tegneserieprat I løpet av denne sendingen.
1: Har du noe tegneseriemusikk da, Bård?
0: Ja, vi har jo nettopp spilt Aqua med Cartoon Heroes. Vi kan spille en norsk låt. Køde, de har låta Cartoon Love.

0: Om det finvær eller skitvær, strøm man ha, da velger jeg en lokal strømleverandør. NTE, 100% trøndersk.
1: Fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
2: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med bladebatteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888. Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Nea Radio.

0: Fredagsmusikk av det funky slaget, gruppa Flowrida, var det der sammen med Jason Derulo. Vi skal sjekke ut ferske lokale nyheter ganske straks. Før det så får du musikk ifra Tobias Sten, storhitten Hånd i hånd.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.

Tobias Sten var det der med hånd i hånd. En liten titt på de ferskeste trønderske nyhetene. Vi starter med melding om foreldre som nylig ble pågrepet av politiet i Trøndelag og sikta for mishandling av sine fire mindreårige barn. Den ble i går ettermiddag varetektsfengslet i fire uker med brev og besøksforbud. Varetektsfengslinga ble begrunnet med blant annet fare for bevisforspillelse og muligheten til å påvirke personer i eget og barnas nettverk. I kjennelsen så kommer det også fram at foreldrene sa til barna at de ikke måtte snakke med politi eller barnevern. Mishandlingen skal ha foregått over flere år. Det er snakk om både fysisk og psykisk mishandling, det forteller politiadvokat Cecilie Hartvigsen Brekk til Adresseavisen. Og politiet måtte i natt rykke ut til Solsiden i Trondheim, der to personer kranglet om konflikten i Midtøsten, og de to var såpass uenige om temaet at partene skal ha både dyttet og spyttet på hverandre. Politiet de skilte da kranglefantene og sendte dem av gårde i hver sin retning. En mann i 30-årene var i natt såpass beruset, full, på et hotell i Trondheim at han ikke var i stand til å ta vare på seg selv, og hotellet da ønsket da mannen fjernet. Politiet hentet vedkommende, og han ble kjørt til arresten. I natt så har noen forsøkt å knuse i rute på en restaurantdør på Lade i Trondheim. Politiet rykket ut til stedet for å undersøke, men de mente at det ikke hadde vært noen uvedkommende inne i restauranten. Og en mann i slutten av 40-årene skal i går kveld ha knust to vinduer på en buss i Trondheim med øks. Deretter gikk mannen til et utested i sentrum. Politiet de rykket ut, fikk kontroll på mannen. Ingen ble skadd i forbindelse med denne hendelsen. Det er de ferskeste lokale nyheterne. Skjer det ting, så hører du det her i Trønderfrokost på Nea Radio. Hvis du har tips om ting som skjer i Trøndelag i ditt nærområde, så tips oss gjerne. Gjør det på SMS Nea til 26114. Her er Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

I knew it, I knew you. Det var titel på låta. Jeg veste, for jeg veste deg. Eller hvem du Det var Taylor Swift. Det har jo vært en ganske heftig periode for kongehuset de siste par ukene med kong Harald den femtes bortgang og etter det da hans søster prinsesse Astrids bortgang. Og så kommer det da en trist melding, for nå fortelles det at omplasseringshuen til prinsesse Astrid, som fikk litt oppmerksomhet i diverse TV-sendinger. Hun ble jo avbildet da med den her lille hunden, det var vel en, var en chihuahua. Vilma het hunden, og det var da en omplasseringshund som prinsesse Astrid hadde tatt til seg. Det var hennes faste følgesvenn, og så fortelles det nå da at noen dager etter at prinsesse Astrid sovna inn, så døde også den lille hunden. Den hadde da blitt 12 år gammel. Det opplyser kongehuset da. Det var jo forleden dag at familien og Norge tok farvel med prinsesse Astrid. Og hunden Vilma, hunden som prinsesse Astrid alltid tok med seg rundt omkring, gikk altså bort et par dager etter, og det jo ofte sånn da at hunder, spesielt når de kommer litt opp i årene da, når de da registrerer at eieren deres bort, så det liksom som at de gir opp litt. Nå skal det jo sies da 12 år, det jo en bra alder da for en hund. Men det jo litt sånn pussy, egentlig. Altså, det gjør at den tenker lite grann.

0: Dog Named Boo var det her ifra gruppa Lobo.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Morgenrushet i gang, men det rolig på veinettet. Det køer seg litt siste rest av Nordre avlastningsvei fra Ila og siste rest mot Brattøra-området, men det bruker å være mye mer kø enn det her på en vanlig ukedag. Fredag er en uvanlig ukedag, vi vel enige om det. Det betyr mindre trafikk på veinettet, og en tur innom trafikkflytskjermen viser at det ingen plasser som utmerker seg med køståing. I så fall så det på grunn av veiarbeid og eventuelt lysregulering her og der. Statens veivesen har ikke noe nytt og spennende å fortelle som påvirker deg som ute i trafikken. Når det gjelder kollektivtrafikk så alt i rute. Det står i en fersk melding da at Risvollveien åpner klokken 13 fredag 25. september. Det altså i dag. Midlertidig holdeplass ved utleierveien Risvollveien stenges klokka 9 i dag tidlig i forbindelse med ombygging av krysset, eller det var vel en tidligere melding. De har jobbet der nå. Så i dag åpner det altså for normal ferdsel igjen fra klokka 13, ser jeg. Hurtigbåt og ferge, det har vært forsinkelser på hurtigbåt, ser jeg, Trondheim-Brekstad. Det har vært redusert hastighet, det var i hvert fall en melding som kom i går ettermiddag. Det mulig at ting har gått seg til nå i dag. De som tar båt, de vet jo det. Det siste dag med begrensninger på Trønderbanen, i hvert fall hvis vi skal tro varigheten på situasjonen. Det gjaldt altså fra 21. september til 25. september, det i dag, så fra i morgen av så skal vel ting gå seg til da. Det betyr at også i dag så det en del avganger som innstilt uten alternativ transport på Trønderbanen. Meråkerbanen fremdeles stengt, det også gyldig ut dagen i dag, eller ut 25. september. Der det da satt opp alternativ transport, buss for tog. Politiet har intet nytt å fortelle. Har du noe å fortelle? Gjør det. Fortell med deg i en melding. SMS NEA til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side.
1: Trafikken på NEA Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Jeg ser det har kommet inn flere meldinger. Vi skal ta tak i dem etter hvert. Nå, musikk fra Brian Ferry og hans Roxy Music. Det her More Than This.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Strøm trenger ikke å være så komplisert, så. Bare å bytte til NTE da. NTE, den trønderske strømleverandøren.
2: Bli med på Oktoberfest i Belangset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
5: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
6: På Hamrali.
7: Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
8: Sväng in om Hamra Livs.
9: Uppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene er åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
11: Søndag 27. september klokka 18 inviterer Selbu Korensemble til nok en konsert i Tæle i Selbu. Med på laget har de fått med seg Dag-Erik Oksvold. Ta turen for en hyggelig musikalsk kveld i Selbu. Søndag 27. september altså klokka 18. Lørdag 26. september klokka 16 møter Kolstad Follo i Kolstad Arena. Billetter får du som vanlig kjeft på kolstad-handball.no.
12: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
13: Det kommer inn flere meldinger. Maleren er innom nå. God morgen fra Foradalen. I dag ser det ut til å bli en OK feriedag og har en uke igjen av ferien, så jeg blir litt av og på til uka. Ingvar har navnedag i dag. Har du spilt Black Ingvars? Nei, jeg har ikke gjort det, så det skal jeg gjøre. Men så har jeg også fått melding fra kantinesjefen, som starter meldingen sin med...
14: Mornings!
13: Siden det den internasjonale One Hit Wonder-dagen i dag, da kan du spille Los del Rio. Det var jo en One Hit Wonder med låta Macarena. Med hilsen kantinesjefen. Kan du dansen? Det fredag i dag da. Opp av kontorstolen, ta en liten Macarena.

0: i 8.
1: Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i Det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte i olje- og gassnæringen, innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland i U21-EM-kvalifisering klokken 18.30 i dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter 5 av 8 kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andreplass. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Senterpartiets fylkesleder Siv Sætran sier nei til å stå på liste til neste års fylkestingsvalg. Sætran var foreslått på førsteplass av totalt 10 lokallag og på andreplass av 12 lokallag. I dag ble det kjent at Sætran blir ny ordfører på Stjørdal og sier derfor nei til å stå på liste til fylkestinget.
3: Valget mitt egentlig dytter ned på at jeg har funnet ut at jeg trengs mest på Stjørdal. Så jeg har egentlig nå varslet til nominasjonskomiteen i Trøndelag Senterparti at jeg ikke er aktuell for fylkestingslista i neste periode.
2: Det sa Siv Sætran. Et foreldrepar i Trøndelag er sikta for fysisk og psykisk mishandling av sine 4 mindreårige barn over flere år, skriver Adresseavisen. Politiet mener begge foreldrene skal ha utøvd mishandling. Foreldrene ble pågrepet i går og nekter straffskyld. Barna er tatt hånd om, og politiet har ransaket familiens bolig og beslaglagt elektroniske enheter. I dag ba politiet om 4 ukers varetektsfengsling med brev- og besøksforbud. Siktelsen har en strafferamme på 6 års fengsel. Det ble i dag gjort funn av en død person på Tiller i Trondheim. Den døde skal ligge lenge utendørs. Politiet kan foreløpig ikke si noe om hvem vedkommende er, men pårørende til en person som har vært savnet i området er varslet. Det er ikke noe som tyder på at personen er utsatt for en kriminell handling. Styret i Nord-Trøndelag krisesenter ble kastet i forrige uke etter flere varsler fra ansatte. Nå kommer det fram hva konflikten handler om. Fagforbundet sier til avisa Innherred at de har avdekket brudd på lov- og avtaleverket knyttet til arbeidstid og lønn. Enkelte ansatte skal blant annet ha lønn til gode flere år tilbake. Og det kan bli rekordvarme flere steder i fylket neste uke, melder Meteorologisk institutt. Varmerekorden for Trøndelag ble satt på Høylandet i 2005. Da ble det målt 25,4 grader. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
4: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør er Bjørn Lie Rønningen.
5: Programmet presenteres av...
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
8: Er du våken? Er du klar?
9: Direkte fra Nea

0: morgen.
1: Mornings!
2: Fredag.
3: Bra folk, bra stemning og enda bedre musikk.
2: Fredag. På Nea Radio.
1: Og det er fredag den 25. september. Sola skinner inn gjennom glaset på Trønderfrokoststudio nå. Det er jo nesten sånn at jeg er nødt til å aktivere persiennene. Og så nå ser jeg hvor støvatt det er jo. Det er litt sånn skummelt med den her lave sola som kommer inn. Da må den enten tørke støv, eller trekke for gardinene, så ikke den ser støvet. Det siste er det letteste. Hyggelig at du er våken og hører på Trønderfrokosten i fredagsutgave. Du har gjort deg fortjent å bli oppdatert, informert og kanskje også til en viss grad underholdt. Du kan bidra selv også, hvis du føler for det. Det er fredag i dag, tar imot forslag på fredagsmusikk. Det er tegneseriedagen i dag, tar også imot forslag på tegneseriemusikk og navnedagsrelatert musikk. Ingvar og Yngvar har navnedag i dag. Navnet mitt er Bård Danielsen. Dette er Panic at the Disco. And Into the Unknown.

0: Bardabush, den satt i sikringsboksen Panic at the Disco med Into the Unknown, en låt som funker meget bra på en fredag. Vi skal sjekke ut været i hvert øyeblikk, men det har kommet en fersk melding fra politiet i Trøndelag, og vi skal til Trondheim. Nødetatene har rykket ut til Nardo etter melding om trafikkulykke mellom bil og syklist. Foreløpig ukjent skadeomfang, hendelsen skal ha skjedd like ved Nardo-senteret, står det i en fersk melding fra politiet. Vi følger opp den, kommer det mer info, så hører du det her på Nya Radio.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gate.
0: Ja, sola den titter fram, morgensola er på vei oppover, og det ser jo ut at det kan bli en fin, fin start på helga. I dag så skal det bli skya vær, oppholdsvær. Det må jo ha sagt delvis skya da, siden sola har muligheten til å slippe gjennom skydekket. Det skal blåse bris fra sørøst, med mulighet for frisk bris til liten kuling utsatte steder. Ut på ettermiddagen så kan det være muligheter for litt regn enkelte plasser. Temperaturer i dag, vi kommer opp i 16 grader på det varmeste i dag, da må vi til Kotsøy. Det skal bli 15 grader i Ålen i dag, det samme for Oppdal. Så skal det bli 14 grader i Selbu, det samme for Stjørdal skjer det. 13 grader i Levanger, 13 grader Hitra, det samme for Melhus og Trondheim. Ja, og det den laveste temperaturen. Nei, vent litt, skal vi se. Bergstaden da, der Bergstaden, ja. Røros, 12 grader som maksimumstemperatur i dag. Og det fine været som ser ut til å ligge over Trøndelagen denne fredagen, fortsetter også i morgen lørdag og på søndag. Det er en fin, fin helg sånn værmessig som vi har i vente. Og vi skal gå litt nærmere inn på været i tida fremover i løpet av den neste timen, for da skal jeg koble meg opp mot værekspert Torsten Hansen. Han har nemlig litt å fortelle da om det vi har i vente værmessig i tida fremover, også i overgangen og starten på oktober måned. Hvis at du har et eller annet du har lyst til å bidra med, gjør gjerne det. Det er høyt under taket, spesielt på en fredag. Du kan sende sms ned til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Det er det flere som har gjort. Ta gjerne mot innspill når det gjelder tegneserier. Tegneseriemusikk, låta du kan koble opp mot tegneserier, det skal det bli litt av nå videre utover i denne timen. Så det bare å bidra hvis du føler for det. Fredag i Trøndelag, det betyr vel også fest. Hey,

Carina Dahl var det der med best på fest, og ja, det fredag, det Trøndelag, og det blir vel en fest rundt omkring. Det mange som tror de selv best på fest, helt til de går på trynet ut på kvellinga, og våkner dagen etter med slipset rundt både ja, midja og høve, og lurer på hva var det som skjedde i går. Det den helga som ligger foran oss, som kan brukes og misbrukes nå. Vi har jo da sånn tegneserietema i dag, det den internasjonale tegneseriedagen, har jo fått bestilling på musikk fra Fantomets bryllup, da må vi inn i Primavera-universet, og vi skal hente musikk der. Men så kom det jo en melding da fra maleren, som hadde funnet ut at Ingvar hadde navnedag i dag. Har du spilt Black Ingvars? Nei! Ikke enda. Nå! Og du tenker kanskje at låta starter på et vis som gjør at åja, det den låta der, ja. Det ikke den låta. Du får følge med. Her Black Ingvars på Nya Radio.

Det var Black Ingvars, det med det du trodde kanskje var Jump, men så ble det Digelo Digelei. Men Ingvars, Ingvar har navnedag I dag. Så da plinger vi for det. Nok en navnedagsrelatert låt da effektuert. Vi gjentar da en melding fra trafikken Nardo. Nødetatene rykket ut dit. Trafikkulykke mellom bil og syklist. Hendelsen skal skje like ved Nardo-senteret, og politiet har akkurat ankommet stedet. Syklisten oppegående, står det I en fersk melding som kom, men politiet forteller at de kommer med flere oppdateringer etter hvert. Har du ikke fått med deg dagens konkurranse, som tegneserierelatert, så får du den ganske snart. Aller først, musikk fra gruppa Pilot I Trønderfrokosten. Her får du Just a Smile.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd.
3: Men hver gang jeg blir tøff.
2: Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det i gang. Med millioner av avspillinger på Spotify er Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober. Billetter kjøper du på Hoopla.
4: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
5: Se her! Lånkevin er tilbake.
6: Nei, Kristian, vent litt. Hæ? Kan du ikke sitte her og si på radioen, se her?
5: Jo da. Se her, Lånkevin er tilbake.
6: Nei, du kan ikke bruke de ordene på radioen.
7: Lånkevin det?
6: Nei, se her, det ingen som ser noe på radioen. Du må bruke hør her. Ja. Hør her. Hør her.
5: Bra. Lånkevin er tilbake, og du vil få se.
6: Neida, få se, det får ikke se noen ting som helst.
8: Ja, Lånkevin spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
9: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
10: Jeg synes det fint å kjøpe strøm til et lokalt selskap. Synes ikke du det? NTE, den trønderske strømleverandøren.
11: Programmet presenteres av
12: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
11: Og
13: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
14: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.

0: Månestråle med en låt fra gruppa Krutt, hva var det der? Det tikker inn flere meldinger, skal vi se hva som har dukket opp da I inboxen siden sist. Og masse svar på dagens konkurranse. Jeg ser at Tore inne med en melding. Han svarer på dagens konkurranse og forteller at han var medlem I Sølvpilens fanklubb, så den var greia. Og så ligger det et musikkønske fra Tore. Han vil gjerne ha noe med Stones. Ok, nye Stones eller gamle Stones? Jeg synes faktisk at de har klart å lage noen fine nyere låter også. Stones, de ganske produktive til å begynne å være relativt gammel og voksen. Og så kommer det inn en melding akkurat her og nå. Det bare Roar, ja. Han svarer på dagens konkurranse. Månestråle med byting, eller samme titel fra Orkester Vest-Norge. Et forslag. Etter bruk av post-it-lappa, så har Orkester Døgnvill en låt om post-it-lappa. Ok, da venter vi til post-it-lappedagen dukker opp for I dag. Det tegneseriedagen det handler om. Melding ifra stasjonsmester Amundsen. God morgen, håper alle sammen får en flott helg og en strålende fredag. Spill gjerne Michael Jackson med Beat It. Den lå ikke på lista nå, skal vi se. B-E-A, Beate, nei, Beat It. La oss se om vi klarer å finne frem den låta. Ok, ja. Der har vi den liggende. Ja, da den klar til stasjonsmester Amundsen, ja. Skal vi se flere meldinger her da. Hei og god morgen, Danielsen. Det sier andre strøksmaleren. Du som opptatt av god musikk, sjekk ut denne med ordet Etheria. Låta heter Tears That Built Me. Sjekk ut den. Og utover det, keep up the good work. Keep up the good work, ja. Ja, yeah. Jeg god på det.
1: Særlig.
0: Der visste jeg at du kom til å slenge deg innom. Det masse meldinger som tikker inn. Det så klassisk fredag her, ja. Ja, vi skal ta flere meldinger sånn etter hvert. Men jeg hadde fått bestilling på Beat It. Er det her rett da? Ja, melodien minner jo til en viss grad da. Melodien vel rett?

0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei.
1: Shut up!
0: Shut up. Det var en liten feil i systemet. I stedet for Michael Jackson så kom da den kinesiske syngedamen Wing Han Sang, som da gjør sine noe spesielle versjoner av kjente hits. Hun prøvde seg på Beat It, fikk ikke helt til. Da det bedre at vi lar originalartisten få slippe til. Her Michael Jackson.

0: Beat It, det vil også defineres som fredagsmusikk, vil jeg tro.
1: Ja.
0: Ja, melde seg på igjen da, anagram, som da vi har nå lært i dag. For dem som lurer på hvordan anagram ser ut, hva var det du sa, Anna?
1: Jeg har ofte hørt at jeg ligner veldig på månestråle.
0: Ja, ok, da kan vi begynne å se for oss hvordan anagram ser ut. Vi har altså tema på litt av hvert i dag, men også tegneserierelatert musikk.
1: Hva var din tegneseriefavoritt da, Bård?
0: Min tegneseriefavoritt. Jeg var veldig glad i Asterix. Hadde alle albumene der. Asterix synes jeg var helt fantastisk. Også glad i Viggo, for dem som husker det. Viggo, det var jo en snodig kar. Også tror jeg at jeg var veldig blodfan av Lucky Luke. Det var tegneserie som jeg virkelig elsket når jeg var yngre. Lucky Luke med hesten Jolly Jumper. For øvrig, han Kjell Inge Fischer Brovold har vel kalt opp bandet sitt etter hesten til Lucky Luke. Han heter jo Jolly Jumper, det er bluesbandet. Bikkja, den heter Rattata. Rattata var også det alternative navnet på Dizzy Tunes. Når de ga ut barneplater, så kalte de seg Rattata. Som også var da Bikkja som var med i Lucky Luke-serien. Og apropos Dizzy Tunes, så kommer det en låt der litt senere i sendingen, navnedagsrelatert, Ingvar Numme, vet du. Men ja, Lucky Luke, det var kult. Og vi husker jo på slutten av diverse episoder, når at han hadde gjort det han skulle gjøre i løpet av albumet, bladet altså, tegneserien, så ren da inn i solnedgangen. Og så var det en sang Lucky Luke sang når at han rei da inn i solnedgangen på slutten av tegneserieepisoden. Hvilken låt var det? Det var den her!
2: There.

Claude Bolling sammen med Pat Woods med favorittlåta til Lucky Luke, I'm a Poor Lonesome Cowboy.

0: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når Turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
2: Akkurat nå er gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør.

0: dagen.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil. Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
6: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.
7: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
8: Vi teller ned til helg. Ja, x antall arbeidstimer igjen. Timer i barnehagen, timer på skolen, og så det plutselig helg. Nedtellingen i gang. Her det final countdown. Det her Europe.

0: E9.
1: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i Det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland i U21-EM-kvalifisering klokken 18.30 i dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter 5 av 8 kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andreplass. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: God morgen, det radio.
6: Dette Trønderfrokost med Bård Dahl.

fredag, arbeidsuka, aller, og enda fem aller til, aller beste dag. Det er helg, i hvert fall om et par timer, man må bare gjøre unna det man har på arbeidsfronten, skolefronten, barnehagefronten, pensjonistfronten. Det er vel en del ting som skal gjøres før det endelig kan ta helg. Og det er fredag den 25. september i dag. Årets 268. dag, ukenummeret. Vi er på tampen av uke 39. 97 dager igjen til nyttårsaften. Og vi har en fin time igjen. Det skal blant annet handle om været i tida fremover. Skal slå en prat med en værekspert. Vi har konkurranse på gang, og det blir mer snodig musikk. Fredag! Vi er nødt til å ha den obligatoriske fredagslåta her i Van Halen med Jump, mine damer og herrer.

0: Den faste, obligatoriske fredagslåta i Trønderfrokosten. Til samme tid hver fredag, så er det med en utsøkt ære og glede å erklære helga offisielt for åpnet. Den begynner tidligere seg i Trønderfrokosten. Ja, vi skal innom været etter hvert, ikke her og nå, for om en liten stund så skal vi ta en prat med en værekspert og prate litt om den eventuelle varmebølgen som skal komme nå på høstparten. Hvordan ser starten på oktober ut? Hva blir det resten av september? Det skal du få vite litt mer om, om ikke så alt for lenge. Så derfor tar vi turen rett og slett innom dagens konkurranse for siste gang. Hvor vi i dag har tegneserie som tema på tegneseriedagen. I dagens konkurranse så har du muligheten til å vinne en Nea radiokopp som du kan bruke til hva du vil, hva du har i koppen, det er helt opp til deg. Og når du sitter og koser deg da med innholdet i koppen, så er det greit å ha litt underholdning i tillegg. Og da bidrar jeg med enda en premie. Inte nok med det at vi skal dele ut en kopp, men vi skal også slenge på et radioapparat. En liten fin sak, oppladbar radio som tar inn både FM og DAB. Så det blir en fin premiepakke i dag. En heldig vinner for både koppen og radioen. Men da må du svare riktig på dagens tegneserie-relaterte spørsmål. Vi skal til Sølvpilen, og Sølvpilen med venner, skulle jeg til å si. Spørsmålet fra Anna, det er... Anna!
1: Hva het Sølvpilens tamme pumaunge?
0: Ja, vi skal altså fram til en...
1: Pumaunge.
0: En pumaunge. Vet du det? Ja, har du lest Sølvpilen? Var du forelsket i Falk? Var du forelsket i Månestråle? Eller var du forelsket i Bill and Ted? Det var de her litt korpulente cowboyene som ofte dukket opp. Ikke ofte da, men i hvert fall innimellom. Kiowa-stammen, det var vel indianerstammen til Sølvpilen. Men Sølvpilen hadde altså et kjæledyr, en pumaunge. Og det er navnet på den pumaungen vi er på jakt etter i dag. Vet du det? Start en SMS med Nea. Skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114, og med riktig svar, kanskje er det du som vinner premiepakken, som skal deles ut før klokka blir 10 i dag. Spørsmålet for siste gang.
1: Hva het Sølvpilens tamme pumaunge?
0: Nettopp. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Og siden vi prater om tegneserier, så har det kommet inn spørsmål her. Masing. Ikke masing, nei, det er bare hyggelig. Det er da spørsmål. Går det an å få høre da Sala Palmer fra Fantomets bryllup? Ja da. Mer tegneserierelatert musikk denne fredagen. Jahn Teigen, sangen om Sala

0: Sala Palmer, kjæresten til Fantomet, med hesten Hero og ulven hund, eller var det hun ulv, var veldig forvirrende. Det der funket fint i min barndomstid, hadde ingen problemer med at det gikk rundt en snodig kar i skøytedrakt med trusa utenpå. Og bodde i en hule i Bengal, det var det helt logisk. Det var sikkert mange som var med i Fantomeklubben også, og som hadde hodeskalleringen. Ja, og da brukte vi å dyppe den, vi hadde sånn stempelpute, vet du. Da, og så trykket du ringen i stempelputa, og så kunne vi da trykke det opp og tjaka til en kompis, og da så det ut som at han var slått. Og det var jo sånn at hvis du først fikk et knyttneveslag med hodeskalleringen av Fantomet, så gikk det merke aldri verden bort noe mer. Fantomet. Og så har jeg fått spørsmål. Hva med Tarzan da? Har du noe Tarzan-musikk? Artig at jeg får spørsmål om det, for det har jeg. Litt mer om det senere.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det har vært en relativt rolig dag i trafikken i Trøndelag. Eneste melding av politiet har gått ut med i dag, det er da hendelsen ved Nardo-senteret. Melding da om trafikkulykke mellom bil og syklist. Og syklisten var oppegående, kunne politiet fortelle litt i ettertid, og så har det kommet da en oppdatering, en konklusjon. Politipatruljen har tatt avhør av involverte parter. Det fremstår som et brudd på vikeplikten av føreren av bilen. Syklisten er tilsett av helsepersonell og funnet OK. Fører av bil er en mann i 60-åra. Syklisten var en mann i 60-åra. Politiet har opprettet sak på forholdet og forlatt stedet. Trafikkflyten i Trøndelag akkurat nå, det er fredag, det er rolig, det er greit å ferdes rundt på trønderske veier denne fredagsmorgen, skråstrek formiddagen. Kollektivtrafikken er i rute, som er som da innstillingene hos Trønderbanen, men ifølge oversikten jeg har, så skal det da vare ut dagen i dag. Da krysser vi fingrene og håper at vi kommer tilbake til normalen igjen fra og med i morgen. Meråkerbanen er jo også stengt. Det gjelder det samme der. Meldingen varer frem til ut dagen i dag, 25. september. Forskjellen er at på Trønderbanen så er det ingen alternativ transport, men på Meråkerbanen så er det alternativ transport i form av buss for tog.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Nå, musikk fra Freischwimmer. Her en alternativ versjon av Mamas and the Papas, California Dreamin'.

0: Velg en strømleverandør som kjenner Trøndelag. Bytt til NTE på 1, 2, 3. NTE, 100% trøndersk.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
3: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
5: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
6: Hei! En er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våte. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass. Akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte.
7: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassundguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
8: Sendingen presenteres av
9: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Og
10: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
11: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
12: Straks skal vi ta en utvidet værprat med værekspert Torstein Hansen. Men før det, Sabrina Carpenter og legenden Dolly Parton på Nea Radio med låta som heter Please.

0: laget to versjoner av denne låta Please, Please, Please, en hvor Sabrina Carpenter synger helt alene, men så fikk han med seg da legenden Dolly Parton på en alternativ versjon, og det var jo fint da, for Dolly Parton gikk ut av tiden for ikke så alt for lenge siden. Ja, da skal vi prate litt vær i Trønderfrokosten her og nå, og da er det slik at jeg kan si... Vi skal da prate om været. Det er da Torsten Hansen med
1: været.
0: Ja, den var alternativ. Torsten Hansen, hei.
1: Hei på deg, Bård.
0: Hei. Og vi har jo pratet vær sammen før i tida, både titt og ofte, og nå skal vi prate litt om høstværet i Trøndelagen, og det er litt funny at vi skal prate om høstværet i Trøndelagen all den tida du er på høtta, og høtta di er hvor?
1: Ja, hytta mi, våres, den ligger i sør-øst-Spania, Casablanca-kysten, sånn tre kvarters kjøring sør for Alicante.
0: Ja.
1: Oruela Costa heter det, det nabokommunen sør for Torrevieja, det vel et navn som en del drar kjensel på.
0: Jeg har hørt det i Malvik-marka.
1: Ja, men... Fritid, fritid vår.
0: Ja, det er det. Ok, men da kan vi først bare gnide inn og bli ferdig med det. Hvordan er været på høtta til Hansen?
1: Ja, her er det knallblå himmel. Sola kommer stadig litt høyere opp på himmelen. Det er mellom 22 og 23 grader. Og... I dag er det meldt, og det her er ikke noe vanlig, Bård, på en tida her i året, så det her er uvanlig høy temperatur her også. Det er meldt 32 grader her i dag.
0: Shut the front door, som det heter på godt norsk. Ja, har det vært ekstremt varmt nede i høgget der den siste tida?
1: Ja, det har vært det faktisk i flere måneder. Så også september kommer til å bli tidenes varmeste september i Spania, og hele sommeren har vært det, og ja, da kommer vi inn på ting som vi sikkert kunne snakke masse om, det er global oppvarming, det er klimaendringer, det er ekstremt varmt, og det bare fortsetter og fortsetter.
0: Mm. Torsten Hansen, også bedre kjent som Vær Hansen, værekspert i Adresseavisen i mange år, og du har også snuset litt på det været vi forventer i Trøndelag nå i dagene fremover. Jeg har jo håpet på en sånn Indian Summer. Kjem den, Torsten?
1: Ja da, du kan bare finne frem Indian-klæren og gjøre deg klar. Så er det bare å skyte med pil og bue. Nei, altså, det som skjer nå da, er at det var å bygge seg opp et høytrykk øst i øst, og det, da snakker vi om øst for Finland, altså i Russland. På den andre siden, altså vestover, der er det et liggende lavtrykk, men det høytrykket er så øst at lavtrykkene for en gang skyld får ikke sleppe det over Vestlandet og Trøndelag. Og det betyr at det blir gunstige forhold for høye temperaturer faktisk. Og det som gjør det her såpass spesielt da, er jo at det her er... Det blir innslag av det vi kaller for fønvind, altså sånne varme vinder fra sør og sørøst. Og det gjør, Bård, at i og med at vi på torsdag passerer inn en ny måned, oktober, så kan vi faktisk få noe som er veldig sjeldent i Trøndelag, en måling over 20 grader i oktober.
0: Ok, altså hvor ofte skjer det?
1: Det skjer, jeg har selvfølgelig, i og med at det er en statistikknerd, så har jeg jo gått etter å kikke, og det har det er 8 år i Trøndelag hvor det har vært over 20 grader, og sist gang det var for 8 år siden i 2018. Mm. Og da, den var ekstraordinær, den værhendelsen da, for at for det første så skjedde så sent som 14. oktober, gangen her så snakker vi om 1. og 2. oktober, mest sannsynlig 1. oktober, men da var det altså 2 uker senere, og da var det vel nesten 20 steder i Trøndelag som satt ny varmerekord for for oktober, så det var helt ekstraordinært. Og når jeg snakker om herre med fønvind, Bård, da skjedde noe. Altså det sånn at hvis den da hadde vært, for herre jeg skjedde nemlig midt på natta, hadde du vært opp da, så hadde du måttet gnidde øynene og sjekke om du egentlig var våken. Mm. For at det var nemlig sånn at i Trondheim da, på Vold, temperaturen klokka 5 om morgenen var 9,5 grader.
0: Ja.
1: Pang, en time senere, 19,6.
0: Ok, men...
1: steg 10 grader på en time.
0: Ja, fortalte ikke fortsatt med det da videre utover dagen.
1: ja, ja, det kom opp I 21,8 da, altså. Men det var det største spranget skjedde den timen der da,
0: mm. altså, på natta. Bør vi bli overrasket hvis at vi ser noe tilsvarende nå i starten på oktober nå?
1: Det kan, altså det stadig snakk om at det kan komme noe fønvind, sånn at en litt sånn rask temperaturstigning, det vil vi nok kunne få se enkelte plasser, men så mye som 10 grader, det jeg litt I tvil om, det, for det var helt sånn ekstraordinært da. Jeg mener, når du passerer 20 grader klokka 8 om morgenen, da tror du at du I Spania, ikke sant?
0: Mm.
1: Sånn at, men at det blir over 20 grader, enkelte steder, det tror jeg, sannsynligheten for det veldig stor. Og det, da snakker vi altså om 1. oktober altså på torsdagen. Men også onsdagen ser det ut til å bli veldig tett opp mot 20 grader. Da. Så det blir nok en del steder her de to dagene der som kommer til å få temperaturer over 20 grader.
0: Jeg synes vi fortjener det, for hvis vi ser tilbake på sommeren 2026, altså det som var sommermånedene, det var ikke ofte, det var over 20 grader I Trøndelag da, altså.
1: Nei, og det riktig det. Den var, det jo spesielt juli og august, var veldig kald da, blant de kaldeste på mange ti år, sånn at det tror ikke det noen som sier mot deg, bare hvis vi sier at dere fortjener vi å få noen dager.
0: Ja.
1: Og hvis vi nå snakker om litt sånn gode nyheter I Trøndelag jo faktisk at det blir litt varme. Så vi tar vel imot den da, selv om det kalenderen viser både september og oktober. Men det som ser ut til å være den gode nyheten nå da, at om sommeren var kald, så ser det nå ut til at når vi bygger inn I oktober, så blir høsten varmere enn normalt.
0: Ok.
1: Det ser sånn ut på langtidsprognosene. Så nå får vi en periode, noen dager, hvor det kanskje kan være helt opp til 5 grader over det normale. Men når vi snakker om oktober, november, sånn, så mellom 1 og 2 grader kanskje på over det normale, på de varmeste stedene. Og da får vi en varm høst.
0: Mhm. Har du forståelse for dem som bor I Trøndelag og som hører da at det masses om global oppvarming og tenker at, ja særlig, ja global oppvarming, vi snakker global nedkjøling I Trøndelag?
1: Ja, nå det jo sånn da, Bård, at ordet global det betyr jo verdensomspennende, verdensomfattende, sånn at Trøndelag en bitte liten flekk. På kloden. Ikke en flekk engang, det et støvfnugg. Så skal ikke mer inn og begynne å vende blikket sørover, så har jo hele Mellom-Europa faktisk har hatt nesten en sammenhengende varmebølge nå I flere måneder med ja, I hvert fall tre sånne langvarige bølger med ekstrem hete langt over det normale, og det satt tusenvis av varmerekorder, sånn at dessverre lever den globale oppvarmingen I beste velgående.
0: Ufta. Men, det positive, vi får et lite varmblaff nå etter hvert. Det setter vi veldig, veldig pris på, så får du bare kose deg på den skrale høtta di du sørger for. Så ønsker jeg det.
1: Den som er skral nå høres ut som du. Du skral av misunnelse.
0: Ja, du har vel mer rett I det, Ole, jeg tror. Ok, du, ha en fortsatt fin hverdag.
1: Du også, Bård.
0: Det var Torstein Hansen.

0: Fra.
1: Ha, fredagsmusikk. Rolling Stones med relativt ny musikk da. Låta heter Angry, og det var Tore som hadde sendt meg sms og ville høre litt Stones på en fredag. I morgen så det klart for kamp på TMT Sandskogan stadion. Det Stjørdal Blink som nok en gang da vertskap og tar imot Ull Kisa. Det I andre divisjon I morgen. Det fra klokken 15. Nå det slik at Stjørdal Blink I flytsona. De håper på at mange tar turen til Sandskogan I morgen. Været som meldt for I morgen veldig alright, så ta gjerne en tur innom og støtte opp om laget. Per nu så ligger Stjørdal Blink på en 9. Plass på andre divisjonstabellen, mens Ull Kisa ligger på nest siste på en 13. Plass. Så hvis vi skal tro da styrkeforholdet I forhold da til plasseringa og statistikken I det siste, så bør jo Stjørdal Blink klare å hente hjem en seier der. Så ta gjerne turen innom Sandskogan I morgen. Heia Stjørdal Blink som jakter på 3 poeng. Og apropos jakt, det vel et lite tema I disse tider, vil jeg tro. Vi ser frem til flere både jegerenker og jegerenkemenn, noe som elgjakta brakeløs I dag. Derfor vil maleren høre den her, låta fra Leidulf Hafsmo. Det her elgjakta, ja.
2: Jakt.

0: elvoksa ned. Det er ikke så enkelt for å gammel elvoksa. Når du får seg noen karska da, så blir den da så søt. Og det er ikke enkelt da, og lett være å skjøt.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
7: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet, og for en bil! Melhus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
8: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp igjen med oss. Så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornøyd, eller? Oh yeah, fikk både blomster og mer til på fredagen.
9: Hos Bergstaden bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss i dag for en avtale.
10: Du kan være helt trygg med Bergstaden bygg.
11: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
12: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
13: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
14: I hjemmekamp for Stjørdals-Blink fotball. Ullensaker Kisa kommer på besøk nå lørdag klokka 15 på TMT Sandskogan stadion.
15: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene er åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
16: Fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
17: Trønderfrokosten hver ukedag, mandag til fredag fra 6 til 10. Og nå ser jeg at klokka nærmer seg 10. Det betyr at vi er slutt for i dag.

0: dag og slutt for denne her uka. Men jeg tror det kommer flere trønderfrokoster etter helga. I dagens konkurranse så hadde Anagram funnet fram til et tegneserierelatert spørsmål. Vi skulle da til indianerstammen Kiowane, hvor sølvpilen var sjef. Og så var det et spørsmål om et kjæledyr.
1: Hva het sølvpilens tamme pumaunge?
0: Ja.
1: Pumaunge.
0: Pumaunge.
1: Pumaunge.
0: Pumaunge.
1: Pumaunge.
0: Nå får jeg pumaunge på hjernen etter hvert. Navnet på pumaungen, og det var det mange som visste. Utrolig mange som har lest sølvpilen. Og vet at navnet på pumaungen var jo selvsagt Tinka Nå. Tinka var navnet. Åh, var søt da. Veldig, veldig søt. Og det er utrolig mange som har levert svar. Det bruker som regel å nesten doble seg på fredagene. Og da er det med en glede å rope ut navnet på dagens vinner, som har svart Pumans navn er Tinka. Med vennlig hilsen, Halvor Andersen. Halvor, du har fått deg både kaffekopp og radio. Jeg skal ta kontakt med deg slik at du får vite hvordan du får tilgang på premien din. Gratis! Flere konkurranser kommer i neste uke. Trønderfrokosten er straks ved veis ende. Jeg ser det å komme inn en melding til på tampen. Ah, trivelig å høre Værhansen på radioen. Det må vel passe å spille Thunderstruck med AC/DC da. Takk for bra radiounderholdning og god helg ifra trikkeren ifra Åla. Nå, så hyggelig. Jeg sa nå. Nå. Ja, det holder i massevis. Da avslutter vi med fredagsmusikk.
2: Fra.
0: For nå er det helg, i hvert fall for Danielsen. For den som lurer på det, det er lav bemanning i Nea Radio, for veldig mange har tatt turen til Oslo i forbindelse med radiosamling der. Hele landet samles der faktisk, så da betyr det at det ikke blir en ordinær generalforsamling i dag. Men vi kommer sterkere tilbake neste fredag. Navnet mitt er Bård Danielsen, her er AC/DC til slutt. Vi høres, god helg! Og hei da!

0: Frankrike og Tyskland er uenige om Europe som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i Det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge Nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her trønderske nyheter. NTNU skal lede et nytt forskningssenter som skal bruke kunstig intelligens til å gjøre transport tryggere og mer effektiv. Regjeringen gir 75 millioner kroner til senteret, skriver NRK. NTNU får med seg 25 samarbeidspartnere fra næringsliv og offentlig sektor og forskning. En syklist og en bil kolliderte ved nabosenteret i Trondheim i morges. Syklisten var på beina etter ulykken. Politiet mener det ser ut som at bilfører brøt vikeplikta. Begge de involverte menn i 60-årene. En mann i 30-årene ble kjørt av resten fra et hotell i Trondheim i natt. Ifølge politiet så var mannen så beruset at han ikke var i stand til å ta vare på seg selv. Og noen forsøkte å knuse ruta i døra til en restaurant på Lade i Trondheim i natt. Politiet har undersøkt stedet, men ingen uvedkommende har vært inne i restauranten. En diskusjon om konflikten i Midtøsten hendte med dytting og spytting mellom to personer på Solsiden i Trondheim sent i går kveld. Politiet kom til stedet og sendte de to i hver sin retning, heter det i politiloggen. Tidligere denne uka så skal en mann ha vist frem kniv og gått mot en sjåfør på en buss på Steinkjær. Dette skjedde onsdag ettermiddag. Flere skoleungdommer var ombord, skriver Trønderavisa. Politiet rykket ut og fikk kontroll på mannen kort tid etter at de kom frem. De beslagla da en bestikkkniv. Mannen ble overlatt til helsevesenet, og politiet har opprettet straffesak. Senterpartiet i Skaun frykter at smartbriller med kamera kan brukes til å filme barn og ansatte uten at de merker det. Partiet ber nå ordføreren svare på hvilke regler kommunen har for bruk av slike briller i skole, barnehage og omsorgstjenester. Det skriver avisa Nidaros. Det ikke meldt om konkrete hendelser. Senterpartiet ønsker at kommunen skal avklare reglene før det oppstår problemer. Flere trønderske nyheter på nia.radio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
2: Været presenteres av
3: Norske bunader i Prinsens gate.
1: Da kikker vi litt på værutsiktene for fredag. Vi sørøst bris, frisk bris opp i liten kuling utsatte plasser, skya oppholdsvær og fra ettermiddagen sør eller sørvest bris og regn. 13 grader på Røros, 12 i Trondheim, 14 i Selbu Oppdal og Steinkjær, 15 grader fredag.
4: Her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Riktig god formiddag. Du på lunsjradio her i Nea Radio. Undertegnede på ferie en liten snartur, men fortvil ikke, det blir god musikk. Og vi skal gjennom forskjellige tema også ved den tida vi har foran oss nå. God musikk og ja, det vanlige i lunsjen. Håper du har en fin dag her sammen med oss i Nea Radio. 1, 2, 3, 4.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
4: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

Sykkelbrukshuset i Buvika da, kan nå få nye drivere. Det har blitt tilbudt kommunen nå for 1 krone. Det kan være nærmere løsning for videre drift. Allbrukshuset på Ilhaugen er under avvikling etter at ingen tidligere ønsket å overta. Nå forteller Oddbjørn Sandø i avviklingsstyret at personer med god kjennskap til både huset og området har meldt sin interesse, skriver avisa Sør-Trøndelag. Hvem de er foreløpig ikke kjent, men et krav ligger fast. Hoveddelen av bygget skal fortsatt kun brukes til blant annet kulturarrangement, bryllup og jubilea. Tidligere har både en russisk-ortodox menighet, en motorsykkelklubb og andre aktører vist interesse. Før en eventuell overtakelse må det også avklares hva som skjer med tomta. Den eies av Skaun kommune, mens Allbrukshuset har gratis feste frem til 2042. Sandø håper at kommunen kan gi nødvendige avklaringer i løpet av de nærmeste månedene.

IX-bensinstasjonen i Selbu kan nå få en telefonregning på 100 000 kroner etter at uvedkommende tok kontroll over deres IP-telefon, det melder Selbyggen. Telefonen står på IX-stasjonen i innbygda, og problemet ble oppdaget etter at den sluttet å fungere. Senere fikk bedriften beskjed fra Telenor om at nummeret var sperret på grunn av hacking. Ifølge leverandøren av telefonløsningen skal noen ha fått tak i brukernavn og passord. Deretter ble nummeret brukt til å ringe over 3200 minutter til utlandet, blant annet til den sentralafrikanske republikk og Sør-Afrika. Telenor har anslått kostnaden til rundt 100 000 kroner. Bensinstasjonen kan søke om å få pengene tilbake, men det er avhengig av om teleoperatørene i landene det ringte refunderer beløpene. B. Langseth opplyser at saken vil bli anmeldt.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. Name.no.
2: Det umulig å flytte noe rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
4: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

skal det handle om plan, og det er ikke kalenderen som bør avgjøre når du tar årets siste runde med gressklipperen. Planen bør klippes så lenge den faktisk veks, og en siste klipp kan derfor komme både I slutten av september og et stykke ut I oktober. Forsker Tatiana Espevig med ved NIBIO sier til adressavisen at en klippehøyde på rundt 4-5 cm et godt utgangspunkt før I vinteren. Klipper du for kort, kan gresset bli mer utsatt, mens langt gras kan legge seg under snøen og øke faren for snømugg. Tykke lag med løv og gress av klipp, eller gras, rett og slett, bør også fjernes, fordi de holder på fuktighet og kan bidra til sopp. Og når graset har sluttet å vekse, så det for sent å gjødsle. Et annet råd å unngå mye tråkking på plena etter den første nattefrosten.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

Sjøsiden i Stjørdal nærmer seg slutten på en utbygging som har vært planlagt i over 20 år. I løpet av høsten skal både Rusta, Power og McDonald's åpne på området. I tillegg bygges det 9000 kvadratmeter med blant annet helsetjenester, treningssenter, fysioterapi og et nytt varmebasseng. Det siste byggeprosjektet skal etter planen stå ferdig i andre kvartal 2027, skriver Stjørdalsnytt. Bak utviklingen står familiebedriften Onyx, som kjøpte flere av eiendommene på sjøsiden for mer enn 20 år siden. Allerede på gamle skisser var både bensinstasjon og McDonald's tegnet inn. Tidligere kommunedirektør Tor Jakob Reitan er nå hentet inn som arbeidende styreleder i Onyx. Han mener området på Tangen kan bli enda viktigere del av Stjørdal sentrum når blant annet stasjonsområdet og samferdselen videreutvikles. For familien bak Onyx betyr utbyggingen at en gammel plan nå nærmer seg fullføring.

0: elektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I 3 år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
1: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
2: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vaurdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospuls.no. Lørdag 26. september klokka 16 møter Kolstad Follo I Kolstad Arena. Billetter får du som vanlig kjøpt på kolstad-handball.no.
3: Fredag har Selbu Kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

0: E11.
1: Fire av fem vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnet en løypemelding. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. To foreldre i Trøndelag varetektsfengslet i 4 uker, sikta for å ha mishandlet sine 4 mindreårige barn. Begge ilagt brev- og besøksforbud. Retten viser blant annet til fare for at bevis kan gå tapt og at personer i familiens nettverk kan bli påvirket. Ifølge politiet gjelder mistanken både fysisk og psykisk mishandling over flere år. Fremskrittspartiet ber regjeringen vurdere å utsette elektrifiseringen av oljeplattformene Njord og Draugen. Plattformene skal etter planen kobles til strømnettet i Trøndelag i 2027 og 2028. Tilsammen kan de bruke opp til 0,7 terawatt-timer strøm i året, omtrent like mye som hele Steinkjer kommune. Stortingsrepresentant Richard Spetz frykter at dette kan presse strømprisene opp, skriver Adresseavisa. NVE sier at økt forbruk isolert sett kan gi høyere priser, men at blant annet været også vil spille inn. Ifølge Equinor så vil elektrifiseringen kutte CO2-utslippene med 330 000 tonn i året. NTNU skal lede et nytt forskningssenter som skal bruke kunstig intelligens til å gjøre transport tryggere og mer effektivt, skriver NRK. Regjeringen gir 75 millioner kroner til senteret. NTNU får med seg 25 samarbeidspartnere fra næringsliv, offentlig sektor og forskning på prosjektet. Senterpartiet i Skaun frykter at smartbriller med kamera kan brukes til å filme barn og ansatte uten at de merker det. Partiet ber nå ordfører svare på hvilke regler kommunen har for bruk av slike briller i skoler, barnehager og omsorgstjenester, skriver Nidaros. Det er ikke meldt om konkrete hendelser. Senterpartiet ønsker at kommunen skal avklare reglene før det oppstår problemer. Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.
2: Da kikker vi litt på værutsiktene for fredag. Vi sørøst bris, frisk bris opp i liten kuling utsatte plasser, skya oppholdsvær og fra ettermiddagen sør eller sørøst bris og regn. 13 grader på Røros, 12 i Trondheim, 14 i Selbu Oppdal og Steinkjær, 15 grader fredag.
3: Programmet presenteres av
5: Trygg Trafikk Trøndelag.
6: Her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Riktig god formiddag, du hører på lunsjradio her i Nea Radio. Undertegnede er på ferie en liten snartur, men fortvil ikke, det blir god musikk, og vi skal gjennom forskjellige tema også ved den tida vi har foran oss nå. God musikk, og ja, det vanlige i lunsjen. Håper du har en fin dag her sammen med oss i Nea Radio.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Hør her! Bra! Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
3: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
4: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. Og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se...
5: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
7: Besøk Jan Kåres bil Hookward, bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk, Jan Kåres bil, min seriøsitet, din trygghet.

Selbu Arbeiderpartiet har bestemt hvem som skal stå øverst på lista til neste års kommunevalg. Det er Lars Sletne og Anne-Berit Lien som er nominert på de to øverste plassene, skriver Stjørdalsnytt. Leder i nominasjonskomiteen, Ole Morten Ballstad, trekker frem at begge har erfaring fra både politikk og fra lag og organisasjoner. Han mener de to kandidatene kan bidra til stabilitet og til å videreføre utviklingen i kommunen. Arbeiderpartiet er samtidig i gang med å finne kandidatene som skal fylle resten av valglista. Målet er å få på plass en bred og mangfoldig liste i løpet av året. Lars Sletne kjenner allerede ordførerjobben godt. Han har vært det i Selbu siden 1. januar, etter at Ole Morten Ballstad sluttet som ordfører for å begynne ny jobb i Selbu Vekst.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med I trekninga.

skal vi snakke litt mer om det her herverket som har skjedd på Årsøya i Selbu. Man får noe hjelp etter at to trampoliner ble ødelagt av nettopp herverk. Det var jo det at noen har skjært høl i begge trampolinene på Årsøya fritidspark, og dagleder Oddstein Rygg sa at de måtte skiftes ut, og det ville ha blitt en betydelig kostnad for parken. Men nå nylig kom det en hyggelig telefon. Selbu Sparebank tilbyr seg å betale for nye trampoliner, uten at fritidsparken hadde bedt om støtte. Rygg sier til Stjørdalsnytt at de er svært glade for at banken stiller opp på denne måten. De nye trampolinene er allerede bestilt fra Nederland, og håper at de skal være på plass i løpet av et par uker. Herverket var for øvrig det andre tilfellet i området på forholdsvis kort tid. Tidligere hadde også vært et branntilløp i en lekestue i nærheten av administrasjonsbygget.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederhåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
3: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

godt. Årets ildsjel i Malvik også nå kåret. Et mangeårig engasjement for idretten i Malvik blir altså hedret. Ole Gunnar Kjøsnes kåret til årets ildsjel i kommunen. 72-åringen har vært aktiv i Malvik idrettslag i nærmere 40 år, både som utøver, trener og i en rekke styre- og lederverv. Han har blant annet ledet Malvik idrettsråd og både ski- og friidrettsavdelingen i klubben. Kjøsnes sier til Stjørdalsnytt at han ble fullstendig tatt på senga da han fikk vite om prisen under åpningen av Malvik IL's nye klubbhus. Nettopp klubbhuset trekker han fram som noe av det han mest stolt av. Han mener bygget vil få stor betydning for hele lokalsamfunnet. Tidligere i år ble Kjøsnes også valgt til styreleder i Malvik IL. Prisen den deles ut sammen med andre kommuners idrettspriser i idrettens hederskveld i Trondheim 14. november.

En dagligvarebutikk og en kinokiosk kan selge mye av det samme, uten at de er dermed er direkte konkurrenter. Det er konklusjonen etter at en strid mellom Trondheim Kino og eien av Folkets Hus, der Nova Kino held til, har vært opp i retten nå. Kinoen mente bunnprisbutikken i bygget var i strid med leieavtalen. Der står det at Folkets Hus ikke skal legge ut lokaler til virksomhet som konkurrerer direkte med kino- og kioskdrifta. Men Trøndelag Tingrett mener vareutvalget hos bunnpris er så mye bredere at butikken ikke kan regnes som en direkte konkurrent. At begge selger blant annet godteri får liten betydning i vurderingen, det skriver Adresseavisen. Arbeidernes økonomiske fellesorganisasjon som eier Folkets Hus er dermed frifunnet. Trondheim kommune er dømt til å betale 300 000 i saksomkostninger. Trondheim Kino har foreløpig ikke bestemt seg for om dommen skal ankes.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I tre år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Saker Kisa kommer på besøk nå lørdag klokka 15 på TMT Sandskogan stadion.
1: Søndag 27. september klokka 18 inviterer Selbu Korensemble til nok en konsert i Tæle i Selbu. Med på laget har de fått med seg Dag-Erik Oksvold. Ta turen for en hyggelig musikalsk kveld i Selbu. Søndag 27. september altså klokka 18.

0: Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig i Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore Sandvik sier funnene en løypemelding. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her trønderske nyheter. En mann i 40-årene fra Trondheim dømt til 5 måneders ubetinget fengsel og 85 000 kroner i bot for grovt uaktsomt skattesvik. Ifølge politiet unnlot mannen å oppgi skattepliktig inntekt på rundt 2,7 millioner kroner i årene 2018-2021. Dermed blir over 850 000 kroner i skatt unndratt. Saken ble avdekket da skatteetaten kontrollerte mannens 2 selskap. Mannen erkjente straffskyld. 2 foreldre i Trøndelag varetektsfengslet i 4 uker, sikta for å ha mishandlet sine 4 mindreårige barn. Begge ilagt brev- og besøksforbud. Retten viser blant annet til fare for at bevis kan gå tapt og at personer i familiens nettverk kan bli påvirket. Ifølge politiet gjelder mistanken både fysisk og psykisk mishandling over flere år. Fremskrittspartiet ber regjeringen vurdere å utsette elektrifiseringen av oljeplattformene Njord og Draugen. Plattformene skal etter planen kobles til strømnettet i Trøndelag i 2027 og 2028. Tilsammen kan de bruke opp til 0,7 terawatt-timer strøm i året, omtrent like mye som hele Steinkjer kommune. Stortingsrepresentant Richard Spetz frykter at dette kan presse strømprisene opp, skriver Adresseavisa. NVE sier at økt forbruk isolert sett kan gi høyere priser, men at blant annet været også vil spille inn. Ifølge Equinor så vil elektrifiseringen kutte CO2-utslippene med 330 000 tonn i året. NTNU skal lede et nytt forskningssenter som skal bruke kunstig intelligens til å gjøre transport tryggere og mer effektivt, skriver NRK. Regjeringen gir 75 millioner kroner til senteret. NTNU får med seg 25 samarbeidspartnere fra næringsliv, offentlig sektor og forskning på prosjektet. Flere trønderske nyheter på nyradio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
2: Været presenteres av
3: Norske bunader i Prinsens gate.
1: Da kikker vi litt på værutsiktene for fredag. Vi sørøst bris, frisk bris opp i liten kuling utsatte plasser, skya oppholdsvær og fra ettermiddagen sør- eller sørøst bris og regn. 13 grader på Røros, 12 i Trondheim, 14 i Selbu Oppdal og Steinkjær, 15 grader fredag.
4: Det her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Riktig god formiddag, du på lunsjradio her i Nea Radio. Undertegnede på ferie en liten snartur, men fortvil ikke, det blir god musikk, og vi skal gjennom forskjellige tema også ved den tida vi har foran oss nå. God musikk, og ja, det vanlige i lunsjen. Håper du har en fin dag her sammen med oss i Nea Radio.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Hør her!
2: Bra!
1: Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
2: Neida! Få se! Det får ikke se noen ting som helst!
3: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
4: Se på det her da! Det kjøttkak, og lasagne, og kløpp, og se brunsausen!
5: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
4: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
5: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
4: Se på det her da.
6: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

I Stjørdals Blink så det ikke bare spillere på banen som legger ned mange timer. Knut Erlend Jegersen har viet store deler av sitt liv til fotballklubben, og nå han hedret med ildsjelprisen fra Idrettsrådet. Jegersen har vært engasjert i Blink siden 1996 og har gjennom årene hatt en lang rekke roller. Han har blant annet drevet med styrearbeid, arrangementer og organiseringer rundt A-laget. I tillegg han lagleder for andre laget og styrer klubbens hjemmesider. Ifølge avisa Stjørdalsnytt Jegersen også på treninger og kamper, tar ansvar for utstyr og draktvask og holder oversikt over både regelverk og bortereiser. Selv sier han at han ikke har noe behov for flere klubber enn Blink i livet. Han har altså da fått ildsjelprisen, og prisen blir formelt overrakt under idrettens hederskveld i november, 14. november.

Elbu videregående skole er trygg de nærmeste årene, men på lengre sikt kan skolestrukturen i Værnesregionen bli endret kraftig. Trøndelag fylkeskommune venter færre elever og betydelig lavere statlige overføringer fram imot 2040. I et høringsnotat åpner fylkesdirektøren for at en eller flere videregående skoler i Værnesregionen kan bli lagt ned, det skriver Selbyggen. Regionen omfatter skolene i Malvik, Stjørdal, Meråker og Selbu, men det er ikke sagt hvilken skole som eventuelt kan bli rammet. Bakgrunnen er at antallet ungdommer mellom 16 og 18 forventes å falle med 17%. På et folkemøte i Selbu forleden var det stort engasjement for å beholde den lokale skolen. Rektor Hilde Andreassen peker blant annet på gode resultater, korte avstander og skolens betydning for arbeidsliv og bosetting. Nå oppfordres både næringsliv, organisasjoner og privatpersoner til å komme med innspill før i høringsfristen.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med I forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Det beste I
5: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I 3 år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.

Det blir den dyrere kjøretur til Oppdal nå, når den nye E6-en mellom Vindåslien og Berkåk åpner i desember, får bilistene også en ny bomstasjon på Gali. Og etter hvert kan turen mellom Trondheim og Oppdal bli betydelig dyrere. Hvis alle planlagte bomstasjoner var på plass i dag, ville en tur-retur koste rundt 555 kroner for bensin- og dieselbiler med autopass. For elbiler ville summen vært rundt 389 kroner, det skriver Adresseavisen. Regnestykket er foreløpig teoretisk. Flere av veistrekningene er ikke bygd ennå, og noen av dagens bommer kan være ferdig nedbetalt før de nye kommer. Samtidig blir reisa raskere. Når E6 legges utenom Berkåk, er det ventet at kjøreturen til Trondheim blir rundt 20 minutter kortere. Ordfører Per Arne Lium i Rennebu kommune med en bomkostnaden er i grenseland høy, men både han og tidligere ordfører Ola Øye peker på tryggere vei som en viktig gevinst. De mener også at kortere reisetid kan gjøre Rennebu mer attraktiv som bosted.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

to, en påminnelse om hvor viktig det å gjøre ting, holdt på å si, ordentlig, og etter lover og regler når man først begynner. En planlagt russefest ved Remyra Grindehus i Stjørdal ble stoppet her forleden før den kom i gang, fordi arrangementet ikke var godkjent av politiet. Det skriver Stjørdalsnytt om. Politiet fikk først melding om festen og sendte en patrulje til Grindehuset. Der fikk russegruppa beskjed om at arrangementet ikke kunne gjennomføres. Ifølge politiet fikk ungdommene også en forklaring på hvorfor festen måtte avlyses. Beskjeden den falt ikke i god jord. Operasjonsleder Anders Fiskvik forteller at flere av russen både ble skuffet og sint da planene måtte legges bort. Politiet bruker samtidig hendelsen til å minne russen om reglene rundt slike arrangementer. Oppfordringen er enkel. Det handler om å søke om nødvendig tillatelse på forhånd. Dersom festen blir godkjent, må arrangørene også sørge for tilstrekkelig med vakter. Og politiets siste råd til russen, det er enkelt. Ta vare på hverandre.

0: Oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. A4
2: med Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Fredag har Selbu Kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
5: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Verdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospuls.no. Lørdag 26. september klokka 16 møter Kolstad Follo I Kolstad Arena. Billetter får du som vanlig kjeft på kolstad-handball.no.

0: E13.
1: Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug er ute på handletur i Sverige i dag, med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten i går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig i Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore Sandvik sier funnene er en løypemelding. Frankrike og Tyskland er uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Sveits og Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. En mann i 40-årene fra Trondheim dømt til 5 måneders ubetinget fengsel og 85 000 kroner i bot for grovt uaktsomt skattesvik. Ifølge politiet unnlot mannen å oppgi skattepliktig inntekt på rundt 2,7 millioner kroner i årene 2018-2021. Dermed blir over 850 000 kroner i skatt unndratt. Saken ble avdekket da skatteetaten kontrollerte mannens 2 selskap. Mannen erkjente straffskyld. 2 foreldre i Trøndelag er varetektsfengslet i 4 uker, sikta for å ha mishandlet sine 4 mindreårige barn. Begge er ilagt brev- og besøksforbud. Retten viser blant annet til fare for at bevis kan gå tapt og at personer i familiens nettverk kan bli påvirket. Ifølge politiet gjelder mistanken både fysisk og psykisk mishandling over flere år. Fremskrittspartiet ber regjeringen vurdere å utsette elektrifiseringen av oljeplattformene Njord og Draugen. Plattformene skal etter planen kobles til strømnettet i Trøndelag i 2027 og 2028. Tilsammen kan de bruke opp til 0,7 terawatt-timer strøm i året, omtrent like mye som hele Steinkjer kommune. Stortingsrepresentant Richard Spetz frykter at dette kan presse strømprisene opp, skriver Adresseavisa. NVE sier at økt forbruk isolert sett kan gi høyere priser, men at blant annet været også vil spille inn. Ifølge Equinor så vil elektrifiseringen kutte CO2-utslippene med 330 000 tonn i året. NTNU skal lede et nytt forskningssenter som skal bruke kunstig intelligens til å gjøre transport tryggere og mer effektivt, skriver NRK. Regjeringen gir 75 millioner kroner til senteret. NTNU får med seg 25 samarbeidspartnere fra næringsliv, offentlig sektor og forskning på prosjektet. Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.
2: Da kikker vi litt på værutsiktene for fredag. Vi sørøst bris, frisk bris opp i liten kuling utsatte plasser, skya oppholdsvær og fra ettermiddagen sør eller sørøst bris og regn. 13 grader på Røros, 12 i Trondheim, 14 i Selbu Oppdal og Steinkjær, 15 grader fredag.
3: Sendingen presenteres av
5: Trygg Trafikk Trøndelag.

0: generalforsamlingen.
1: Vi tilbake med generalforsamlingen på Nea Radio, og vi skal diskutere, debattere, kanskje krangle. Vi får se hva som dukker opp av tema. Jeg har sendt ut innkalling. Knut Inge Skjem.
2: Ja, på plass.
1: Stine Larsen.
3: Ja, jeg her også.
1: Navnet mitt Bård Danielsen. Vi straks på plass med første tema.

0: Første tema I generalforsamlingen denne gangen, Knut Ingersheim, du har bedt om ordet.
1: Ja, jeg har jo bedt om ordet, for det har jo skjedd en del ting på diverse fronter siden siste generalforsamlingen var samlet så høytidelig som vi I dag. Og det de såkalte metabrillene.
0: Å ja.
1: Av mange kalt kanskje pervobriller.
0: Ja.
2: Absolutt. Jeg tror I hvert fall kvinner og barn tenker det.
1: Ja.
0: Jeg har jo da gått på den smellen og kjøpt meg sånne meta-AI-briller og har testet ut det. Ja. Jeg må si at jeg forsiktig da når jeg ute og bruker det. Jeg står ikke rett utenfor barneskoler I friminuttet med de her brillene på.
2: Lurt.
1: men hva det? Jeg har ikke sånne briller. Hva gjør de for noe?
0: De kjøpt, det ikke sånn, det ikke dyrestand folk lurer på. Ja, får du informasjon på skjermen på innsida av glassene og sånn? Det får jeg ikke. Det kamera som tar bilder, så det videokamera. Og det kobles jo da til en app som følger med brillene, som da en AI-app. Sånn at jeg kan stå og se på noen ting, og så kan jeg si, hei briller, ta bildet. Og så tar de da automatisk bildet, og så kan jeg spørre etterpå, hva det egentlig jeg ser på? Og da kommer det et langt svar. Den tenker seg om kanskje I en 2-3 sekunder da, og analysere det jeg ser.
1: Ja, hvordan får du svaret?
0: Jeg får det på, som, altså, de har da innebygde hodetelefoner, eller høytalere, som ligger rett over ørene, sånn at jeg får all informasjon da, verbalt, på norsk.
1: Vi skal ikke veldig mange år tilbake I tid, tenker jeg, før det at en person som sto på gata og sa «Hei, briller, hva ser jeg på nå?» ville ha blitt gjenstand for en viss oppmerksomhet fra helsevesenet.
0: Har ikke vi blitt vant til det her nå? Før I tida så hadde vi jo de her små øreproppene, ikke sant? Og folk gikk og snakket I mobiltelefonen. Og I starten så var det sånn, det var merkelig å se folk som gikk rundt og pratet med seg selv, jo skizofren, eller jeg husker det på kjøpesentra og sånt, sånn det der. Det virket veldig merkelig. Har vi blitt vant til det?
2: Jeg tror ikke vi helt vant til det. Altså, I hvert fall ikke når det gjelder brillene. Og det nok fordi at vi rundt som ikke har briller, vi har jo egentlig ikke noe kontroll på hva vedkommende som har briller driver på med.
0: Nei.
2: Det tror jeg ikke vi vant til, at vi går og snakker litt med oss selv, og sånn vi vel kanskje mer vant til da.
0: Mm.
2: Men jeg tror det her med at hvis du møter noen da som har AI-briller, så det litt sånn, skjer personen på meg, eller lagrer meg. På en app, på en måte. Det jo ja. Litt sånn, det tror ikke jeg vi helt vant til.
0: Nei.
1: Men hva det du redd for?
2: Nei, altså man vil jo vite hva man blir, altså hvis man blir filmet og kanskje sendt av gårde på noe nettside eller internett eller havner en eller annen plass I en app, så tror jeg nok at man kanskje synes det greit å vite.
1: Mm. Ja, altså å komme på nudiststranda kun iført briller jo, det kanskje, det blir sånne det nye sosiale regler ut av det.
0: Ja, det kan det jo hende. Regjeringen skal jo se på det her nå. Det var jo en kommune, det var Fredrikstad som var først ut med et forbud da. De kom og hadde tiltak før regjeringen bestemte seg for hvordan de skal angripe det her. Men det fokuseres jo veldig på det negative da, rundt de her brillene.
1: Ja.
0: De glemmer jo alt det positive.
1: Ja, hva det positive?
0: Nei, la oss ta folk som blinde da. Norges blindeforbund har sterke meninger I saken, registrert. De mener at dette et hjelpemiddel av en annen verden. Tenk deg hvis at du ute og går, og du blind, og du har sånne AI-briller, og du stirrer nedover, eller du, ja, du blind, og du, du har I hvert fall fokus på et eller annet vis da. Hjelp meg her nå!
1: Ja, jeg bare stusser litt på det der med briller for blinde.
0: Ja, men ja, du har ofte sett at du kan jo være blind av forskjellige årsaker, mm. og du kan jo være en øyesykdom, og det kan jo være at du ikke vil vise frem det faktum at øynene dine de går I alle mulige retninger. Og sånn. Det jo veldig mange blinde som bruker mørke solbriller.
1: Mm.
0: Men hvis at du da har det her brillene på, og du blind, og har da retning nedover I gata, så kan du spørre, hva ser jeg på nå? Jo, nå ser du på et fortau fremover og der, og det noen hindringer på veien, for eksempel. Det gravearbeid. Stengt, sperret og sånne der. Blindeforbundet har sett på muligheten til å bruke da sånne briller, og de ser positivt på det.
1: Hei, brille, gi meg en alternativ rute.
2: Det ville jo vært veldig kjedelig hvis det blir noe bugs da på det her systemet I brillene, hvis du blind og bruker det.
0: Ja.
2: Her det klar vei, og så... Ja, hvis de blir hacka for eksempel.
0: Oh, ja, du tenker
2: så ligger det liksom en sykkel i fortøvet uten at de oppfatter.
0: Litt som dem som stoler blindt på GPS-en i bilen sin og bare kjører rett på sjøen.
2: Ja.
1: Ja, eller AI som ofte gjør sånne ting da. Mm. Sånn der, ja, du har helt rett, det ligger en sykkel i veien. Er det noe annet jeg kan hjelpe deg med?
2: Ja, de jo veldig enige.
0: Men er du nysgjerrig, Stine, på de her brillene? Kunne du ikke tenkt deg å teste det?
2: Kunne jeg selvfølgelig ha testet det. Helt klart. Jeg tror at det veldig mange som nysgjerrig på det og som vil teste selv. Jeg tror at problemet jo når du står på andre siden av brillen.
0: Mhm.
2: Og sånn, blir jeg filmet nå, sånn blir jeg tatt bilder av uten at jeg vet det. Jeg tror det det som egentlig, altså det jo personvernet her som utfordringen i den her metabrille-saken.
1: Og så tror jeg det blir andre sosiale regler nå. Det blir sånn, her i huset så tar vi av oss skoene og brillene før vi går inn.
2: Ja, ikke sant?
0: Hvertfall før du går inn i garderoben.
1: Ja.
2: Men det er jo litt sånn.
1: For dusjer du med brillene?
2: Men ikke sant, man blir jo litt, kanskje litt paranoid. Før så var det jo sånn, hvis du gikk hjem fra byen en sen kveld, så var det jo, altså da var det, hvis du ble litt sånn forfullt, så du følte deg kanskje forfullt da. Nå, er det jo egentlig nok med at du møter en fyr med Ray-Bans, liksom?
0: Ja. Ja, men igjen, det positive her da, at du går rundt da, og du er på vei hjem og tusler hjem da, med de her meta-AI-brillene på deg, og så blir du kanskje utsatt for et eller annet, noen som kommer og skal banke deg, eller noe sånt der, og da har du jo det hele på film.
1: Ja.
2: Ja, det sant.
0: Og hvis du kobler det til GPS-en, og du er snytende full når du rusler hjem fra barnen på kvelden, og sånn der, så kommer brillene dine og korrigerer deg. Stopp, stopp, stopp, du skulle ta til venstre i forrige kryss. Ja. Hjelp meg hjem.
1: Ja.
0: Briller. Hallo, brilla. Jeg vil hjem.
2: Ja, jeg tror man bare må egentlig, det er jo positive sider og negative sider ved det her. Det er det nok.
1: Men de er litt sånn klumpet. De er ikke så kul ennå.
0: Nei, altså du ser det jo veldig ofte, sånn som de brillene som jeg har kjøpt, i det øyeblikket de for eksempel tar et bilde, så blinker brillene opp sånn at vedkommende som står foran deg vil jo være klar over at her skjer det et eller annet.
2: Men det er ikke snakk om at det skal bli påbudt nå, at det skal lys når det filmes og tas bilder.
1: Ja, men da burde jo i så fall være litt kult, da, sånn at hele rammen lyser liksom.
0: Ja, men vi vet jo det at teknologien, den går jo med rasende fart. Og før eller siden så kommer det da kontaktlinser, AI-kontaktlinser, og da har du litt mer trøbbel med å se det, vil jeg tro.
1: Det skjer jo for meg at jeg vil ha sånn head-up display, sånn som Terminator hadde, at du sånn ser, stirrer jeg på Stine, så kommer opp Facebook-kontoen hennes, alder, bla bla bla, sånn, ja, info.
0: Mm. Altså, du kan sikkert bygge en masse sånne fine løsninger i de her brillene, som kan være til hjelp. Altså, jeg er tilbake til når du er litt full, og at du trenger litt veiledning og litt hjelp, eller noe sånt. Og du står der da i barn klokka 10:50, og prøver å sjekke for at brillene dine sier, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei.
1: Dette bør du ikke gjøre. Det kommer du til å angre på.
2: Og så sier du, jo, men det har jeg lyst til å si dem, ja, det har du helt rett i.
1: Ja.
0: Og ja, du mener det at... Altså,
1: AI-en vil jo alltid være AI. Enig med det.
0: Ja, den vil det. Den vil gi deg rett hele tiden. Den vil please deg.
1: Ja, den er jo en people pleaser.
0: Ja, det er det. Jeg synes at det her er kjempeartig, men jeg er klar til å liksom, ja, oppføre meg i henhold til regelverket. Når regjeringen først kommer et regelverk, hva kan regelverket gå ut på?
1: Det vil jo sikkert bli som Stine sier at de vil lyse eller gi et eller annet signal når det filmes eller tas bilder.
0: Mm.
1: Og så vil det kanskje bli begrenset med hvilken informasjon du kan hente opp, fordi det her kan jo knyttes til for eksempel ansiktsgjenkjenning. Da.
0: Mm.
1: Og da vil det jo være som for eksempel hvis du da blir forfulgt hjem fra byen, så kan du snu deg med brillene dine og så kan du si «Hei, brille, er denne fyren i politiets arkiva?»
0: Jeg vet at du sitter på gjerdet enda, du venter, du har tenkt å kjøpe dem før du får da røntgenfunksjonen, denne X-ray specs.
2: Jeg skal ha Iron Man-effekten.
1: Ja, jeg vil ha Iron Man-effekten. Head-up display og røntgenfunksjon.
0: Ok, KI-brilla, teknologien, den raser fremover. Jeg tror ikke vi har sett det siste i så måte. Det kommer nok mer som vi er nødt til å forholde oss til.
1: Hei, brille, spill ei låt.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner du på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
2: Åh, se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp. Åh, se brunsausen.
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
2: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Åh, se på det her da.
4: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2. til 4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
5: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
6: Generalforsamlingen.
7: Du hører på generalforsamlingen på Nea Radio I studio I dag. Stine Larsen representerer da Stjørdals Nytt.
8: Ja.
7: Mm-hmm. Knut Ingersheim representerer da...
9: Ja, jeg representerer Nea Radio.
7: Ja.
9: Og litt meg selv.
7: Ja, ja det samme for min del. Navnet mitt Bård Danielsen, det Stine som har bedt om ordet.
8: Ja, jeg tenkte vi kunne snakke litt om tannlegeskrekk.
7: Åh. Oh.

0: veldig bra at det snakkes om. Altså, det et kjempetabu tema. Og jeg tror at alle med tannlegeskrekk veldig glad for at det kommer opp I lyset og blir snakket om.
1: Igjen, hva det du redd for?
0: Nei, altså, det mye. Men det som altså, min historie jo, altså, det en kjempe, kjempelang historie, så jeg skal dra, da blir vi sittende til I morgen. Men det nok nå som jeg har med meg helt siden mitt første tannlegebesøk på et tannlegekontor I Høyblokka på Risvollan. Der startet det. Og jeg husker jo ikke hva som skjedde. Jeg var jo kanskje 4 år. Men der startet det, og etter det så har jeg hatt tannlegeskrekk hele mitt liv. Fram til jeg da møtte og shoutet til tannlegen min, Oda. Møtte Oda, som en fantastisk tannlege, og som henviste meg da til det her TOO-teamet, som de pratet om I podcasten. Der jeg gikk I behandling, og vil egentlig anse meg som kurert fra tannlegeskrekk.
1: Jaha, det blir litt som flyskrekk det her da. Mm.
0: Ja, altså, man kan sikkert sammenligne.
2: Men hva var det du var redd for? Var det da sånn plutselig kraftig smerte?
0: Nei, altså, det var ikke én ting jeg var redd for. Det var bare det å gå til tannlegen var nok. Og smerten selvfølgelig, og det noe med lukta når du kommer inn til tannlegen. Og en annen ting som jeg synes var helt forferdelig med å gå til tannlegen, at de har det alltid så travelt. Du kommer, og så har du angst, og så skal du inn til tannlegen for å ordne et eller annet, og så har de det veldig travelt. Det rett inn og rett ut, og det det noe som trigger mer angst, så det jo når du blir på en måte ikke sett.
1: Jeg tenker også at prisnivået kan gi litt angst der da.
2: Det var poenget mitt, tannlegeskrekken min handler mer I regninger.
1: Ja.
2: Altså, du redd for regninger, og at tannlegen skal se inn I kjeften min, og så... skjer den inn I kjeften min, og så har han tatt sånn røntgen og sånn, og så går han ut, og så kjivlytter jeg på han, og så hører jeg at han driver og ringer da, til et selskap som selger sånne motorbåter I yacht-klassen. Da vet jeg at her ting, nå har han for sånn dollartegn I øvann.
1: Jeg har bare kikket på røntgenbildene til Danielsen, og så sier han, du, vi går fra 20 til 26 fot,
2: ja. Ja.
0: Men det dere som ikke har ekte tannlegeskrekk som føler på det.
1: Ok.
0: Vi med tannlegeskrekk kan betale nesten hva som helst for å slippe å ha den tannlegeskrekken og for å bli frisk.
1: Mm. Har du prøvd lystgass?
0: Jeg har prøvd lystgass, men ikke I forbindelse med tannlegen.
1: Å nei.
0: Nei,
2: jeg har jo prøvd lystgass, eller lattergass, eller hva det var, men nå har jo jeg 3 barn da, og nå har jeg vært med på 3 sånne fødseler og sånn det der, så skulle jeg holde den I maska,
1: ja.
2: Og være tilgjengelig da, og behjelpelig med den da. Men jeg måtte jo ta med noen magadrag selv da, for å finne ut hva det her for noen ting.
1: Ja.
2: Det kjempeartig å være med på fødsel.
1: Ja.
2: Det synes jeg kjempegøy.
0: Ja, du sier det. Jeg følte ikke helt på det når jeg tok lystgass under fødselen, men det greit. Ja.
1: Men det som Stine sier da, en podcast serie hos Adressa, laget av Ingun Kyrkjebø, Sorte Hull, som nettopp tar utgangspunkt I det her. Og det viser seg at veldig mange har det. Alle har en historie, og den ene verre enn den andre, når det gjelder opplevelser med tannlegen som barn. Mm. Og min tannlege, som fra Tyskland, og en relativt ung tannlege, sier hva I all verden, altså nå snakker hun litt sånn gebrokken tysk, jeg skal ikke prøve meg på det, for det høres ut som jeg snakker sunnfjording, men hun sier, hva I all verden drev dem med da du var barn? Altså, tennene dine jo borret til pieces.
2: Ja.
1: De tok, så de var sikre, ja.
0: Mm. Ja, men det var jo en sånn behandlingsmetode som de hadde på 70-tallet, at de gjorde det I forebyggende syfte. De tok bort frisket tannvev for at du ikke skulle må bli dårlig senere.
1: Ja,
2: det hørte jeg på denne podcasten, hvor hun da refererte til ungdom som skulle ut på sjøen og tilbringe månedsvis på båt og sånn, så gikk det tannlegen og trakk all tennene sin for dem forut, sånn at de ikke skulle få noe tannpin og trøbbel og sånn.
1: Ja.
2: Og erstatte dem, og at du kunne få gebiss I konfirmasjonsgave.
1: Ja, hvorfor gjør ikke resten av helsevesenet det da? Ja,
2: bryllupsgave. Når ga de din kone et gebiss sist?
1: Jo, altså det var vel en periode vanlig at man fikk gebiss i konfirmasjonsgave. Sant?
2: Ja.
1: Ja, og sigarettetui og gebiss og langbukse. Nå er du voksen. Men altså resten av helsevesenet burde jo også tenke forebyggende på den måten der. Du, vi har fjernet beina dine, vi, sånn at vi sikre på at du ikke får noe problem med knærne senere.
2: Ja, det jo smart. Altså det jo en fare for at du kan brekke foten en gang i tiden, så vi fjernet foten, vi.
1: Ja, ja, ja. Så ja. Nå får du en fin fot av stål eller titan eller hva man nå bruker.
2: For min del så var det nok kanskje de her smertene, så jeg har ikke sånn reell tannlegeskrekk, men det var jo da det gjorde vondt å borre og sånn som du sier, jeg jo så gammel at her skulle det fylles med et eller annet farlig metall og sånn som det der, og det var jo vondt å gå til tannlegen og, men det som var verre når at jeg gikk på barneskolen og sånn fordi at når du skulle få din første tannlegetime, så ble det annonsert over det felles høyttalersystemet på skolen, hvor det plutselig kan sånn ding, dong, kan Bård Danielsen møte opp hos skoletannlegen? Og du bare sank sammen i stolen og tenkte, hva? Og det var første timen etter, så fikk du jo sånn tannlegekort, ikke sant, med dato og sånn på, men den første, og så husker jeg også en annen ting, forebyggende fra barneskolen, når jeg var ung, hvor at hele klassen skulle møte på tannlegekontoret, vi skulle ha fluorskylling, og vi sto i kø for dere der.
0: Det gjorde vi også.
2: Ja.
0: Vi ble hentet, vi var, det var ikke noe høytalersystem til oss, men vi ble hentet i klasserommet av tannlegen. Så det var jo skrekkens kapittel når den hvite frakken kom inn i klasserommet, og du kunne være neste som skulle inn til tannlegen.
1: Vi hadde fluorpussing, da kom tannlegen inn i klasserommet vårt.
2: Mhm.
1: Og alle fikk en sånn engangs tannkost, og et lite glass med fluor, sikkert dødelig fluor.
2: Ja.
1: Og tannlegen hadde med en latterlig stor tannkost, og et stort plasttenner, da, et plastgebiss. Og så demonstrerte han pussinga opp og ned, og frem og tilbake og inn og ut. Og vi skulle da, satt jo der som små lydige roboter og gjorde akkurat det samme. Med sånn gnallsterk fluorløsning.
2: Ja. Ja, traumatisk å gå på barneskolen, fordi at noen gang så banket det på døra, og så åpnet døra seg, og så sto det en person der i hvit frakk. Da var det to ting det var snakk om. Da var det enten så var det da tannlege, og det var fluorskyld, eller så var det helsesøster som skulle ta pirké.
1: Ja, eller skolepsykologen.
2: Oh, ja, ja, du, har du lyst til å prate mer om det, Knut Inge?
1: Ja, pirke var også en ting, ja. Men så var det det at når du hadde vært hos tannlegen, så fikk du med deg en lapp med navnet til den neste eleven som skulle i, av gårde.
2: Mm.
1: Og da kunne du ta med den lappen der og gå inn i klasserommet og holde opp lappen, og det ble helt stilt i klasserommet, og alle frykta det verste, og så lot du som du ga den til noen, og så skiftet den.
2: Ja, ja, og ja.
1: Det var litt sånn psykologisk
0: terror. Kjenner jeg på litt høy puls bare å snakke om det her.
2: Men tannlegen, når du var ferdig da, så du jo frem til litt av gulrot, for da kunne du bli med bort da, i en skuffe, så åpnet han skuffa, og den var full av ræl, sånne små figurer, plastgren og blyantspisser. Ja, men det var små figurer, dinosaurer, eller noe sånt. Nei, det var ikke noe av verdi du fikk. Altså hadde tannlegen eventuelt hadde skuffet full av nye iPhone eller noe sånt, så skulle, ja, da tror jeg hadde lettere for å møte opp.
1: Ja, det var jo datias Temu, den skuffa der.
2: Ja, det var Men det er jo en ting vi var inne om det. Det koster jo flesk å gå til tannlegen, og hvorfor kan ikke vi få tannlege inn i den generelle folkehelsa, at det dekt av det, sånn som legen for eksempel?
1: Nei, det er jo politiske partier som mener det, og det har jo vært diskutert så lenge jeg kan huske at det her burde være sånn, men det har jo aldri blitt sånn, så tannlegen må jo ha en sånn utrolig kraftig lobbygruppe. For det er jo veldig rart da, for tennene dine setter jo fast i kraniet ditt, og får du jo problemer med kjeve beinet, så er det jo en gjeng som tar over, og du betaler egenandel. Mens tenner, nei, da koster det hvite ut av øyet.
2: Ja, men så får du vel det dekt hvis at du eventuelt blir slått ned, og noen slår deg og slår ut i tann eller noe sånt, da slår du jo forsikringen inn.
1: Ja, bokstavelig talt, og kanskje det løsningen.
2: Ja.
1: Hvis du har tannpine, så må du gå på byen og være litt avtal, og så tar det offentlige seg av det her.
2: Vær litt drittsekk på byen, ja. Nå, dra til meg. Nei, jeg mener, dra til meg, da. Her.
1: Gjerne der, ja.
0: Så den siden.
2: Peker du på rett siden der du har trøbbel, eller noe sånt. En annen ting som jeg har registrert er jo det at du kan jo da, blant annet på TMU da, kjøpe tannblekingssett, ikke sant? Jeg vet ikke hvor skadelig, uskadelig, altså de kan være helsefarlige, har jeg hørt rektere om.
1: Det vil jeg absolutt tro. Jeg vil anta at i Kina så har de ikke noen regler på det her. Tannbleking, ja nei, det noe saltsyre da, eller et eller annet.
2: Ja. Har du testet det, Stine, tannbleking?
0: Jeg har aldri testet det, og kommer nok heller ikke til å teste fra TMU, hvis jeg skal gjøre det.
1: Nei.
0: Det anbefaler egentlig ingen å gjøre det.
1: Du får jo også kjøpt tannlegesett på TMU, sånn at du kan fikse dine egne tenner.
2: GDS, altså det betyr gjør det selv, som GDS-pakke, ja, for å, her kan du rotfylle selv, og jeg gjør det selv.
0: Men det er jo, jeg tror jo at tannlegeskrekk fører til at mange blir ganske kreativ.
2: Ja.
0: Altså folk trekker jo tenner selv, og man, når man har tannlegeskrekk, så blir man ekstremt god på å finne på unnskyldninger.
2: Mm. Ja.
0: Altså for å ikke gå til tannlegen, for, ikke å, altså for å avlyse timene og alt det der, og da, og mange har jo vondt, ikke sant? Og blir litt desperat, så jeg tror nok mange har noen tenger og noen diverse sånn verktøy da, som de bruker selv. Og det hørte vi jo også i den podcasten i adressa, at folk har jo faktisk trekt sine egne tenner.
2: Jeg kjenner meg så gærlig igjen. Altså, skrekken min legger egentlig ikke å gå til tannlegen, men at det koster så gærlig mye. Altså, har jeg vunnet 1, 2, 3 millioner kroner, så har jeg kommet til å prioritere, jeg har kommet til å satte av 300 000 til tannlege. Så jeg er ikke noe sånn spesielt flink der. Og det løsnet en bit av en tann til meg. Og det var jo greit, ja. Har det noe å si? Jeg tenkte helt til at den biten som sto igjen ble veldig skarp.
1: Ja.
0: Mm.
2: Ja. Da var jeg og fant frem drillen og sånne små sånne, hva er det, sånne slipe...
1: Rondella?
2: Ja, slipegreier som du kan sette i drillen. Så vzz, og så åpnet jeg kjeften, og så slipet jeg ned selv den spissen som gjorde at det ble veldig skarpt. Og det gjorde jo jækla vondt, så det er ikke smerten som er problemet. Altså, det er kostnaden. For min del.
1: Jeg tenker ofte på når jeg borrer, for det første det da, nå har jeg helt siden 80-tallet lest om at nå kommer snart den smertefrie tannlaseren, eller noe sånt, skjer jo aldri. Mm. Det er fortsatt det gode gamle borret, og det vibrerer jo hele kraniet når de holder på med det der.
2: Ja,
1: og så får du tinnitus av den lyden.
0: Ja, det er jo helt utrolig at de ikke har kommet lenger i dag. At de ikke, at det må, hvorfor må det høres ut som en vinkelsliper, liksom, som borrer inn i hjernen din?
1: Ja,
0: det er jo... Ja, det gir jo trauma.
2: Det gjør det. Når folk spør meg, ja, hva heter tannlegen din da? Tannlegen min, han heter Black & Decker.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba-gutta, pluss grønne, glitrende tre og dag og absolutt ABBA-show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
3: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
5: Nea Radio.
6: Generalforsamlingen.
7: Siste tema I den her generalforsamlingen, og nå vet jeg at jeg skal ta opp et tema som Stina veldig glad I. For jeg blodfersk hundeeier. Altså jeg har hatt hund, men det sånn 15 år siden jeg hadde. Og da hadde jeg små hunder, nå har jeg fått en stor hund. Og jeg erfar at det krever sin mann og kvinne å bryne seg på en hund. Du ekspert på det her, du, Stine.
8: Kanskje ikke ekspert, men jeg har nå hatt hund I mange år. Og jeg tenker jo det at når man kjøper seg en valp, så har man jo masse forventninger og planer om hvordan man skal gjøre det. Du har jo vært så vågad at du har tatt på en tenåring.
7: Ja.
8: Og da kanskje litt andre forventninger man må ha da.
9: Ja. Nå må jeg bare spørre først og fremst, Stine, hvordan hund har du?
8: Jeg har ikke noen hund akkurat nå, dessverre. Men jeg har hatt en blandingsrase, Gordon Setter Border Collie.
9: Altså, en Gordon Collie.
8: En Gordon Collie.
9: Og Bård, du har nettopp anskaffet deg en?
7: Labrador.
9: En Labrador Retriever, ikke? Ja, det sånn svart, som ser ut som en hund. Det det du tenker på når folk ser hund.
7: Ja. Ja, det. Og altså, valp, den jo da 11 måneder, men jeg har sånn trøbbel med å definere den som valp, I og med at de forrige hundene jeg hadde et forhold til, det var sånn type chihuahua,
9: Oi.
7: Og tibetansk spaniel, så jeg har trøbbel med å se på den som en valp. Du jo svær, du jo diger, du jo kjempetung.
9: Men ennå så, han vet jo ikke det. Han jo helt valp, han jo bitteliten I huset ennå.
7: Ja, han det. Og ja, så jeg har litt trøbbel. For eksempel, jeg får den ikke inn I bilen.
9: Nei.
7: Han vil ikke hoppe inn I bilen. Han har litt stutte fota da, men veldig massiv kropp og sånn. Så det har funnet ut at måten jeg gjør det på, det at jeg må selv gå inn I baksettet på bilen, for jeg ikke ordner bur. Så går jeg inn I baksettet på bilen, så lokker jeg den inn med god bit. Og når at han da etter hvert kommer seg inn I bilen, så lukker jeg igjen døra bak igjen, og så gir jeg god biten, og så smetter jeg ut den andre døra. Og det ser så corny ut når jeg på sånne plasser hvor det mye folk. Så jeg håper at den får litt lengre fota, blir litt mer spretten og sånn. Den veldig bedagelig og veldig snill da. Så jeg driver sånn med hundetrening og sånn. Og så har jeg funnet en annen ting under hundetrening. Jeg går på så mye smella fordi at jeg gjør ting feil. Skulle jo gjøre en stuerein, ikke sant? Så jeg tar den med ut og... I det øyeblikket gjør fra seg, bæsje eller tisse eller noe sånt der, så han, åh, hvor flink du her har du god bit. Og da jo han koblet til at, hvis jeg bæsje, så får jeg god bit.
9: Ja.
7: Ja, så gjør han det inn jo da, for nå skal du ha god bit.
9: Ja, ja, ja.
7: Altså, jeg ikke god, jeg har dårlig, jeg ikke erfaren hundeier.
9: Men det finnes ikke sånne kurs for ferske hundeier da?
8: Jo, det finnes jo masse kurs.
9: Du har til og med gått serier på TV om dette.
8: Ja, ja, ja. Det haugevis med kurs. Så det kan jo kanskje være lurt å melde seg på noen kurs. Men han er jo i en han er jo i trassalderen. Altså, han er jo på en måte en mellomstadie mellom toddler og tenåring, så han er jo i trassalderen, så mange kurs, altså mye sånn valpekurs og sånn, de er jo kanskje litt sent ut med, men det finnes jo fortsatt masse kurs. Og så tror jeg jo at man må senke forventningene sine litt rann når man har en hundvalp. De bruker jo litt tid på å bli husrein og lære seg ting da. Mm. Så det ligger nok kanskje mer i dine forventninger om at ja, altså når man, jeg tenker at når man skaffer seg hund, så er jo de, da har man jo glemt alt det negative med det å ha hundvalp.
7: Ja.
8: Man har jo, man kommer jo ikke på det når man skal kjøpe seg hund, at de gjør fra seg inn, at de må trene, så at de må ut på natta.
9: Mm, altså det,
8: ja, et opp skoen, det husker man jo ikke på. Man husker jo bare det koselige, kosen, ja. Turkammerat.
7: Jeg tok opp fjernkontroller som jeg har nå erfart. Jeg får ikke å skru på lyden på stereoanlegget mitt lenger.
9: Nei.
7: Nei.
9: For det et stort tyggemerke på volumekontrollen, ja.
7: Ja, han har tygd på en plass som gjør at jeg får ikke å skru opp lyden, jeg får bare til å skru ned lyden.
9: Ja, ja.
8: Kanskje det var bevisst.
9: Da, han har jo utrolig god hørsel.
7: Ja, kanskje musikksmaken.
9: Ja.
7: Som han ikke var inn på. Nei, jeg tror du har rett i det der. Altså, når at, før du skaffer hund, så tenker du bare på det rosenrøde bildet over hvordan det skal være sammen med hunden. Det litt sånn som når du har vært i et forhold.
9: Ja, jeg tenkte akkurat på det. Ikke ja. Litt som å ha kjærest.
7: Du har hatt kjærest, du har vært i et forhold, og så blir det slutt fordi at ting funker ikke, og så går det noen måneder, og så savner du eksen, og så sender du en eller annen melding eller noe sånt, og ditt og datt og sånn sånn der. Så må du begynne å tenke litt. Altså, nå husker du bare på det positive, du husker ikke på det negative som gjør at det faktisk ble slutt. Vi litt der, tror jeg.
9: Ja, men man prøver jo igjen da, gang etter gang.
7: Du er jo hundeentusiast, Stine, men du har ikke hund akkurat nå. Kan vi definere det som at du er mellom hunder?
8: Ja.
9: Between dogs, ja.
8: La oss si det. La oss si det. Jeg håper jo veldig på at jeg skal skaffe meg hund igjen.
7: Mm.
8: Jeg må ta litt tid til å på en måte bearbeide etter jeg mistet hunden min. Og så tenker jeg at jeg blir klar for en ny hund igjen etter hvert, ja.
7: Mm. Men...
9: Jeg ser igjen altså, parallellen til kjæresteforhold.
7: Ja, ja, det, ja. Også på kommandosida.
9: Ja, ikke minst.
7: Ja,
9: ja nei, gå og legg det. Det er jo kommandoer som kan passe på begge steder.
7: Bli.
9: Ja, bli, ja. Ja.
7: Ja, du hadde tenkt, ja, du hadde tenkt deg ut på pub i kveld. Nei, bli.
9: Ja.
7: Bli her. Og hvorpå du da, og vi kan bruke det, altså mannfolk kan bruke det mot kvinnfolk også,
9: ja, ja.
7: Selv om vi kan bruke litt sånn utenlandske ord og sånn på det, hvor at da eventuelt fruen i huset sier, du, vet du, jeg gravid, vi skal ha barn, hvor du kan si, apport! Det var kanskje litt slemt eller litt feil.
9: Litt halvslemt, ja, men det skjer jo rulle.
7: Jeg tar selvkritikk på den der.
8: Litt rygg.
9: Men det ikke kommando man kan bruke der. Rull rundt, ja, bli. Ja, sånne gode ting. Hent.
7: Hent?
8: Ja, eller, skal du ha en god bit.
9: Ja, og så får du god bit.
7: Okay. Har du noen kommandoer på lur, Stine?
8: Jeg anbefaler virkelig å lære deg å kommandere hunden til å tisse.
7: Går det an?
8: Det går an, det gjorde jeg til min hund. Og det veldig, veldig smart, fordi når du da har det travelt, sant? Hunden må ut før du skal på jobb, du har det kjempetravelt, er stresset, og så vil selvfølgelig ikke hunden gjøre fra seg. Det er jo typisk.
7: Mm-hmm.
8: Jeg vet ikke helt hvordan jeg gjorde det, men klart hvertfall å lære min hund til, nå må du gå og tisse, og da gjorde jeg det.
7: Ja.
8: Og det var veldig smart.
9: Ja, jeg overfører det ikke til forhold, nei.
7: Nei, ikke den
8: biten der. Kanskje ikke
7: akkurat
8: den.
7: Nei, det fordi at du ikke er innenfor det interessefeltet.
9: Hun eller kjæreste? Jeg har hatt hund I mange år, hatt kjæreste I mange år.
7: Jeg tror ikke vi skal gå den stien videre, egentlig. Jeg veldig fornøyd med en kommando som jeg egentlig ikke så for meg at jeg hadde behov for til hunden, og det har han skjønt veldig godt. Skal vi ut og gå tur nå? Så enten så bruker jeg jo sæle eller bånd på den, men jeg synes det mye greier nå å bruke sånn halsbånd med sånn ringløkke, egentlig. For at det funker veldig bra. Hvis den eventuelt trekker, så strammer den jo, sier jeg, løkke rundt halsen. Jeg vil jo ikke at den skal gjøre det, jeg vil jo ikke drive med sånn hundeplageri eller noe sånt, men den funker veldig godt, også til trening for å få den til å gå ved siden. Men når at vi skal ut og gå, så setter jeg meg bare på huk, og så har jeg sagt hode, sier jeg til den. Og da kommer den frem, så holder jeg bare løkka opp, og så stikker en høve inn I løkka, og jeg så happy, så det var en kommando jeg ikke så at jeg egentlig trengt.
9: Nei, og hvis du da også tar det her I sammenheng med at du har sånne briller, så du jo en mann som rundt på gata og sier veldig mye rart. Hei, brille, hode, det mye rart som skjer her nå.
7: Ja, ja, jeg har brukt den brillene når jeg har vært ute og lufta.
9: Ja.
7: Det litt fordi at jeg har høytalere, sånn at jeg kan gå og høre på radio.
9: Ja.
7: Samtidig uten at det blir sånn lukket system. Så jeg får til å kommunisere med bikkja samtidig uten at det blir for høyt. Men jeg har jo tatt bilder av bikkja. Ja. Hei, brilla. Den hoen her litt overvektig? Så får jeg svar. Sånn, jeg får et veldig sånn diplomatisk svar da. Det litt vanskelig for meg å si. Kanskje du kan ta bildet fra en annen vinkel?
9: Igjen overførbart til forhold, føler jeg.
7: Ja.
8: Jeg ser liksom for meg de andre som ute og går på tur, som ser deg gå rundt der med hoen og prate om med deg selv, da, om hoen overvektig eller ikke.
7: Ja. For jeg fikk beskjed om at det var vanskelig å se det fra den vinkelen. Kan du ta hvorpå jeg la meg ned på bakken fra noen, og sa hei brille, ta bilde. Og så folk går forbi, og jeg legger på maggan der og kikker mot bikkja. Det der en raring, tenkte de sikkert, ja.
9: Ja, det
8: spørs.
9: Men I hvite frakker som dukker opp, ja. Der kom på en annen kommando man kan bruke begge steder.
7: Mm.
9: Slipp!
7: Det går under kategorien safe word, ikke det? Ja. velkommen til hundegjørnet på Nea Radio. Nei, men til slutt så må jeg jo spørre

0: Vi har kommet til veis ende I generalforsamlingen. Vi må fatte et vedtak basert på det vi har pratet om. Det da KI-briller, eller det tannlege, eller det da hundehold?
1: Jeg vil jo si at en slags kombinasjon bør jo være at man litt forsiktig med hva man sier til brillene sin, både hos tannlegen og kanskje når man ut med hunden sin også.
0: Ja. Forslag, Stine?
2: Ja, altså, jeg jo enig I det, og så tenker jeg at når det gjelder både briller, hund og tannlege, så kan man jo være litt forsiktig. Det tror jeg lurt. Ja.
0: Ja.
1: Det kan man si til tannlegen sin også. Slipp.
0: Ja, slipp.
1: Bli.
0: Det var generalforsamlingen, det var da Stine Larsen, Knut Ingersheim, navnet mitt Bård Danielsen, og vi avslutter med å si takk nå.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med 4-hjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: Klokka er 14.
1: Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug er ute på handletur i Sverige i dag, med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten i går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig i Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore Sandvik sier funnene er en løypemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. En mann i 40-årene fra Trondheim er dømt til 5 måneders ubetinget fengsel og 85 000 kroner i bot for grovt uaktsomt skattesvik. Ifølge politiet unnlot mannen å oppgi skattepliktig inntekt på rundt 2,7 millioner kroner i årene 2018-2021. Dermed blir over 850 000 kroner i skatt unndratt. Saken ble avdekket da skatteetaten kontrollerte mannens 2 selskap. Mannen erkjente straffskyld. 2 foreldre i Trøndelag er varetektsfengslet i 4 uker, sikta for å ha mishandlet sine 4 mindreårige barn. Begge er ilagt brev- og besøksforbud. Retten viser blant annet til fare for at bevis kan gå tapt og at personer i familiens nettverk kan bli påvirket. Ifølge politiet gjelder mistanken både fysisk og psykisk mishandling over flere år. Fremskrittspartiet ber regjeringen vurdere å utsette elektrifiseringen av oljeplattformene Njord og Draugen. Plattformene skal etter planen kobles til strømnettet i Trøndelag i 2027 og 2028. Tilsammen kan de bruke opp til 0,7 terawatt-timer strøm i året, omtrent like mye som hele Steinkjer kommune. Stortingsrepresentant Richard Spetz frykter at dette kan presse strømprisene opp, skriver Adresseavisa. NVE sier at økt forbruk isolert sett kan gi høyere priser, men at blant annet været også vil spille inn. Ifølge Equinor så vil elektrifiseringen kutte CO2-utslippet med 330 000 tonn i året. NTNU skal lede et nytt forskningssenter som skal bruke kunstig intelligens til å gjøre transport tryggere og mer effektivt, skriver NRK. Regjeringen gir 75 millioner kroner til senteret. NTNU får med seg 25 samarbeidspartnere fra næringsliv, offentlig sektor og forskning på prosjektet. Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt Per Magne Moan. Da kikker vi litt på værutsiktene for fredag. Vi sørøst bris, frisk bris opp i liten kuling utsatte plasser. Skya oppholdsvær og fra ettermiddagen sør eller sørvest bris og regn. 13 grader på Røros, 12 i Trondheim, 14 i Selbu Oppdal og Steinkjær, 15 grader fredag.

riktig god fredag ettermiddag, Trøndelag. Velkommen til ettermiddagssending her på Nea Radio. Per Magne Moan i studio. Ukas siste ettermiddagssending hadde vi rett og slett tenkt å starte opp med Rio Speedwagon fra platebanken. Take it on the run. Hjertelig velkommen skal dere være alle sammen.

Rio Speedwagon fikk starte haraballet i ettermiddag med Take It On The Run. Jeg vil komme en liten oppfordring til dere, kjære lytter, alt til deg, kjære lytter. Det du som ute og ferdes i trafikken, vet du, i ettermiddag, og skulle nå skje ting der som du ja, vurderer dit enn at andre trafikanter kanskje kunne ha det kjekt av å vite om det, så tips oss gjerne om det. Kodeord NEA og åpenrom, og så sender du meldingen til 26114. Tips fra trafikken, gjerne fra andre ting også. Kanskje du har i musikkønske eller i helsing du har lyst til at vi skal overbringe. Kodeord NEA og melding til 26114.

0: var Taylor Swift det vi hørte der. Today was a fairy tale. I dag ja, var et eventyr direkte oversatt.
1: Nea Radio.
2: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
3: bærbar blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Bærbar blæblæblæser.
2: Vel blåst.
5: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
6: Hør her!
7: Bra!
6: Lunkrevyen er tilbake, og du vil få se.
8: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
9: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de jo gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de jo se.
10: Det er omvålet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da. Det skjer ikke.
11: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
12: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Silo Green der, Forget You. Vi har massevis å by på utover denne fredags ettermiddagen. Turnéteatret Trøndelag har forestillinger I helgen. Det skal vi kikke litt dem I korta, høre hva de har å by på. Og gruppa Gåte slipper album I dag. Vi skal både få prat med bandet, og vi skal høre litt fra det nye albumet som altså I ja, butikken bokstavelig talt I dag. I talende stund så det vel muligheter for folk å høre det her selv. Vi har også massevis av andre by på, mye god musikk, og jeg har holdt på nesten å glemme til dere hobbygitarister da, først og fremst der ute. Av og til så blir instrumentene våre litt vond å spille på, litt vanskelig, litt skjev og litt, ja, et eller annet som ikke som det skal. Det arrangeres snart gitarverksted. Det skal du få høre mer om litt senere I sendingen også. Håper dette noe for en kvar smak. Vi har mer musikk på gang. Vi hørte CeeLo Green I sted. Nå det Lise Olden sin tur. Alt der skjer.

0: Nea Radio.
1: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med i trekninga.

Skikkelig god låt ifra selveste Rolling Stones i ettermiddagssendingen i dag, Beast of Burden, en låt som mange andre artister også har gjort, kanskje mest kjent Bette Midler da, som gjorde den på 80-tallet, og mange trodde vel kanskje det var hennes låt, men nei da, det var en gammel låt allerede da, av selveste Rolling Stones. Hvis du ikke er helt enig i musikkvalget vårt i ettermiddag, så går det jo an å gi oss et lite dult i ryggen og komme et lite ønske. Kodeord nede og melding til 26114. Og når vi først var i den plattebunken med litt støv på her, hadde jo altså Rolling Stones nettopp, og der finner vi omtrent, jeg ikke fullt så djupt ned i bunken kanskje, men litt lenger opp, Status Quo, Rockin' All Over the World.

0: Nea Radio.
1: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I tre år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
2: Fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
3: Det du snakker om, he? Det ikke sant. Tusen.
4: Kan du banne på det?
3: Kjeften din! Hvorfor I svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung halet det vekk.
5: Gikk jeg bra?
6: Det bra, det teater vi.
5: Ja.
7: Turnéteatret reiser rundt I hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt. Nea.

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Søndag 27. september klokka 18 inviterer Selbu Korensemble til nok en konsert i Tæle i Selbu. Med på laget har de fått med seg Dag-Erik Oksvold. Da turen for en hyggelig musikalsk kveld i Selbu. Søndag 27. september altså klokka 18.
2: I hjemmekamp for Stjørdals-Blink fotball. Ullensaker Kisa kommer på besøk nå lørdag klokka 15 på TMT Sandskogan stadion.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er deftet ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radio Bingo.no

Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle pris.

0: garantert et driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du A4-trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revisenteret på Tiller.
1: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Lush Life, vi hørte Sara Larsson. Vi nærmer oss nyhetsoppdatering, og frem til den slags så er det islandske Bjørk vi skal høre. Det er filmmusikk det her, og

0: E15.
1: Syv av ti nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak i neste budsjettår for å få flere i jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen er ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug er ute på handletur i Sverige i dag, med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten i går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnene er en løypemelding. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelenskyj i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Uniker får ikke stanse Helse Midt-Norges nye avtaler om spesialisert rehabilitering. Trøndelag Tingrett har avvist kravet fra selskapet, skriver Adresseavisa. Dermed kan Helse Midt-Norge signere avtalene. Uniker Røros mister dermed krefttilbudet. Virksomheten ved Hysnes i Indre Fosen legges ned, og Kastvollen i Inderøy får kraftig reduserte avtaler fra nyttår. Daglig leder ved Uniker Røros, Karina Øglen, sier til Adressa at de er svært skuffet, og at utfallet får store konsekvenser for ansatte og fagmiljøet. En mann i 40-årene fra Trondheim er dømt til 5 måneders ubetinget fengsel og 85 000 kroner i bot for grovt uaktsomt skattesvik. Ifølge politiet unnlot mannen å oppgi skattepliktig inntekt på rundt 2,7 millioner kroner i årene 2018-2021. Dermed blir over 850 000 kroner i skatt unndratt. Saken ble avdekket da skatteetaten kontrollerte mannens 2 selskap. Mannen erkjente straffskyld. 2 foreldre i Trøndelag er varetektsfengslet i 4 uker, sikta for å ha mishandlet sine 4 mindreårige barn. Begge er ilagt brev- og besøksforbud. Retten viser blant annet til fare for at bevis kan gå tapt og at personer i familiens nettverk kan bli påvirket. Ifølge politiet gjelder mistanken både fysisk og psykisk mishandling over flere år. Fremskrittspartiet ber regjeringen vurdere å utsette elektrifiseringen av oljeplattformene Njord og Draugen. Plattformene skal etter planen kobles til strømnettet i Trøndelag i 2027 og 2028. Tilsammen kan de bruke opp til 0,7 terawatt-timer strøm i året, omtrent like mye som hele Steinkjer kommune. Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan. Da kikker vi litt på værutsiktene for fredag. Vi sørøst bris, frisk bris opp i liten kuling utsatte plasser, skya oppholdsvær og fra ettermiddagen sør- eller sørvest bris og regn. 13 grader på Røros, 12 i Trondheim, 14 i Selbu Oppdal og Steinkjer, 15 grader fredag.

vi fortsatte ettermiddagssendinga, vet du. Etter nyheter og vær, så det kanskje på tide med en ny sang. Og nå det selveste Phil Collins som i gang med Another Day in Paradise.

0: Nea Radio.
1: Nea Radio.
2: Ja, vi følger jo trafikken gjennom ettermiddagen, og ikke noen meldinger av nylig slag fra politiet eller veitrafikksentralen ser jeg nå. Det siste som skjedde var denne hendelsen i Helltunnelen i dag. Nødetatene rykket ut etter melding om trafikkulykke mellom vogntog og personbil. Personbilen har trolig også kollidert med en ytterligere bil, heter i første meldingen som kom. Og etter hvert så kom det en oppdatert melding om at fra innsatsleder på stedet om at det var snakk om to personbiler som har kollidert, ikke noe vogntog involvert. Totalt tre personer var med i ulykka, samt det tatt med til St. Olavs for videre oppfølging. Opplysninga sier at den ene bilen har kommet over i motgående kjørefelt og kollidert med møtende kjøretøy, og det var rett før klokka 13 denne meldingen kom, så helt oppdatert det er vi ikke på denne saken. Tips oss gjerne fra trafikken i ettermiddag, kjære lytter, kodord NEA melding til 26 11 4.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer, iskald drikke, levende ompa-ompa-musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
2: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I 3 år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
3: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp I MS. Så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornøyd, eller? Oh yeah, fikk både blomster og mer til på fredagen.
4: Hos Bergstaden bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss I dag for en avtale.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden bygg.

0: I morgen, lørdag og på søndag så er det en forestilling på Turnéteatret i Trøndelag som heter Pauline, vår eventyrlige venninne. Det handler om et tilfeldig valg om å lære seg norsk, noe som førte Pauline Leopold inn i den norske motstandskampen. Der fikk kvinnen som ble senere kjent som Pauline Li en viktig men skjult rolle. Nå blir livet hennes fortalt på scenen i denne forestillingen Pauline, en historie om flukt og hemmelige oppdrag, men også om kjærlighet, tap og skaperglede. Det er to personer som involvert i forestillingen, nemlig mor og sønn, Evy Cassette Røsten og Vetle Røsten Granås. Starte med deg da, Evy. Fortell litt om denne forestillingen.
1: Jo, Pauline Leopold var født i London og ble etter hvert Pauline med Å, Pauline Li. Og det var for at hun ikke ville at nordmennene skulle si Pauline. Så da sa de det riktig, Pauline. Og hun under krigen så ble hun evakuert en par ganger når de var sikre på at blitzen kom til å komme. Og den kom jo ikke, så de for tilbake til London, og dagen etter at de kom hjem fra alle de her evakueringene som hadde foregått i ett år, så startet blitzen. Og bombingen startet når hun satt på kino med bestemora si. Og da allerede hadde pappaen hennes fått laget et tilfluktsrom i hagen, for han var overbevist på at tyskerne skulle bombe London. Og da var det faren til Pauline som sa det at det her kommer til å vare lenge, så du må gjøre noe som så fornuftig som for å få tida til å gå da. Og da foreslo han at hun skulle lære seg et språk. Og hun vet ikke om så veldig mange andre språk enn engelsk og amerikansk. Så hun tenkte på svensk, for hun hadde en onkel fra Göteborg. Og da de underviste ikke i svensk på universitetet den lørdag formiddagen hun kom for å melde seg på kurs, og da var det hun dama som jobbet der på universitetet som foreslo norsk, for det var veldig likt. Og sånn lærte hun seg norsk. Og det her er jo en veldig, veldig lang historie, og jeg skal ikke fortelle alt heller, for da forteller jeg jo hele forholdet.
0: Men vi kan jo kanskje si det at det her valget, det kom til å forandre livet hennes.
1: Det gjorde det absolutt, og på grunn av at hun lærte seg norsk, så fikk hun jobb i den norske hæren. Og jobbet der under hele krigen, og var med og planla alt som foregikk i Norge. Det ble en veldig viktig brikke mellom England og Norge, ettersom hun var god på begge språkene, for det var det jo ikke alle som var på den tida.
0: Nei, og så det må jo være noe der da i denne historien som gjør at Turnéteatret Trøndelag har satt opp et stykke her.
1: Ja, det her er jo et initiativ fra meg, og jeg har søkt støtte og fått støtte fra flere statlige organisasjoner, så vi har spilt både på Hamar Teater, og vi har vært på Herøy og spilt, og vi har vært i London faktisk, og spilt i Sjømannskirka, og nå har vi hatt forestillinger i Oslo på Karpedammen scene, og Turnéteatret i Trøndelag har også vist interesse og kjøpt to forestillinger av oss, så vi gleder oss til å komme hjem til Trøndelag og vise Trøndelag, hvordan dame vi ble kjent med, og når jeg sier vi, for Vetle ble jo også venn med her gamle dama, så det er jo en forestilling om vennskap på tvers av generasjoner. Det er ikke bare hennes virke under krigen det handler om. Det handler om hun under koronatida, og når Vetle sang for henne og over telefonen, og ja.
0: Ja, men Evy, jeg lov til å spørre, hva er det som gjorde at du fattet så interesse for Pauline da?
1: Jo, nå har jeg jo med meg noe i livet siden jeg var veldig lite, jeg vet at jeg er veldig glad i gamle mennesker, og jeg er glad i historier, så jeg husker at jeg hang mer med besteforeldrene mine og noen av naboene mine for å høre på historien enn å være i lag med jevnaldrende en periode. Så Jeg tror nok kanskje at jeg har et lite talent for å banke på døret til folk jeg ikke nødvendigvis kjenner. Og det gjorde jeg denne gangen. Og det ikke bestandig du vet hva som kan vente deg når du banker på en dør, men der fikk jeg meg altså litt stallsjokk, som vi sier på trøndersk. Altså, det var en historie som var helt sånn eksepsjonell. Så jeg ble veldig fascinert av hun og hennes historie, og skjønte veldig fort at det her må vi lage noe på.
0: Ja. Du nevnte dere to på scenen, du har med sønnen, din ordentlige sønn også, Vetle Røsten Granås. Fortell litt om forholdet mellom dere to på scenen.
1: Ja, det her en forestilling om Pauline Lee, som jeg sa, men det også en forestilling om det å ta valg. Når at Vetle ble kjent med Pauline, så sto han I et ganske vanskelig valg etter videregående og søk på skolen og hva han skulle bli. Og det handler, så det handler om ja, at man ikke skal være redd for de her valgene. Om man velger feil I dag, så har det alltid en ny sjanse, og at man må tørre å hoppe og de mulighetene man kan få, og tørre å tråkke stia utenom den vanlige veien, hvis man kan si på den måten. Så, og det var, jeg var jo veldig, når jeg fikk denne ideen, så var jeg veldig fast bestemt på at jeg skulle ha med meg en musiker. Jeg skulle gjøre liksom litt sånn samme sjange som når jeg lagde farfarfortellinger med Gjermund Larsen, som var musiker da. Og det var helt naturlig å ta med Vetle på grunn av at han også fikk et nært forhold til hun som kunne synge de sangene han sang til hun. Og så når jeg hun dama, gamle dama som gir Vetle råd, så jeg jo også mamma, så det veldig mange lag I denne forestillingen.
0: Ja, byr det på utfordringer det å spille mot så nære familiemedlemmer?
1: Nei, det har bare vært veldig fint. Jeg og Vetle har et veldig fint og nært forhold, så det har funket veldig, veldig bra.
0: Hvorfor det her en viktig historie å fortelle I dag, Ebi?
1: Jeg synes det viktig på mange plan. For det første så det noe med det at tidsvitnene våre nå holder på å felle fra, så det ikke så mange å spørre om krigen lenger, det noe en ting. Men det også en historie om det å tørs å være nysgjerrig, tørs å spør, og at du skal ikke være redd for å snakke med eldre mennesker, og være nysgjerrig kjempeviktig for å få refleksjon, og det er veldig viktig å altså for plutselig så de ikke her lenger, og da kan du ikke spørre dem. Det også en historietime som kanskje litt artigere enn en vanlig historietime på skolen. Og det handler om vennskap og om håp, og den tida vi lever I nå med alle de her maktsyke lederne som gjør veldig mye rart og sier veldig mye rart, så trenger vi en forestilling om håp og kjærlighet. Ja.
0: Ja. Vetle, du med, du dere sitter jo I en bil, vi hører jo det. Jeg må spørre deg, Vetle, hvordan det å spille mot mor?
2: Nei, det synes jeg går veldig fint. Vi har jo jobbet I lag før da, både på scenen og hun som regissør og jeg som skuespiller, så det ikke noe nytt, og det fungerer veldig greit. Kommuniserer så godt vi kan jobbe på, nei da, vi kommuniserer fint.
0: Ja, kan du si litt om din rolle I det her stykket?
2: Ja, jeg jo på en måte en sånn alt mulig mann på et vis, fordi at jeg jo det musikalske ansvaret, og har kommet med mye forslag I prosessen om hva vi kan bruke, og alt som jeg søng, det har jo jeg synger for Pauline. Jeg sang til hun under korona, når hun ble isolert. Så ringte jeg til hun og sang for henne I sånn annen hver dag I en og en halv måned. Så det ble, da ble det mange forskjellige sanger, og jeg tatt I bruk dem. Og så jeg meg selv, som møter Pauline I stykket, og så spiller jeg noen roller, noen militærfolk hun møtte, hatt kontakt med opp igjennom, og Og så har jeg også vært lysmann og lydmann, og vi har vært...
0: Du er litt... Du er litt alt mulig.
2: Ja, for ja. Det oss to har jeg hatt et lite lysbord etter meg, og så styrer lys i tillegg.
1: Nå det heldigvis Turnéteatret som skal gjøre det for oss, da.
0: Ja, men... Så det vi... Ja, jeg har lyst til å høre altså, ditt forhold til Pauline. Det virker som det har vært en viktig dame for deg hele livet, vet du?
2: Jeg har vært kjent med henne når jeg var 16-17 år. Og hun, gjennom at jeg var på Mesterli og så på Birkebeinerspelet og var det litt noen gang, så møtte jeg jo Pauline og jeg synes jo hun var veldig spennende, hun var veldig annerledes og interessant og fortellemåten hennes var veldig sånn, var veldig, du ble fanget liksom. Og så møttes vi jo på et vis, vi hadde et slags møte når det gjelder klassisk musikk, hun likte klassisk musikk. Og musikk generelt, så jeg sang vel litt før da, jeg vet ikke, jeg gjorde det. Og så ringte jeg jo som sagt Thea på jobberstaden når det var korona da. Og så jeg møtte ikke så mange ganger live, men vi fikk jo et nært forhold gjennom de utallige telefonsamtalene da, som det ble.
0: Har hun visst om at dere har jobbet med det her, Evi? Og så at dere har laget et stykke om det?
1: Ja, heldigvis. For allerede etter jeg banket på døra hennes første gang, og så skjønte jeg det at herre må det gjøres noe på, så fra andre møter og utover så tok jeg opp så å si alle samtalene vi hadde. Og jeg fikk med meg Ingrid Vemmen Nilsen, som også skrev farfarfortellinger. Hun dramaturg på Det Norske Teatret, og hun søkte penger for å skrive denne fortellingen og fikk støtte fra Dramatikkens hus. Og så fikk jeg et reisestipend til London, så hun skrev ned med sirlig skrift alle de plassene hun ville jeg skulle oppsøke mens jeg var i London. Og så ble det også en avissak at det skulle bli teater av, så hun var veldig, heldigvis veldig klar over det. Men hun fikk jo det dessverre ikke oppleve det. Men hun vet det.
0: Ja. Til slutt, Evi, hva håper du publikum sitter igjen med etter, når de forlater teaterstolene etter denne forestillingen?
1: Jeg håper at de sitter igjen med det at hvordan Pauline har jeg i livet mitt? Hvem må jeg i livet mitt ta kontakt med nå for å få historien for det for sent? Og så håper jeg det at de går ut der med at de ikke skal være så redd for å velge feil. At de ikke skal være så redd for å hoppe på muligheter og ta sjanser i livet. For livet kan by på så mange muligheter hvis man bare tør å omfamne dem.
0: Det sa til slutt Evi Kassett-Røsten, som med sin sønn Vetle Røsten Granås har forestilling på Turnéteatret Trøndelag i morgen og søndag. I morgen er det klokka 19, søndag klokka 13. Pauline, vår eventyrlige venninne.

hører jeg på Nea Radio. Ansvarlig redaktør er Bjørn Lie Rønningen.

0: Abandoned Flowers var navnet på artisten. Plans heter låta.
1: Nea Radio. Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen. Få med deg låter som

0: I Trondheims storstue Too Far Gone I Olavshallen lørdag 10. oktober klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Bli med på Oktoberfest I B. Langset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober.

0: If you don't take your meat, you can't have any pudding. How can you have any pudding if you don't take your meat? You!
1: Ja, fikk vi til og med høre litt Pink Floyd i ettermiddagssendingen vår, og det passer jo godt da, i og med at det fredag. Another Brick in the Wall, part 2, var det vi hørte.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: I hjemmekamp for Stjørdals-Blink fotball. Ullensaker Kisa kommer på besøk nå lørdag klokka 15 på TMT Sandskogen stadion.
4: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.
5: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene åpen fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
1: Det var litt ifra oppslagstavla vår. Vi skal til trøndersk musikk på utenlandsk språk, riktig nok. Difference, I need to get a hold on you.

0: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med i trekninga.
1: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. A4.
3: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
5: Nesten 19 000? Det mye folk det.
4: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
5: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: VG skriver at både marokkansk trosamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trosamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak i neste budsjettår for å få flere i jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen er ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Frankrike og Tyskland er uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV 2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er trønderske nyheter. Fra og med onsdag neste uke kan det bli streik i flere private barnehager i Trondheim. I Utdanningsforbundet sin oversikt er det 10 barnehager i byen som står i fare for å bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet mellom Private Barnehagers Landsforbund, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta nå på mandag. Blir de ikke enige, så tas om lag 1100 ansatte i over 70 private barnehager i 12 kommuner ut til streik fra og med onsdag. Unicare får ikke stanse Helse Midt-Norges nye avtaler om spesialisert rehabilitering. Trøndelag tingrett har avvist kravet fra selskapet, skriver Adresseavisa. Dermed kan Helse Midt-Norge signere avtalene. Unicare Røros mister dermed krefttilbudet. Virksomheten ved Hysnes i Indre Fosen legges ned, og Kastvollen i Inderøy får kraftig reduserte avtaler fra nyttår. Daglig leder ved Unicare Røros, Karina Øglen, sier til Adressa at de er svært skuffet, og at utfallet får store konsekvenser for ansatte og fagmiljøet. En mann i 40-åra fra Trondheim er dømt til 5 måneders ubetinget fengsel og 85 000 kroner i bot for grovt uaktsomt skattesvik. Ifølge politiet unnlot mannen å oppgi skattepliktig inntekt på rundt 2,7 millioner kroner i åra 2018-2021. Dermed blir over 850 000 kroner i skatt unndratt. Saken ble avdekket da skatteetaten kontrollerte mannens 2 selskap. Mannen erkjente straffskyld. 2 foreldre i Trøndelag er varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å ha mishandlet sine 4 mindreårige barn. Begge er ilagt brev- og besøksforbud. Retten viser blant annet til fare for at bevis kan gå tapt og at personer i familiens nettverk kan bli påvirket. Ifølge politiet gjelder mistanken både fysisk og psykisk mishandling over flere år. Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan. Da kikker vi litt på værutsiktene for fredag. Vi sørøst bris, frisk bris opp i liten kuling utsatte plasser, skyet oppholdsvær og fra ettermiddagen sør eller sørøst bris og regn. 13 grader på Røros, 12 i Trondheim, 14 i Selbu Oppdal og Steinkjær, 15 grader fredag. Vi fortsetter her ifra ettermiddagsredaksjonen, og nå er det svenske Magnus Uggla som skal synge om det kanskje mange av oss har kunnet tenkt oss å prøvd, nemlig å være konge for en dag.

0: Linnea Radio.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Se her! Lånkevin tilbake.
3: Nei, vent litt, Ravn. Kan du ikke sitte her og si på radioen, se her?
2: Jo da. Se her! Lånkevin tilbake.
3: Nei. Du kan ikke bruke de ordene på radioen.
4: Lånkevin det?
3: Nei, se her! Det ingen som ser noe på radioen. Du må bruke hør her. Ja. Hør her!
2: Hør her!
3: Bra!
2: Lånkevin tilbake, og du vil få se.
3: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
5: Ja, Lånkevin spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de jo gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de jo se.
6: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
7: Trønderbandet Gåte ute med nytt album. Det faktisk slipp i dag. Det skal vi snakke mer om straks etter Dolly Parton her nå. Her The Seeker.
8: I am a seeker.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: I dag slipper Gåte sitt nye album. Sigil heter albumet. Vi har snakket med trommeslageren i bandet, Jon Even Skjærer.
2: Nei, i dag er stemningen bra. Vi hadde et lite møte i dag tidlig. Jeg egentlig slipper det med litt andre ting. Det ene kostyme og rigg og ting til turnéen vi skal ha. Så vi jobber på.
1: Hva, så det morsomt. Hva gjør dere på en dag som i dag da?
2: Nei, altså, alle bandene er nå familiefolk, så vi skal jo hjem til fredagstako, tenker jeg. Men vi har sittet på kontoret på dagen, og jeg har gjort en intervju i Oslo, og dem har gjort en intervju i Trondheim. Og, ja, vi står på.
1: Ja, i slutt på den tiden også, at man har store konserter når man slipper album, i hvert fall på selve dagen.
2: Ja, nei, det blir jo slutten av oktober og november. Da skal vi ha store konserter i Norge.
1: Men det har vært litt travel dag for når et orkester med dimensjon Gåte slipper album, da er det vel litt pågang fra interesserte?
2: Oh, yes, det er det. Det som er nytt nå det at vi har signert et fransk og amerikansk metallplatenskap. Så vi har masse intervjuer fra alt fra USA da, til Kuba til Mexico til alt mulig rart.
1: Ja,
2: så det har vært kjempegøy å få liksom fremme norsk folkerock ut i verden. Da. Så det første gang vi satser internasjonalt på den måten.
1: Ja, har dere allerede fått signaler på hvordan det har blitt mottatt da? Altså, dere synger jo på norsk da.
2: Ja da, det har blitt mottatt bra det. Det er litt sånn følelsen i musikken også. Det er litt sånn kvelertak jeg har gjort når de turnerer i Europa. Sånn, altså det... Ja, det er følelsen i musikken som transponeres ut uavhengig av språket, da. Men også i Norge, ja, så det tikket inn en anmeldelse fra Gaffa Norway nå, det er jo hyggelig. Så det har vært virket som en fin dag.
1: Sigil, eller Sigil, jeg vet ikke hvordan du uttaler det nye albumets navn. Hva kan du si om det?
2: Nei, så albumet er jo en veldig variert album. Vi har fått med produsent Christian Klett. Det er litt røffere i kantene, men det var ganske sånn neppa. Det er litt oss da, altså fem ulike individer som spiller bandtommen og har ført hvert vårt bordet liksom. Så det er god sprikning og ja, variert album.
1: Ja, du sier litt neppa. Jeg har nettopp hørt Oscars-reia.
2: Ja, den er det motsatte av neppa den da. Det er den hardeste av dem.
1: Og så er dere på vei i en ny retning her. Det er ganske tunge saker det der da.
2: Ja, akkurat den er veldig tung. Nei, det er jo, altså, jeg har alltid vært et metallu, ja, så det er jo mitt riff på en måte som har blitt dratt inn i Gåte. Så jeg har klart å bidra med det hardere delen av Gåte, det må jeg ta ansvaret for.
1: Ja. Ja, nå er det også plateslipp, og det som du sier, det medfører litt konserter utover. Blir det travelt før jul, eller venter dere på nyåret nå?
2: Nei, det blir travelt nå. Det er... Skal spille i Trondheim på havet, det blir vel nærmest på Røros-regionen. I slutten av oktober skal vi spille Stavanger, Drammen, Skien, Oslo, sentrumscene der. Og Haugesund. Ja, og Istanbul skal vi en tur, faktisk.
1: Og spille. Ja, Tons of Rock må vi ikke glemme, da.
2: Ja, og Tons skal slippe nå, det ble jo gritfett.
1: Ja.
2: Så det skjer mye, altså. Det gjør det, ja.
1: Hva er det du som medlem i bandet da gleder mest til over denne prosessen?
2: Nei, nå fremover er det jo få komme oss ut på turnéen da. Jeg gleder meg ikke så mye til all jobben som er fremfor meg nå med egen øving og bandøvinger og alt det der. Men det blir jo artig da, men det blir best å komme ut og spille, ja.
1: På et av sporet så har dere også laget video, da har dere vært til Røros og spilt inn, si litt om det.
2: Ja, det vi var på... Røros spilte en fantastisk, eller ble en fantastisk musikkvideo. Vi har alltid vært glad i Røros, og ja, søsteren min bor der. Vi har gått Gunnhild og Magnus i bandet, har mange relasjoner dit, liksom. Så det var naturlig for oss å dra dit. Så da var vi i den ørkenen der, og spilte en sandsiger, og det ble veldig mystisk og fint, og kledde godt veldig godt, så det er vi veldig fornøyde med. På den låten så har vi med Maria Frans fra Heilung, som gjestevokalist, så hun kom fra København for å flytte inn til Røros for å spille noe der.
1: Det er 10 spor på det her albumet, fra Jostedalsrypa til Bergteken. Hvis vi skal høre et eksempel som du mener da er legitimt for det nye albumet, hva skal vi høre da?
2: Nei, jeg vil si Bergteken oppsummerer egentlig hele Gåte i en låt. Så hvis jeg skal velge en låt, så er det den, så det liksom litt sånn, ja, mest gjenkjørbar for folk da, på en måte.

0: Det var spor 1 på nye albumet til Gåte Sigil, heter albumet, og låta var Bergteken. Vi snakket med trommeslageren I bandet, Jon Even Scherer, I det her intervjuet.
1: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekninga.
0: Vi har fått en melding ifra politiet som har gjennomført laserkontroll på E14 ved Einangsmoen I Stjørdal kommune. Resultatet ble 11 forenklet forelegg. Høyeste hastighet var 75 km I timen I 60-sonen på stedet.

0: Nea Radio.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
7: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
8: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Lørdag 26. september klokka 16 møter Kolstad Follo i Kolstad Arena. Billetter får du som vanlig kjeft på kolstad-handball.no.

0: I veldig mange hjem så ligger det stua bort en og kanskje flere instrumenter, gjerne en gitar på loftet kanskje. En sånn en hyttegitar det vel også mange som har, og det her blir kanskje ikke alltid tatt like godt vare på. Men nå kan du gjøre noe med det, for innehaveren av Røros gitarhandel på Røros, Rune Aalberg Alstad, tar med seg sine kunnskaper og verksted og flytter det inn i Røros sentrum for en dag. Det her foregår lørdag 17. oktober, og Rune, du kan jo fortelle selv, hva det som skal skje?
1: Jo, de har jo et gitarverksted som jeg driver og fikser opp ganske mange gitarer på. Og nå tar vi med verksted inn til sentrum i samarbeid med Fias Proff da, og Røros Bibliotek den lørdag 17. oktober, der folk kan komme og fikse opp ja, skifte en streng eller gjort litt enkle reparasjoner på gitaren sin der og da.
0: Ja, ja, det tror du det ligger mange instrumenter av ymse kvalitet der ute og kanskje vente på litt tender love and care?
1: Absolutt, og i løpet av de siste tre årene som jeg har holdt på med gitarbutikken og verksted, så har jeg fikset opp imot en 50 gitarer faktisk, og jeg vet jo at det er mange flere hytter enn det, også på Røros, så det er nok mange hyttegitar, ser for meg, som kunne ha trengt seg en liten fiks, ja.
0: Ja, du ikke, står ikke fare for å gjøre deg selv arbeidsledig nå, når du skal lære opp folket selv til denne kunsten?
1: Nei, det tenker ikke jeg noe på, nei. Det er jo fint å få, hvis flere begynner å spille, så kommer de jo til butikken etterpå og skal sånn, så det er bare positivt både for spillegleden og ja, og den lokale gitarbutikken det, hvis flere begynner å spille gitar, så det ser jeg bare på som positivt, ja.
0: Ja, du har jo da det som heter Røros Gitarhandel på Sunne i Røros, og driver på med instrument der, og nå altså skal dere ut og lære opp folket litt av en selv. Er det generelt dårlig kunnskap på det her nivået?
1: Ja, altså det er jo litt bruk- og kastmentalitet i våre tider på det meste, ikke sant? Og hvis du ser en gammel støvet gitar på loftet og tenker, nei, det er sikkert bare noe skitt, så kan den bli ganske bra med litt nye strenger og litt polish. Så det er noe med å få litt fokus på den biten der også, og ja. Gitarbutikken er jo veldig sånn gjenbrukstypen på flere områder, og gitarbutikken i seg selv er jo bygd opp med ting som jeg har funnet og fått tak i. Så disken i gitarbutikken for eksempel er laget av gamle kjøkkeninnredninger som vi kastet ut, med en kirkebenk på toppen som er reddet fra Sankt Hansbålet for noen år siden. Så jeg brinner litt for det å se nytta i ting og på et fundamentalt nivå.
0: Mm. Og når det kommer til instrument, da, og kanskje gitarer spesielt, da, så kan det faktisk av og til være noen verdifulle skatter man oppdager som ligger på loftet. Jeg vet ikke om det har skjedd som du kjenner til, men det skjer i hvert fall av og til.
1: Absolutt, og det er jo ikke noe hemmelighet at folk, altså ting var bedre kvalitet generelt. Da. Ikke alltid, men mye. Tidligere, så var ting bedre og ekte håndverk, og så er det litt sånn, handler det mer og mer om penger og marginer, og da går det fort, vet du, på mye. Så pressende priserne og selv store volum, så at det er ting for, ja, kan jeg si 30-40 år tilbake, det kan være mye bedre instrumenter egentlig enn mye av det som er i dag.
0: Ja, ja, og som sagt, det er skattene, og så har du rett fabrikat og så rett stempelet på hodet på gitaren, så kan det være verdt ganske mange penger også.
1: Absolutt, det kan jo ligge garantert noen ting på noen loft og noen plass som, der det er verdig, og det jeg skal ikke ta på meg og taksere gitarene til alle som kommer innom, men jeg kan jo gi et lite hint hvis noen kommer nå med noe spennende logo på.
0: Ja, skal vi gå tilbake til slutt nå til det her gitarkursdagen. Hvordan kommer det til å foregå?
1: Nei, det er rett og slett påmeldt 6 plasser. Det er for helt ferske nybegynnere, de som ikke har spilt før eller spilt bittelitt. 6 plasser, og de melder seg på post@rorosgitar.no. Og det er første han som melder seg på får plass, og da blir det på slutten av dagen, den samme dagen når vi har pakket ned verkstedet, så blir det en time der med litt tips og triks og hvordan komme I gang. Og jeg har jo litt fokus på, det ikke noe mål for meg at folk skal drive og gå og komme uke etter uke I evigheter. Altså, jeg har litt tro på hjelp til selvhjelp da. For du kan finne mye bra på YouTube og nettet, men det greit å ha, få litt hjelp I starten. Så det noen sånne basics.
0: Ja.
1: Og det tenkte jeg vi skulle, servere til dem som ville være med den, den dagen.
0: Ja, blir det, altså det sånn at folk kan komme og se på dere litt, eller blir dere bortgjemt på et eget rom?
1: Det har jeg tatt stilling til, men det går an å spørre om det da, så kan vi finne ut av det.
0: For det kunne kanskje vært greit å komme innom og kikke litt på dere, eller blir dere kanskje forstyrret?
1: Ja, det blitt forstyrret, men jeg spørs om de, hvis noen som aldri har spilt før skal ha plutselig masse publikum når de skal prøve å ta sin første jokse-G, så kanskje ikke det mest optimale, men det går an å komme og titte litt hvis man nysgjerrig, absolutt. Det tenker jeg. Og så kan jeg også nevne med gjenbruksbiten, og det derfor Fias Proff litt med på det her også, for at det går an å lage, det litt artig at du kan lage plekter av ganske mye gjenbruksting. Og jeg har funnet ut at lokket på smørboksa, sånn vanlig smør, brødskivesmør, plastlokket der, det har veldig fin tjukkelse kassegitarplekter. Så jeg kommer til å ta med noen sånne spesialhullmaskiner den dagen, hvor folk kan få komme og klippe seg egne plekter og få med gratis da.
0: Ja, vet du mange bruker dem, gamle kreditkort og bankkort til, til det her?
1: Ja, det jo det det mest vanlige det også. Jeg synes personlig de litt for tjukk da, like bedre smørlokke. Og jeg kommer til å ta med en, jeg kaster jo ikke noen sånne, så jeg har jo en hel svart sekk full med sånne plastikklokk og isbokslokk er også fin. Så at, det går an å komme inn om å få klippe seg ut et plekter uten å ta med noe. Så jeg kommer til å legge frem, lage et lite plekterverksted, rett og slett gjenbruksplekterverksted på den dagen. Da. Og så blir det litt kaffe og småkaka som, ja, og Fias Proff som stiller med... Med tingene der da. Så jeg tror det blir veldig koselig, så håper jeg det kommer litt folk.
0: Det sa Rune Aalberg Alstad, altså. Gitarsmed, skal vi kalle det det, på Røros. Eier og driver av Røros Gitarhandel, som lørdag 17. oktober flytter min gitarverksted fra Sunde og inn til Røros sentrum for en dag. Det altså plass til 5 deltakere på det her gitarmekket. Kurset. Førstemann til Mølla får plass og påmelding altså til post alfakrøll roroskitar.no

Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Lemon fra Led Zeppelin der, Robert Plant. Vi hørte Heaven Knows.
1: Nea Radio.
0: Straks nyhetsoppdatering før vi gyver løs på siste timen med ettermiddagssending denne dagen og denne uka. Fram mot helslaget nå, One Too Many. Her norsk popmusikk som inntrykk av ikke helt fikk utlevd sitt potensiale. Vi hører Downtown.

0: E17.
1: VG skriver at både marokkansk trossamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trossamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak i neste budsjettår for å få flere i jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen er ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Frankrike og Tyskland er uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV 2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Sveits og Norge. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Da kikker vi litt på værutsiktene for fredag. Vi sørøst bris, frisk bris opp i liten kuling utsatte plasser, skyet oppholdsvær og fra ettermiddagen sør eller sørøst bris og regn. 13 grader på Røros, 12 i Trondheim, 14 i Selbu Oppdal og Steinkjær, 15 grader fredag. Ja, vi i gang med siste time ettermiddagssending denne fredagen, 25. dagen i september. Håper du fremdeles er med oss. Jeg har faktisk med selvsyn gjort et sjeldent syn i dag. Har nemlig sett sola opp til flere ganger. Måtte det gå litt inflasjon i den slags i dagene som kommer nå. Vi er vel ikke helt bortskjemt med mye sol denne sommeren. Vi starter denne timen med The Cars og Magic.

0: Nea Radio.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret, på vei til hjertet ditt.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i tre år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom innom Melus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på

0: kanskje den mest kjente og populære låta fra Guns N' Roses der, Sweet Child O' Mine. Nea Radio. Tidligere i ettermiddagssendingen i dag så har vi snakket med Evy Kassett Røsten om en forestilling hun har satt opp på Turnéteatret Trøndelag. To forestillinger only. Det i morgen lørdag og på søndag. Og det handler da om norsk motstandskamp under krigen, eller rettere sagt en engelsk-britisk dame, Pauline Leopold, som på et eller annet da vis rota seg til Norge.
1: Pauline Leopold var født i London og ble etter hvert Pauline med Å, Pauline Lee. Og det var for at hun ikke ville at nordmennene skulle si Pauline. Så da sa de det riktig, Pauline. Og hun under krigen så ble hun evakuert en par ganger når de var sikre på at blitzen kom sted og kom. Og den kom jo ikke, så de for tilbake til London, og dagen etter at de kom hjem fra alle de her evakueringene som hadde foregått i ett år, så startet blitzen. Og bombingen startet når hun satt på kino med bestemora si. Og da allerede hadde pappaen hennes fått laget et tilfluktsrom i hagen, for han var overbevist på at tyskerne skulle bombe London. Og da var det faren til Pauline som sa det at det her kommer til å være lenge, så du må gjøre noe som så fornuftig som for å få tida til å gå da. Og da foreslo han at hun skulle lære seg et språk. Og hun visste ikke om så veldig mange andre språk enn engelsk og amerikansk. Så hun tenkte på svensk, for hun hadde en onkel fra Göteborg. Og da de underviste ikke i svensk på universitetet den lørdag formiddagen hun kom for å melde seg på kurs, og da var det hun dama som jobbet der på universitetet som foreslo norsk, for det var veldig likt. Og sånn lærte hun seg norsk. Og det her er jo en veldig, veldig lang historie, og jeg skal ikke fortelle alt heller, for da forteller jeg jo hele forestillingen.
0: Men vi kan jo kanskje si det at det her valget, det kom til å forandre livet hennes.
1: Det gjorde det absolutt, og på grunn av at hun lærte seg norsk, så fikk hun jobb i den norske hæren. Og jobbet der under hele krigen, og var med og planla alt som foregikk i Norge. Det ble en veldig viktig brikke mellom England og Norge, ettersom hun var god på begge språkene, for det var det jo ikke alle som var på den tiden.
0: Og nå settes det her altså opp på Turnéteatret Trøndelag. Det må jo være noe interessant i denne historien som gjør at det skjer.
1: Ja, det her er jo et initiativ fra meg, og jeg har søkt støtte og fått støtte fra flere statlige organisasjoner. Så vi har spilt både på Hamar Teater, og vi har vært på Herøy og spilt, og vi jeg har vært i London faktisk, spilt i Sjømannskirka, og nå har vi hatt forestillinger i Oslo på Karpedammen scene, og Turnéteatret i Trøndelag har også vist interesse og kjøpt to forestillinger av oss. Så vi gleder oss til å komme hjem til Trøndelag og vise Trøndelag hva vi, hvordan dame vi ble kjent med. Og når jeg sier vi, for en Vetle ble jo også venn med hun her gamle dama, så det er jo en forestilling om vennskap på tvers av generasjoner. Det er ikke bare hennes virke under krigen det handler om.
0: Ja, det sa Evy Kassett Røsten, som altså sammen med sin sønn Vetle Røsten Granås sette opp denne forestillingen om Pauline i Turnéteatret Trøndelags regi da i to dager i helgen, lørdag og søndag.
2: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med I trekningen.

0: Nea Radio.
1: Bli med på oktoberfest i B-Langset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B-Langset Arena, fredag 9. oktober.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
7: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Lørdag 26. september klokka 16 møter Kolstad Follo i Kolstad Arena. Billetter får du som vanlig kjøpt på kolstad-handball.no.

0: It's raining again. Det var Supertramp. Jeg har ikke sett noen regndropper heldigvis sist vi var innom, og håper at det helser unna I helgen nå da. Og apropos været, vi må snakke litt om været. Og ekspert på det her fenomenet, må vi nesten kunne kalle det, Torstein Hansen, han var innom en bår tidligere I dag I Trønderfrokosten, og da snakket han faktisk om en varmebølge I oktober.
1: Vi skal da prate om været. Det da Torstein Hansen.
2: Med været!
3: Hei på deg, Bård.
1: Hei. Og vi har jo pratet vær sammen før I tida, både titt og ofte, og nå skal vi prate litt om høstværet I Trøndelagen, og det litt funny at vi skal prate om høstværet I Trøndelagen all den tida du på høtta, og høtta di hvor?
3: Ja, hytta mi, våre sted, ligger I sør-øst-Spania, Casablanca-kysten, sånn tre kvarters kjøring sør for Alicante.
1: Ja.
3: Og Ruela Costa heter her, det nabokommunen sør for Torrevieja. Det vel et navn som en del drar kjensel på.
1: Jeg har høtt I Malvik-marka.
3: ja, men... Fritid, fritid vår.
1: Ja, det det. Ok, men da kan vi først bare gnide det inn og bli ferdig med det. Hvordan været på høtta til Hansen?
3: Ja, her det knallblå himmel. Sola kommer stadig litt høyere opp på himmelen. Det mellom 22 og 23 grader. Og I dag det meldt, og det ikke noe vanlig bor på en tida her I våre, så det uvanlig høy temperatur her også. Det meldt 32 grader her I dag.
1: Shut the front door, som det heter på godt norsk. Ja, det, har det vært ekstremt varmt nede I høgget der den siste tida?
3: Ja, det har vært det faktisk I flere måneder. Så også september kommer til å bli tidenes varmeste september I Spania, og hele sommeren har vært det, og ja, da kommer vi inn på ting som vi sikkert kunne snakke masse om, det global oppvarming, det klimaendringer, det ekstremt varmt, og det bare fortsetter og fortsetter.
1: Mm. Torstein Hansen, også bedre kjent som Vær Hansen, værekspert I adressavisen I mange år, og du har også snuset litt på det været vi forventer I Trøndelag nå I dagene fremover. Jeg har jo håpet på en sånn Indian Summer. Kjem den, Torstein?
3: Ja da, du kan bare finne frem Indian-klæren og gjøre deg klar. Så det bare å skyte med pil og bue. Nei, altså, det som skjer nå da, at det å bygge seg opp et høytrykk øst I øst, og da snakker vi om øst for Finland, altså I Russland. På den andre siden, altså vestover, der ligger det lavtrykk, men det høytrykket så øst at lavtrykkene for en gang skyld får ikke sleppt det over Vestlandet og Trøndelag, og det betyr at det blir gunstige forhold for høye temperaturer faktisk. Og det som gjør det her såpass spesielt da, jo at det her det blir innslag av det vi kaller for fønvind, altså sånne varme vinder fra sør og sørøst. Og det gjør Bård at I og med at vi på torsdag passerer inn en ny måned, oktober, så kan vi faktisk få noe som veldig sjeldent I Trøndelag, en måling over 20 grader I oktober.
1: Ok, altså hvor ofte skjer det?
3: Det skjer, jeg har selvfølgelig, I og med at en statistikknerd, så har jeg jo gått etter å kikke, og det åtte år I Trøndelag hvor det har vært over 20 grader, og sist gang det var for åtte år siden I 2018. Mm. Og da, den var ekstraordinær, den værhendelsen da, for at for det første så skjedde så sent som 14. oktober, gangen her så snakker vi om 1. og 2. oktober, mest sannsynlig 1. oktober, men da var det altså to uker senere, og da var det vel nesten 20 steder I Trøndelag som satt ny varmerekord for for oktober, så det var helt ekstraordinært. Og når jeg snakker om herre med fønvind, Bård, da skjedde noe. Altså det sånn at hvis den da hadde vært, for herre har skjedd nemlig midt på natta, hadde du vært opp da, så hadde du måttet gnidde øynene og sjekke om du egentlig var våken. Mm. For at det var nemlig sånn at i Trondheim da, på Voll, mm. temperaturen klokka 5 om morgenen var 9,5 grader.
1: Ja.
3: Pang, en time senere, 19,6.
1: Ok, men...
3: steg 10 grader på en time.
1: Ja, fortalte ikke fortsatt med det da videre utover dagen.
3: ja, ja, det kom opp i 21,8 da, altså. Men det var det største spranget skjedde den timen der da,
1: mm. altså, på natta. Bør vi bli overrasket hvis at vi ser noe tilsvarende nå i starten på oktober nå?
3: Det kan, altså det stadig snakk om at det kan komme noe fønvind, sånn at en litt sånn rask temperaturstigning, det vil vi nok kunne få se enkelte plasser, men så mye som 10 grader, det jeg litt i tvil om, det, for det var helt sånn ekstraordinært da. Jeg mener, når du passerer 20 grader klokka 8 om morgenen, da tror du at du i Spania, ikke sant?
1: Mm.
3: Sånn at, men at det blir over 20 grader, enkelte steder, det tror jeg, det, sannsynligheten for det veldig stor. Og det, da snakker vi altså om 1. oktober altså på torsdagen. Men også onsdagen ser det ut til å bli veldig tett opp mot 20 grader. Da. Så det blir nok en del steder her de to dagene der som kommer til å få temperaturer over 20 grader.
1: Jeg synes vi fortjener det, for hvis vi ser tilbake på sommeren 2026, altså det som var sommermånedene, det var jo ikke ofte, det var over 20 grader i Trøndelag da, altså.
3: Nei, og det er riktig det. Det er jo spesielt juli og august, var veldig kald da, blant de kaldeste på mange ti år, sånn at det tror jeg ikke det noen som sier mot deg, bare hvis vi sier at dere fortjener vi å få noen dager.
1: Ja.
3: Og hvis vi nå snakker om litt sånn gode nyheter, og gode nyheter i Trøndelag er jo faktisk at det blir litt varme. Så vi tar vel imot den da, selv om det er kalenderen viser både september og oktober. Men det som ser ut til å være den gode nyheten nå da, er at om sommeren var kald, så ser det nå ut til at når vi bikker inn i oktober, så blir høsten varmere enn normalt.
1: Ok.
3: Det ser sånn ut på langtidsprognosene. Så nå får vi en periode, noen dager, hvor det kanskje kan være helt opp til 5 grader over det normale. Men når vi snakker om oktober, november, sånn, så mellom 1 og 2 grader kanskje på over det normale, på de varmeste stedene. Og da får vi en varm høst.
1: Mhm. Har du forståelse for dem som bor i Trøndelag og som hører da at det mases om global oppvarming og tenker at, ja særlig, ja global oppvarming, vi snakker global nedkjøling i Trøndelag?
3: Ja. Ja, nå er det jo sånn da, Bård, at ordet global betyr jo verdensomspennende, verdensomfattende, sånn at Trøndelag er en bitte liten flekk. På kloden. Ikke en flekk engang, det er et støvfnugg. Så skal ikke mer inn og begynne å vende blikket sørover, så har jo hele Mellom-Europa faktisk har hatt nesten en sammenhengende varmebølge nå i flere måneder med ja, i hvert fall tre sånne langvarige bølger med ekstrem hete langt over det normale, og det satt tusenvis av varmerekorder, sånn at dessverre lever den globale oppvarmingen i beste velgående.
1: Ufta. Men, det positive, vi får et lite varmblaff nå etter hvert. Det setter vi veldig, veldig pris på. Så får du bare kose deg på den skrale høtta di du sørger for.
3: Så. Den som er skral nå høres ut som du. Du er skral av misunnelse.
1: Ja, du har vel mer rett i det, vil jeg tro. Ok, du, ha en fortsatt fin hverdag.
3: Du også, Bård.
1: Det var Torstein Hansen.

0: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner vi på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Nyhet hos Sparbe Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
4: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

Vi har også en ABBA-låt helt på tampen av ettermiddagssendingen i dag. Vi er ved veis ende. Per Magne Moan her i studio sier nok en gang takk for at du var med oss, og har skikkelig fin helg. Håper værguden er på vår side noen dager nå. Vi høres vel at straks over helgen. Vi skal avslutte med Adrian Gurewitz og hans klassikk.

0: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trossamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trossamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hør her!
2: Bra!
1: Lunkrevyen er tilbake, og du vil forså.
2: Neida! Forså! Det får ikke så noen ting som helst!
3: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
4: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir en 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
5: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
6: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst i dag. Det litt krise, ikke det?
7: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
6: Ja, stemmer det.
8: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre i rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett i nærheten. Driv. Drivstoff der du er.
9: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
10: Trøndertoppen presenteres av ABS Trafikkskole i Selbu og i Trondheim.

0: akkurat nå. Du stemmer fram dine favoritter på nearadio.no.
1: Da vi klar med Trøndertoppen for uke 39. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi skal straks gjennom lista, men aller først så må vi innom dem som har forlatt oss siden sist. Hjertet banker på med Petter Selliseth har vært med i 8 uker og dermed ute av lista. Gras med låta si evig fikk ikke nok stemmer til å gå videre, og Eva Gussiås hadde også si siste uke har vært med i 8 uker med låta si The Sound of You. Hvordan ser lista ut? Hvem på lista? Vi starter med
0: plass nummer 10. Det her plass nummer 10.
1: På 10. plassen i uke 39, der finner vi Marte Volden med låta Stor mann. We'll be right back.

0: rommet ni.
1: Nummer 9, Seb Ottesen med Danse for deg selv.

0: toppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8.
0: Oppsummering.
2: 10. plassen i uke 39 går til Marte Volden med låta si Stor mann. 9. Seb Ottesen, Danse for deg selv. Og på 8. plassen, Marianne Øyesvold med låta Fri.
1: Plass nummer 7.
0: Nummer 7.
2: Og på 7. i uke 39 så er det en nykommer som har kommet seg inn. Det er Matterhorn med låta Planet Blue.

0: nummer fem.
1: Det her er plass nummer fem.
0: Trummetorpen.
2: Det sies at de gamle eldst. Det gjelder i hvert fall når det gjelder neste artist. På femteplass, Åge Aleksandersen med 15 000 år.

0: Åge Aleksandersen med bandet Svarttrosten med låta 15.000 år som ligger på en femteplass på Trøndertoppen i uke 39. Hvordan lista ser ut videre, det får du vite rett etter det her.
1: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
2: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal. Best på varebil.
3: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp i MS. Så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornyet, eller? Oh yeah. Fikk både blomster og mer til på fredagene.
2: Hos Bergstaden Bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss i dag for en avtale.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Nea Radio.
6: Trøndertoppen.
5: Oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5.
6: Oppsummering.
0: Sjuendeplassen går til nykommer Matterhorn med låta Planet Blue. Sjetteplassen Sara Fjellvær med Leave Me. Og femteplassen Åge Aleksandersen med Svarttrosten 15.000 år.
6: Plass nummer 4.
0: På fjerdeplassen har nok en nykommer kommet seg inn. Det Maja Grøseth med Stop Looking My Way.

0: been a year or two, and I've stopped looking at the things you do. Yes, you do. På tredjeplass, det her Trøndertoppen, plass nummer tre.
1: Og der finner vi Helmine fremdeles på lista inne i sin femte uke med DDE på radio.

0: Her Trøndertoppen. Nummer to. Plass nummer to.
1: Enda en utfordrer kom seg inn på Trøndertoppen-lista. Det Frode Jektvik som ligger på andreplassen med låta Ferra til Namsos.

0: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2. Oppsummering.
1: Fjerdeplassen i uke 39 går til Maja Grøseth med ny musikk, Stop Looking My Way. Tredjeplass, Helmine, DDE på radio. Og andreplassen, Frode Jektvik, Ferra til Namsos.
0: Her førsteplassen. Det her Trøndertoppen. Plass nummer 1.
1: Hun har klart det igjen. For tredje uke på rad så troner Lise Olden på toppen på Trøndertoppen med låta si «Alt jeg ser». Gratulerer!

0: Det er bare å bøye seg i hatten for Lise Olden, nok en gang førsteplass på Trøndertoppen med låta si «Alt er skjer». Vi har tre nykommere, tre utfordrere som vil inn på lista. Hvem det er, det hører du rett etter det her.
1: Nea Radio.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
6: Trøndertoppen presenteres av ABS Trafikkskole. I Selbu og i Trondheim.
1: Nea Radio.
0: Vi har tre utfordrere av denne uka, som alltid. Og første utfordrer har vært med før. Det er Stein Larsen. Nå er han med låta si «Betydelig nydelig».

0: Lifeline heter låta, artisten Guro, andre utfordrer på Trøndertoppen denne uka. Siste utfordrer, det Rasmus Rode, som har gjort ny musikk sammen med bandet sitt. Her får du låta Den første sten.
1: Sofie Elise, en pike ifra nord, ville gjerne ligne på en dukke. Hun var alt for liten, eller alt for stor, og ble ved at gråte og at sukke. Men borte i Tyrkiet finnes knivkyndige menn. Der opererer piker i fra Skandinavien.

0: Rasmus Rode med band fra det nye albumet Løgner I Sandtid. Der var Nidvise om Sofie Elise. Den første sten var låta. Det var Trøndertoppen denne gangen. Da går du inn på niaradio.no og leverer din stemme. Hvem fortjener din stemme? Niaradio.no plassen. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi høres plutselig. Trøndertoppen.
1: Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene I Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis.

0: er jeg.
1: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Hør her!
3: Bra!
2: Lunkrevyen er tilbake, og du vil få se.
3: Neida! Få se! Det får ikke se noen ting som helst!
4: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
5: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
6: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Ah, det umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
3: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
4: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna er det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det er bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: I hjemmekamp for Stjørdals-Blink fotball. Ullensaker Kisa kommer på besøk nå lørdag klokka 15 på TMT Sandskogan stadion.
7: Søndag 27. september klokka 18 inviterer Selbu Korensemble til nok en konsert i Tæle i Selbu. Med på laget har de fått med seg Dag-Erik Oksvold. Ta turen for en hyggelig musikalsk kveld i Selbu. Søndag 27. september altså klokka 18.

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I 3 år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melus Bil og prøvekjør Ford Explorer I

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Bli med på Oktoberfest I Belangset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I Belangset Arena, fredag 9. oktober.
2: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Har vi noen planer til uka, eller?
4: Nei. Hytta da, eller?
3: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
4: Hvor det skjer masse da?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
6: Programmet presenteres av
7: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det I gang. Med millioner av avspillinger på Spotify Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
2: Lørdag 26. september klokka 16 møter Kolstad Follo I Kolstad Arena. Billetter får du som vanlig kjeft på kolstad-handball.no.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
1: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Terje! Terje!
3: Ja! Vent litt da! Jeg driver å bære inn ved her!
2: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
3: Jo, kanskje det.
2: Jeg ser Gula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
3: Kan ikke du få til, du? Vær så snill.
4: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
5: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
6: Firkantfløtter!
5: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
6: Fløtter, fløtter!
5: Firkantfløtter!
6: Firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Ja, det skal du få!
7: Men vi ikke så firkantet på det! Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle!

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba-gutta, pluss grønne, glitrende tre og dag og absolutt ABBA-show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
2: Lete du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: skogsbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: Ja, endelig fredagskveld, og dere hører oss nå fra Studio Åren.
1: Ja.
0: Klokka 10, og det nattradio.
1: Tenk på det.
0: Og Gud bedre lenge siden vi har stått her.
1: Ja.
0: Men det ikke så mange solskinnslogo siden vi har stått her.
1: Nei, de får jo på i hånd.
0: Men det mange regnskure. Ja. Du må trøste deg med det.
1: Det noen liter, sier jeg.
0: Ja, det noen liter, jo.
1: Og vi... Det du, Anders Grøtadal.
0: Og du, Siv Anita Kvernis.
1: Ja, og med oss bak spakene, vår eminente tekniker, Sindre Hegseth.
0: Stemme.
1: Ja, og vi skal være en par timer.
0: De går fort.
1: Erfaringsvis gjør de det,
0: ja. Når du har tid på dem, så er de borte, vet du. Vi må bare henge med noe.
1: Ja, håper at det noen som vil høre på oss i kveld også.
0: Det vet du.
1: Ja.
0: Det er
1: jo... Vi tåler noe lær, ja, men... Kan jo nå ut med noen form for budskap, sånn, og det var det.
0: Det er jo både mørkt og innetid og innevær, og ja. Skulle ikke være noen grunn for å ikke høre på radio.
1: Nei, jeg vil tro mange sitter på hyttene sine, for det er jo ikke snødde at vegene enda er.
0: Nei, det er ikke.
1: Neida.
0: Det er hyttesesongen, ja. Men du har lagt en kjæreplan.
1: Ja.
0: Og da åpner vi ned kvelden med...
1: Og si hva de skal gjøre hvis de vil være med og bidra.
0: Ja, det gjør vi, ja. Skal vi ha med oss... bidragsgitter her, ja.
1: Ja, lytteren må hjelpe oss litt, så vi har noe å snakke om. Og det vi kan snakke om, det er noe helsinga der, for eksempel.
0: Ja, og så er vi glad til å spille musikk.
1: Det er vi.
0: Og det går an å ønske seg.
1: Ja, i aller høyeste grad.
0: Det du vil høre. Så det blir litt variert musikk.
1: Ja, vi er ganske tålige der. Spiller jeg meste?
0: Ja, det gjør vi.
1: Og for å kom igjennom med helsinga, ønskelåta, så sender de SMS.
0: Kodordet 26114.
1: Nummeret i hvert fall.
0: Ja,
1: kodordet
0: er
1: nye.
0: Ja. Jeg var bare så glad at jeg kom i og nummeret.
1: Ja.
0: Det var lenge siden, vet du.
1: Det er det.
0: Kodordet nye, ja. Og så sender de til
1: 26114.
0: Ja. Slik var det. Ja.
1: Slik var
0: det. Skal vi prøve skal vi, etterpå.
1: Ja, så skal vi få drikke i gang noen konkurranser, slik etter hvert. Men aller først så skal vi... sparke i gang med i låt ifra noen lokale helter, sier gubba. For i dag er det den 25. september, Anders, vet du hva det betyr?
0: Det betyr elgjakt.
1: Det betyr at det er mange som har fri.
0: For mange fridag.
1: Ja, det er offentlig fridag for en god del jegere.
0: Mm.
1: Så vi har funnet frem elgsongen. Det må passe bra på en slik en dag.
0: Ja, visst. Vi prøver den.

0: Det var Elgsongen, Leon Gjørs.
1: Det var startskuddet for Kvarns nattradiosending.
0: Du er ikke en jeger.
1: Nei.
0: Nei.
1: Da har ikke kunnet stå til, tror
0: jeg. Nei, det er noe for så vidt sant, ja.
1: Så bra for nå.
0: Bra for nå, aldri så galt at det ikke er godt for nå.
1: Og ikke du heil.
0: Nei, nei.
1: Du har ikke mye liv på samvittigheten.
0: Ett. Det to, jeg kjørte på en hårde en gang, og så skrøt jeg i rype en gang.
1: Du hårde og jeger.
0: Med bil.
1: Med bil. Ja. Jeg ser det var en ny bil ut på P-plass her.
0: Jeg må låne bil og Volvo når jeg har ferie.
1: Avspasering.
0: Avspasering, er det fri den, ja.
1: Som to tidlig helg.
0: Den to tidlig helg, onsdagen har vi regnet det, ja. Da var, gikk uten det mer, nei. Nei.
1: Du kom frem, da.
0: Ja, kom frem dit til skolen, men kom ikke derifra et.
1: Så det var god låt, da. Det var ingen låt.
0: Nei, det var ingen. Ja. Og så lukta jeg litt brent, og så prøvde jeg litt mer, og så lukta jeg enda litt mer brent, og da var det egentlig bare å gi seg.
1: Skøy.
0: Ja. Så da fikk jeg hjelp, da.
1: Ja.
0: Tostene. Går det?
1: Jeg ble tauet.
0: Ja. Ble tauet. Og med en Eskil, med stor bil.
1: Så nå blir det en ny bil.
0: Ja, nei, nei. De skal reparere, ja.
1: Ja.
0: Ja, oh, ja, det er mye å kjøre Volvo, men jeg vet du.
1: Ja, det var skøy, ja. Nei, det var ikke skøy. Det var ikke at det var unna i den. Det er noe slik som skjer.
0: Ja, men det er nok... Fjorårets modell, det der, eller det, vet du?
1: Nei.
0: Kjøre gammelt.
1: Og bra vi var i åren, jeg ikke sto inn på Sjørdalen.
0: Ja. Må se det positive. Finne løspunktet. Skal vi sparke i gang kveldens første konkurranse?
1: Ja, det ikke noe å vente med. Ja.
0: Konkurranse. Vi har som vanlig... Løst å høre litt rim og regler ved limerick, det du måtte føle for. Tema, høstmørke kanskje, eller blir det vel dystert?
1: Ja, nei, det kan jo være mye moro i...
0: Hvis vi tar bort mørke, og så bare høst da.
1: Høst, ja.
0: Høst.
1: Ja.
0: Det er jo tid for sanking, tid for jakt, tid for TV-program, et skutt å se etter en dårlig sommer.
1: Ja,
0: jo. Dikt. Og send inn til oss i en SMS bak kodord NEA til nummer 26114, og så skal vi få betrekne vinnere i løpet.
1: Ja, det kan lønne seg.
0: Ja, for vi har noen premier som vi skal annonsere etter kvart her.
1: Det blir premiering på noen limerick, vet du. Og ellers så kanskje alle bidragsytere.
0: Ja, for det er en grunnlig lettvint konkurranse for vår del.
1: Ja.
0: Hvis... Jeg ser tidlig ute
1: med. Nok bare å sende inn i surmelding.
0: Ja, det... Kanskje vi skal ha sånn tilbakemeldingshjørne?
1: Nei.
0: Nei, vi skal ikke. Nei?
1: Ja, men det er ikke første timen i alle fall.
0: Vent
1: ikke
0: til time to. Ja, du, vi skal høre mer musikk, mens folk begynner å rime.
1: Ja, da er teknikeren som har fått bestemt for å gjøre seg. Så jeg tror dansband. Det er i alle fall PK og dansefolket som spiller opp. Du rykker stadig frem i køen.
0: Yes.

0: Ja, det var Åge Aleksandersen med Lyse varme, kjent og kjær melodi.
1: Ja.
0: Og du skal til frem med papperet nå.
1: Skal til å skrive nå.
0: Det blanke ark.
1: Og fargestifter tell.
0: Ja.
1: Som en sång en...
0: Prøysen. Mm.
1: Da skulle si Alfred, men...
0: Ja,
1: det var veldig mye. Ja. Skal vi bare høre litt mer musikk, så vi får ordne...
0: Jeg spenker, du skal nå bli papirfly, en spåhel.
1: Spåhelst, er vi?
0: Spåhelst,
1: ja. Og så sånn papirbrettekunst.
0: Ja.
1: Origami. Bretten og pent, at det.
0: Origami.
1: Men her er det noen sju. Fordi vi startet jo kveld med å spille elgsongen.
0: Ja, skal vi fortsette igjen gaten.
1: Ja, for det er en som sier, ta elgjakta med Leidulf samtidig og i kveld, ja. Helse til mamma og pappa, takk for mat. Hilsen fra mellomste bukken Bruse. Stein Atle hilser, står det også. Ja. Da skal vi få høre litt Leidulf da, og elgjakta.
0: Ja.

0: får på seg helgbuksa. Det er ikke så enkelt for å gammel elgbuksa. Når du får seg noen karska da, så blir den da så søt. Og da er ikke enkelt da, og lett meg da å skjøt.
1: Det var elgjakta det, og det var ikke bare en hungre som ønsket å høre den.
2: Nei, det var noe flause at vi ikke hadde registrert det, vet du. Men de kommer inn halsingen på løpende bånd her. Og det var også i halsing fra oss oppe i Amdarstua som ønsket nettopp elgjakta av og med Leidu Fafsmo. Og den halsingen gikk til alle som nå er i gang med årets elgjakt.
1: Ja.
2: Da har dere fått musikken, og så kom helsingen etterpå. Det går an, gjør du slik også.
1: Vril etterpå, ja.
2: Og du holder på å nare at meg.
1: Jeg holder på å forsyne meg med kake midt oppi alt det her. Så jeg tror vi skal høre mer musikk.
2: Ja, det er
1: du. Så jeg får etter litt.
2: Vi har å ta til, for her så ønsker dere alle i kjempefin helg. Og kos dere masse hvor enn dere er. Og helsingen der kommer fra Bente Ingun i Åren. Platønsje hinner i kveld, det er noe med Sigmunds, og Dan Sindre funnet frem noe som heter Katta mi, så det blir spent.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
2: Jep, nye bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
3: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
4: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi

0: Da så det endelig noen som har vært litt kreativ og diktet åt oss her, og det om høst da skal vi høre hvordan det beskjøver. At høsten kommer noe vi alle kan stole på. Den ikke som våren som kommer og går uten at man forstår. Takk for et fint program. Og det var Halsing fra Rita Amli Åsenfjorden.
1: Ja.
0: Det var trevelig.
1: Det var veldig trevelig. Og så har vi en til her. Høsten her. Bladene faller og regnet hamrer. Kvelden blir mørk, men dagen fin. Høsten maler verden i gull og vin, står det.
0: Trivelig, ja.
1: Det kommer fra Renate Svenning inn i Mosvika.
0: Det ble noe høststemning nå, om vi ikke var det før, ja.
1: Om det ble.
0: Men her noen som ønsker å høre Line Dance-bølgen. Og den, vet du, vi har ligget en plate her, vet du. Og Halsinga kommer fra et ex-Line Dancer. Da jeg kanskje på tide med i comeback, da.
1: Det noen muligheter å gjenta bedriften, eller gjenoppta bedriften?
0: Det bare å sette i gang. Halsinga kommer i alle fall fra ho, Janne. Og da må vi opp og danse.
1: Gjør oss klar til kjell.
0: Ja.

0: Høsten banker på, naturens fargespill fantastisk nå. Folk, både bær og sopp sanker, og jegerne ryper hjort og elg seg skaffer. Når kveldsmørket siger på, mitt helglys tenner må. Nattradio fra Åla, og nå godt I koppa, det jaggu balsam for skrotta. Står det her, Anders.
1: Ja, men det var trivelig.
0: Ja.
1: Og fikk med mye.
0: Ja, bidraget kom fra Jorunn Alsethaug, og hun skriver samtidig at hun også sender I helsing åt Bjørg Alsethaug I Selbu og Skirstad-gutta, som på hytta på Stugudala.
1: Nei, så trivelig. Fikk med mye.
0: Ja, og da Jorunn med trekningen av... Fete premier, jeg må si på litt mer hippe kanalen. Stert,
1: apropos ja. Premie, har du noe smakebit der?
0: Ja, apropos smakebit, for mett skal den kunne bli.
1: Mm.
0: Her har vi blant annet buffet for to personer hos Café Langset. Hvis den ikke ønsker å ha med seg noen, så går den å gå I vei to ganger selv, står det.
1: Oho. Ja, det var bra tips.
0: Det var
1: det tror bra vi tar med oss videre, Siv.
0: Ja, generelt I livet. Og så det mulighet å få nyvasket bil mot I vinteren, fordi både BLX I Selbu og SO Røros, B Langset da, som givere, og SO Røros, to bilvask,
1: ja.
0: Gullvask begge to, Nea Radio stiller selv med gavekort på to bingo-pakker. Hvis du ikke vil ha det, så kan du få en radio, så kan du nå høre på bingoen.
1: Mm.
0: Og så har vi en gavepremie ifra Rørosmat. Ifra Rørosmat-butikken, står det her. Den var ny for meg.
1: Bra verdig, vet du.
0: Ja, cirka 500 kroner, står det. Skulle få litt mat for det.
1: Oho.
0: Så var det 2026.
1: Ja.
0: Og så har vi en matpremie til. For en heldig vinner kan jo stikke av med middag for to med tilhørende drikke I Stentrøstuget I åren. Der står det ingenting om at du kan gå to ganger selv.
1: Nei.
0: Der man tar med seg noen.
1: Der man viser litt folkskikk.
0: Ja. Så det mye fine premie.
1: Ja, det var lang liste.
0: Ja.
1: Jeg tror nå vi må... kvasse opp den her konkurranse til,
0: ja. Ja, den begynner snart å nærme seg ferdigstilt ennå. Jeg
1: vet ikke, jeg tar på litt på klokka ennå.
0: 9:50. Nei, nå ligger
1: jeg. Snart sending.
0: Snart sending, ja.
1: Har du vintertid?
0: Ja. Jeg får til det.
1: Jeg vet ikke hvis vi skal stille deg.
0: Vet du, fram mot sommer, og så tilbake sett da.
1: Så da ble jeg vintertid.
0: Ja.
1: Så du har jo stilt jo nå.
0: Det ferdig nå. Så det mors mat som hun har gjort. Vær litt I forkant, vær litt på.
1: Det var lurt.
0: Og så får du gå hjem et før ifra RB.
1: Så det enda lenger tid før du fødte bilen.
0: Timme til.
1: Nei, det var lurt, ja. Nei, det ikke enda det på...
0: Sist på oktober.
1: Plåtte vi når vi rundt Chile?
0: Jo, siste helgen på oktober. Og ja. Siste på mars.
1: Ok.
0: Det fast der to ganger for året. Mener jo at vi personlig at vi kan kutte ut det der.
1: Gjør du det,
0: ja? Ja, det
1: tror jeg man

0: Ja.
1: Det må noen andre, noen som sitter i noen form for departement, kanskje ha kontroll på.
0: Ja, men tror ikke mer på oss.
1: Veggurdepartementet?
0: De har lagt seg noe. Nei, men jeg lurer på om... Ja, hva for det?

0: for lenge.
1: Og så får vi høre litt mer i musikk.
0: Nei, det var trevelig, ja. Det blir noe snart, jeg vet
1: politikere,
0: du.
1: Politikere, ikke vi?
0: Men nå, vet du hvordan du står og ute til regnet og banker på glaser nå?
1: Det
0: ser ikke ut.
1: Roar?
0: Ja, det noen med strippet. Kvit og rau.
1: Ja.
0: Strippet, de kaller seg for polkagresen. Og nå vil de slappe til i kveldsim. Og det er på en måte bra, for det kommer Helsing her, som går åtta Anne og Per Einar i Alpestua på Stugdalen, og det med ønske om i fin høsthelg. Helsinga kommer ifra Anne-Britt og Arne Olaf på Ranheim, og som sagt, musikkønsket, det er nå med Polkagrisen, og da har Sindre funnet frem Haugens Reinlande.

0: ropte jeg.
1: Hæ? Kan jeg få si inn da?
0: Jo, du får jeg ta inn der.
1: Elgjakta har startet med mange smell. Det ble felt en elg, og med det ønsker jeg alle en god helg.
0: Nice,
1: trevlig. Fra Siri Hagen på Singsås.
0: God elg, godt deg også.
1: God elg. Det var en greie.
0: Ja, det var en greie.
1: Skulle jeg bedt folk om å få inn litt mer, elgrelatert musikk? For det må jo finnes, tenker jeg.
0: Ja, det er jo, vi har jo allerede spilt to i kveld. Ja. De går jo med javn, ikke bare når det er elgjakt, men de er jo... Kjære...
1: Helårs aktuell, kanskje?
0: Kjære melodier på radio, vet du.
1: Ja. Men no, folk må nå våte ta litt mer.
0: Ja, det finnes sikkert mer, vet du.
1: Send det inn.
0: Ikke en artist som heter Elge.
1: Ja. Dance with a Stranger.
0: Ja, stemmer.
1: Men det er sånn, jeg vet ikke helt hva du... Jeg kan bare en låt og dømme det, sånn desemberlåt.
0: Ikke noe dyrerelatert.
1: Nei.
0: Nei, da, men... Vi tar alt vi får.
1: Kan jeg få lese en gang til?
0: Ja, visst.
1: Skal du høre på lovet? Og så satt vi her da. Høstmørket har kommet, men det er greit. Vi koser oss, og det er litt teit. Brisen, kanskje? Lys er skin, vin er god. Og så måtte gubben på do.
0: Nei, nå vær.
1: Og den fra meg.
0: Nei, så trivelig, ja.
1: Den var ifra Janne.
0: Det hender jeg seg, vet du.
1: Danserinnen.
0: Å ja, ex.
1: Ex-danserinnen. Bli med i trekninga til noe godt å ete, eller ny ren bil.
0: Ja, det var stort sett det gikk til.
1: Det tog seg litt opp, de fikk høre ikke mye mat, det gikk han å vinne.
0: Ja, da ble det kamp om benet, ja.
1: Det ble det.
0: Yes.
1: Da har vi gått tom for samtaletema.
0: Nei, langt derifra.
1: Snart ferdig med første timen, og vi er snart ferdig med konkurranse nummer to, og den skal få inn i time nummer to, tenker jeg.
0: Ja, den kommer ganske fort, tror du.
1: Ja. Time to.
0: Den blir bra.
1: Konkurransen, ja. Ja, ja.
0: Den er første gjort.
1: Ja, den er... Den er et forsøk.
0: Det er et forsøk.
1: Ja, dagsaktuelt, kanskje.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ellers har du noen planer i helgene?
1: Nei.
0: Nei.
1: Så på regnet det. Og noen V-stående som skulle være inn, ja. Du er så heldig at det fyrer med Hestarsbjørk.
0: Og ut og døm, ja.
1: Ja, ut og døm.
0: Og bringe inn.
1: Fikk sånn rabattkode.
0: Å nei! Hvis du oppnådde det, tror du?
1: Nei, hva...
0: Funket det?
1: Ja, det ga avslag det. Avslag det, så.
0: Du verden. Det var trevelig, ja.
1: Så spørs om den måtte pers, da?
0: Nei, tida er for det, vet du. Få inn ved en og fyre...
1: Men det er litt trivelig, og det, ja.
0: Det er trivelig, men nå er klokka.
2: Nea Radio. Klokka er 23.
0: Ja, det var, ja. 23 ja. Klokka er løven.
1: Ja, ikke 10.
0: Nei, det er ikke en. Bare åt deg.
1: Bare åt meg, det.
0: Nei, men da tror jeg vi begynner ned andre timen med litt musikk også.
1: Og litt temposkifte.
0: Velkommen til dere som er kommet til dette, og god natt til dere som har lagt dere. Sikkert kommer noen nye lykker her, vet du.
1: Ja, og helt sikkert noen som har skrudd også.
0: Det er sikkert flere enn oss som vakner når klokka er løp.
1: Ja.
0: Tror ikke vi.
1: Den beste timen.
0: Den beste timen. I alle fall så er det en liten limerik ifra Teveldalen. Teveldalen vet ikke hva det er, men...
1: Nei, det vil vi gjerne også høre.
0: Ja. Det begynner å nærme seg høst. Været er fint, det er en trøst. Vi som sitter her oppå reggstugge, ønsker oss kjeften fullt og flugge. Vi trenger litt musikk, tånn, øvne og røst, står det. Og den har vi liggen, vet du.
1: Hjemme i jord.
0: Fann du ut hva det var?
1: Nei, jeg bare fikk masse ting du kunne gjøre i Teveldalen uten at det sto noe mer om hva det kanskje var han. Men jeg kan jo søke litt mer mens Aune og Røste syng om kjeften full til flugget.

0: Brytere.
1: Det som vi vil høre på.
0: Ja. Kjeften fullt og flugge, hørte vi der.
1: Ja. Det er jo en fordel med denne årstiden, at det begynner å gå til at...
0: Det er ikke noe åte.
1: Det har ikke vært noe... Tror du fikk noe inn
0: i... Ja, du... Festet det. Gulrotkaken, eller
1: ikke? Nei, flugge.
0: Flugge. Nei, det har ikke vært noe mye åte.
1: Det har ikke vært noe mye åte.
0: Det er mye kvaks.
1: Kvaks.
0: Bol, kvaks, bor du?
1: Ja.
0: Har jeg hjemme?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva står han til å gjøre med?
0: Nei, jeg lette dem være i fred, så lette dem med være i fred.
1: Så. Røyke møt.
0: Jeg leste på internettet at de sjælen kom av to ganger på sommerplass, og nå når det er så sint på sesongen, så er det best bare å lette dem være.
1: Ok.
0: Så det er strategien, lette dem være.
1: Lette dem være.
0: Ja.
1: Yes.
0: Vi er ikke helt ferdige med denne konkurransen, ja, men jeg tror vi skal høre...
1: Vi har aldri vært så nære.
0: Men vi skal høre litt mer musikk mens vi finner ut siste rest, da. Og da blir det litt engelsk, Anders. Har du lyst til å prøve?
1: Gjenge, det er bra trening at meg...
0: Ja.
1: Hei!
0: Det er en annen låt enn det som står der, så det kan...
1: Ja, ja, men det er engelsk, tenker jeg. Hei, jaha! Er det mulig å få høre noe fin musikk fra Bellamy Brothers, som for eksempel Shut In Sheets? Ha en god kveld åt dere, og halsinga kommer fra Inge fra Malvik, eller tidligere Verdalen, her står det.
0: Ja.
1: Det er jo...
0: Men Shut In Sheets har ikke vi funnet.
1: Det har ikke vi funnet, men vi har funnet Let Your Love Flow.
0: Ja, det var rett.
1: At det ikke betyr en.
0: Hører norsk.

0: Let Your Love Flow, som en Anders så riktig introduserte i stad med en par brødre. Bellamy Brothers, tror jeg var med det. Vi har klart å snekre ferdig konkurranse nummer to. Har ikke vi det, Anders?
1: Ja.
0: Så ikke skriv svaret nå på siste...
1: Bare pusse litt med sandpapir.
0: Ja. Hva er det?
1: Vi skal, tror vi skal lese andre kors spørsmål for å...
0: Ja, så du på sikte inn på at du slipper unna noe som ikke helt... Ja, nei, det greit.
1: Nei, det bare for å gi litt variasjon og glede åt dem som hører på, så ikke
0: ja,
1: blir så...
0: Ja, glede, vet du.
1: Det er derfor vi for å glede lytteren.
0: Ja, for å inspirere andre.
1: Men nå har vi altså...
0: Jeg leker ut meg selv.
1: Nei, ikke at du selv gleder andre.
0: Ja, vil du at jeg skal begynne, eller vil du...
1: Skal vi holde at lete, eller nei, det ikke flere spørsmål enn at vi teder med alle. Det noe kjent og kjær stil. Det spørsmål som gir oss en bokstav, som danner løsningsordet. Og i kveld så er det på bare seks bokstaver.
0: Ja.
1: Seks spørsmål, dere fem her, og det blir... Sjanser senere at de kan jo i halv på den her, se om det blir noen respons. Og nummer en så lurer vi på, Siv.
0: Ja, du vil at jeg skal ta nummer en.
1: Du åpner.
0: Der vil vi fram til en type sjokolade, eksklusiv, trendy, grønn, dyr, oppskrytt.
1: Oppskrytt, ja. Din ja. Personlige mening.
0: Min personlige mening om den dyre sjokoladen.
1: Der er vi ute til at den sjokolade.
0: Ja.
1: Ok, nummer to, der vil vi ha en norsk kunstner, han er stor og kjent,
0: mm-hmm.
1: og lev.
0: Så
1: mange vet du til å høre, han blir kjent før hjemme.
0: Nei.
1: Men det en som er greide mens han lever, og det bra. Og jeg vil si kanskje at dere kjenner at han på Hobbiten,
0: ja.
1: det kan jo være stikkord.
0: Si. Og så... Spørsmål 3 da, der skal vi fram til en klassisk fredagsrett, eller fredagsmat.
1: Mm.
0: Ja. Første bokstaven.
1: Du har den i magen.
0: Jeg har den i magen. Men du?
1: Nei.
0: Nei.
1: Og så nummer 4. Der må vi hjelpe meg, for vi skal ha en fellesnevne her, for en Erik Follestad og sånn...
0: Otto Robsam.
1: Otto Robsen, han var fremmunnen for meg.
0: Ja, så du har ikke vunnet å skrive navnet hos.
1: Nei, du skal få skrive.
0: Jeg skal skrive etterpå.
1: Så du vet hvordan stave, så vi har det til seg.
0: Ja, knapt å ha.
1: Og så fellesnevneren, hva de to han har til felles.
0: Ja. Og så spørsmål 5, der vil vi ha det høyeste til de 7 byfjellene i Bergen. Det høyeste fjellet av de 7 byfjell i Bergen.
1: Du har forover i Bergen, du.
0: Ja, for å ta litt videreutdanning i Bergen i CET.
1: Kanskje,
0: har du kanskje vært der også?
1: Du har kanskje vært der,
0: ja. Ja, det tror jeg faktisk.
1: For vi hører ikke det var når vi har fått...
0: Han har skjerpet troppa der.
1: Ja. Nei, men det vet du blir spent. Og så siste spørsmålet. Der er vi ute etter andre ord for å forhandle pris.
0: Ja.
1: Har du erfaring der, da?
0: Jeg er veldig dårlig på å forhandle pris.
1: Ja, ja. Hva gjør du da når du forhandler pris?
0: Ja. Da skulle vi ha fått 6 bokstaver da, som danner kveldens løsningsord.
1: Det blir spent å se og høre om noen finner ut det.
0: Ja.
1: Hvis ikke så må vi komme med flere led, tror jeg.
0: Det skal vi også klare å få til.
1: Uansett så blir det noe gjentil en gang alt toen her. Da.
0: Ja.
1: Og premien har også fått en smakbit og før i kveld, så det er ingen grunn til å ikke delta.
0: Nei. Send svaret til en sms til nummer 26114 bak kodordet NEA. N-E-A. Og skriv gjerne navnet. Dort selv, slik at det blir litt lettere når vi skal trekke vinnere. Slapp vi opp på hjertet. På tenkte på det, Anders, skjerpa, ja. Det er vi skjerpa troppa, det er ni halter da det nå.
1: Og Sue?
0: Vi mente å lese noe om det på de avisen. Det var skjerpa henne i alteren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det har jeg ikke fått med meg.
0: Fra Nepal?
1: Artuk,
0: det. Ja, det skal jeg gi.
1: Ja.
0: De er noen stenkunstnere.
1: Ja, det verden.
0: Skal jo bare våte.
1: Imponerende.
0: Ja. Det det.
1: Det blir noe å se på.
0: Det som like imponerende at folk til stadighet har ønskelåte. Sindre har funnet frem mer musikk.
1: Kanskje det elgerelatert også?
0: Ja, fordi...
1: Det ønske alle som på elgjakt i god jakt, og ønske å høre elgjakta med Engedal og Stordal. Der var det jogget med elgelåte. Den jo kjent og kjær den, så den blir trivelig å høre. Og halsinga der kom ifrån Arne Olaf Eggen på Ranheim. Spall opp!

var sæla. Det syns jeg var rart òg. Så fikk jeg så slan og tenkte som så. Skal elgen nå ha slik en doning å dra på, så lyden av sæla det

0: hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
5: Har vi noen planer til uka, eller?
6: Nei. Hytta da, eller?
5: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
6: Hvor det skjer masse da?
7: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
8: Dag 7. Skal vi slappe til, sier gubbe, men jeg ser på klokka nå, så må vi ta opp et konkurransen, men jeg tror vi ikke tar det. Sier Anita, jeg kommer at hun er å fylle på kaffekannet. Og tar to kjemmet, så skal vi slippe til Sigubbe med fjellrype. Den må vi ha når det er nattradio ifra åren, vet du.

0: Det er 7. Har jeg 7 fylt opp et kaffekanne?
1: Ja, visst. Og tømt
0: kaffekanne. Du har slekt den.
1: Du har ikke løst du også, det.
0: Det er bare å sette den rett inn i skapen der, ja.
1: Den trenger ikke jeg å vaske, nei.
0: Du, vi må ta opp et ned konkurransen nå, for klokka går, vet du.
1: Ja. Og da, kjære lyttere, har Anders bestemt at vi skal endre rekkefølge.
0: Det er for å gjøre en liten vri. Det var fanje på vartukt. Men det er for dere som står fast. Det er for å underholde, ja. Det er jo ikke min noen rette svar.
1: Ganske mange.
0: Det, ja, det var bra. Ja. Og vi har ganske mange premier, så vi må få med oss noen flere. Mm. Og for dem som står fast, alt for nye lyttere, så skal vi få en repetisjon her. Det er 6 spørsmål som gir dere 6 bokstaver som danner løsningsordet, som dere sender med kodeord ned til 26114. Og det første vi lurer på er en eksklusiv og trendy og dyr og grønn sjokolade.
1: Ja, grønn på innsiden.
0: Og Siv tykte den var?
1: Oppskrytt.
0: Oppskrytt. Altså, vi vet at den sjokolade.
1: Straffet seg å ta den av kake. Mm. Ja, vi prøver, vi prøver oss på spørsmålet 2. Der skal vi frem til en norsk kunstner som lev. Og det er første bokstaven til førnavnet vi er på jakt etter. Og dere kjenner den på habiten.
0: Mhm. Og tredje spørsmålet så er vi ute etter en fredagsrett, matrett, som er veldig vanlig på fredag også. Godt er resten til uke også, men liksom forbundet med fredag.
1: Ja, det burde det. Og så har vi spørsmål 4. Der er vi på jakt etter en fellesnevner i mellom Erik Follestad og en Otto Robsam. Etter fellesnevner har han Erik Follestad og Otto Robsam.
0: Det var det. Og nest siste spørsmål. Der vil vi våtte navnet på høyeste av de 7 byfjell i Bergen. Altså vi vet at det er fjell i Bergen som er det høyeste.
1: Ja. Siste spørsmål, bokstav vi skal frem til. Det er et annet ord for å forhandle pris. Kan gjerne han forhandle på pris? Det er du god, tror jeg.
0: Siv snakker av erfaring, tror jeg. Er forhandle pris? Mm.
1: Er vi omtrent like dårlig her, kanskje?
0: Mm, ja, hva spørs. Vi får se.
1: Men lytteren skulle nå ha klart å få 6 bokstaver som danner et ord det går an å si, og som gir mening?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det skal gi mening, ja.
1: Ja, det bør det.
0: Send inn kodordet ned og nummeret
1: 26114.
0: Husk navn, og da er du med. Vi skal ikke runde av helt ennå, men klokka er passert her nå.
1: Den er snart 5 over her, den, Anders.
0: Ja, det, vi må gi dem en 5-10 minutter. Ja.
1: 10 minutter?
0: Da er det strekk. Kort på. Kort på, så at vi strekker. Og her har det kommet inn både det ene og det andre. Det er i alle fall til Anne-Britt og Arne på Ranheim. Takk for helsinga. Ute så er det nå bare plaskregn, og da er det trivelig å høre på Nea Radio, står det. Og helsinga der kommer ifra Alpestua, og musikkanskje, det er Stugdalingen. Det står det med Ole Bjarnes, men den versjonen fant ikke vi. Vi er sikker på at Ole Bjarnes har spilt Stugdalingen mange ganger.
1: Jeg tviler det ikke.
0: Men vi slapper til en bra backup, og det blir Dalakopa. De er ikke borte med meg.

0: Duggudalingen.
1: Det var en hevet pols det.
0: Ja, det var det. Du holdt på tilbygget og stille som danser.
1: Jeg har aldri fått så avslag. Ikke på noe tilstelling eller fast eller noe.
0: Nei, det har aldri vært så blank. Jeg
1: fikk så gørløst å danse pols nå, jeg tenkte. Ja, for jeg fikk litt sånn nedtur på blodsukker i sted.
0: Ja, for noen som kastet seg over siste kakbiten.
1: Så jeg kjenker det, og så tenkte jeg, nei, nå må jeg danse. Det vil jeg ikke.
0: Nei,
1: det var så mye unnskyldninger.
0: Blir så svimmel, det er så låghalt. Ja. Det er noe med måte, vet du. Men det blir mer muligheter, for kanskje det kommer en danselåt til her?
1: Ja.
0: Det er en slags, et slags rim med en ønskeplate på slutten.
1: Jeg følger sjongen i mønster.
0: Føler du deg kallet til å lese?
1: Nei, jeg har lest så mye kanskje nå i turen din.
0: Les i engelsk, det med. English language. Prøver jeg. Nå ble det varmt, sa kjæringa og lo. Ja, sa Karlen, termometret viser 42. Røyken han stumpa, tok termometret ut av rumpa og sendte en hilsen på melding til dere to i Nea Nær Radio. Helsing ifrån Frank Hjertvik i Namsos. Det var ikke verst. Men 42, det spørs om han kanskje skulle ha ringt den andre, hvis termometret viser det.
1: Ja, ringe 110.
0: Ja, da du kan bli videre sendt herifra, så det kjører jeg på. Takk for bidraget, Frank. Du har jo også med et musikkønske, og der står det en liten meisemelodi med bjelleklang. Da lurer jeg på, snakker vi fuglen?
1: Fuglesjongen,
0: ja. Ja.

0: Det var en liten meisemelodi.
1: Ja, den var livet, den.
0: Livet og liten.
1: Litt sånn korpsvibbe.
0: Bom, bom, bom, bom, bom.
1: Trevlig.
0: Ja, ja. Litt sånn 17. mai, ja, det du overført i nå.
1: Men vi har det ikke ute og morsere nå.
0: Nei, det ikke bare på, hva var de sendte fra i sted, Steinkjær? Og ikke bare der det regner, regner her også. Hver dag.
1: Det er det. Litt, det må vel droppe av hver dag, vet du. Ja. Det rart hvis ikke det. Det
0: blir liksom ikke rett, jeg, Lars.
1: Vi er så godt vant nå.
0: Det er om vi er. Folk løser konkurranse for halve livet her.
1: Ja, det er imponerende.
0: Veldig.
1: Jeg trodde det var litt åpent der, men...
0: Ja, nei...
1: Si oss fornøyde med den der, ja. Den må vi gjemme til seg.
0: Ta fra maten neste gang vi skal hit.
1: Ja, om jeg glemt spørsmålet.
0: Søke seg frem da. Det er... Jespes nå.
1: Ja, nå ble det gulletrykk.
0: Skulle jeg lett det for å ta ned siste kakbiten?
1: Ja, du vet det, sier jeg.
0: Vet det, sier jeg. Skal kanskje, ikke renske fatet.
1: Og så kanskje var det litt annet øske når du skal ha med kake. Og det er trikantet, det var jo praktisk å pakke kaken i.
0: Ja, hva? Kanskje det er mer enn er i avlang i.
1: Det kan hende.
0: Ja.
1: Nei, skøya der. Nå kjenner jeg meg.
0: Litt sånn skjemt.
1: Ja, nei, det er
0: på kanten, litt på spiss.
1: God mat. Tusen takk for serveringen.
0: Vær så god. Vi skal høre litt mer musikk. Vi skal til Søta Bror. For de har oppfostret en god del artister opp igjennom året. De, Anders?
1: Ja, kan du se på noe?
0: Jeg på ser om det er noe liv i nabolager, men det ser mørkt overalt.
1: Ja,
0: så
1: visst.
0: Så tenker jeg på hva vi skal introdusere.
1: Ja, blir det dansband, eller blir det...
0: Det blir dansband fra 70. Gitarre, kanskje?
1: Også trevelig,
0: ja. Ja. Abba og deg.
1: Åh.
0: Dem har du hørt om.
1: Jeg har hørt om dem, ja.
0: Kjem du på hva bokstaven står for?
1: Ja, det er for navnet.
0: Agneta og Annifrid og Benny og...
1: Bjørn.
0: Bjørn.
1: Bjørn.
0: Vi skal høre Dancing Queen, og da er det...
1: Det er ikke du som er...
0: Gruppa Abba, som... Nei, det er ikke
1: deg. Det er ikke deg, det er deg.

0: Der Ebba Abba ut.
1: Oi! Med Dancing Queen, som vi da fikk kartlagt at ikke satt i studioåren.
0: Ikke i studioåren i kveld. Nei. Kanskje kveld neste gang.
1: Kanskje neste gang. Det går jo an å melde seg på dansekurs.
0: Det går an, ja.
1: Ja, du kan sikkert holde det.
0: Går an å gjøre noe med. For så...
1: Vet du, hørte slik lydbok?
0: Ja, du hører så mye rart.
1: Ja, du skal høre mye for å høre dette. Og der sa han det, han som leste til boken.
0: Nei, skal du fortelle
1: det? Vent og høre.
0: Ja.
1: Mistet helt tråden ennå. Du ble dårlig for det, Anders. Men han sa det, at det er ikke noe talent å være klar over svakheten dine, hvis du hver dag velger å ikke gjøre noe med.
0: Oi, den har
1: gjort. Så jeg kan hende jeg må gjøre noe med.
0: Jeg tenkte på den der kaka her.
1: Ja, den er borte. Den er i magen, ja. Så det.
0: Ja, det var godt sagt det. Du må jo kjøre for mye på lydbøkken.
1: Jeg tror ikke alt hva du hører.
0: Men du, nå skal vi gjøre alvor til å sette strekk på konkurransen, og så skal vi trekke vinnere og presentere løsningsordet, for vi bare vet ikke fort det siste kvarteret 10 minutter går.
1: Ja.
0: Og mens vi forbereder oss på trekking, så skal vi, det må være så vidt innom før i kveld, men vi slipper til Matt, sier gubbe, og så skal vi høre vin i dag.
1: Oi.
0: Prøv det,
1: ja.
0: Sier gubbe.
1: Ja.

0: du snakker om? Hæ? Det er ikke sant! Tullsjøvig!
1: Kan du banne på det?
0: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det er kjæring! Tung! Ha det! Det er vekk!
2: Gikk jeg bra?
1: Det er bra, det er teater.
3: Ja.
4: Turneteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turneteatret, på vei til hjertet ditt.
5: Hei, jeg er Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våt opp. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte.
6: Sendingen presenteres av
7: nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: I hjemmekamp for Stjørdals-Blink fotball. Ullensaker Kisa kommer på besøk nå lørdag klokka 15 på TMT Sandskogan stadion.
10: Nea Radio.
11: Men da, folkens, hoi hoi, dere er enn jeg, ja, for nå blir det jo kanskje kveldens høydepunkt for mange. Vi skal...
12: Prosse?
11: Vi skal avsløre en svar, og så skal vi trekke vinnere. Vi har gjort store arbeid nå, mens dere sitter og koser dere, skal vi se. Vi har begynt å trekke noen vinnere, vi.
12: Ja.
11: Og skal trekke resten på direkten. Tror ikke vi?
12: Jo, det tror jeg.
11: Ja, litt forberedt, jeg vet du. Men først skal dere få løsninger på, på her spørsmålet. En trendy og grønn sjokolade, det er Dubai-sjokolade. Du har kjent det, Siv.
12: Ja.
11: Det har så vidt kjent det også. Det er noe glad til søk, men det er noe mye som er like godt de har bedre.
12: Ja, det er en sånn slags pistasjkrem inni da, som ikke er helt... Det var ikke min kopp med te, da.
11: Nei, det kan du si. Og en stor norsk kunstner som er kjent i Habitja, det er en Odd Nerdrum.
12: Ja, han går til kjort.
11: Det kunne jo vært mange Nerdrum.
12: Øde kom på beinet nå.
11: Ja, men det er bra.
12: Han slik TV, så du ut det programmet?
11: Ja, det var tukt. Jeg trodde, men det var underholdning. Det var som å se på.
12: Undis?
11: Det var noe, ja. Og så til fredagen så er mange som er taco.
12: Eller tasos, noe jeg som sa.
11: Taso var jeg som sa, og du er et i det i dag, sier jeg.
12: Ja da.
11: Du holder på den skikken.
12: Ikke hver fredag, nei.
11: Nesten. Og Erik Follestad og Otto Robsam.
12: De har begge bekledd rollen som...
11: Sinnesnekker.
12: Ja.
11: Så det, og så høyeste til de sju byfjell i Bergen, og der har jeg sier hver, tror jeg, det er...
12: Ulriken?
11: Den er kjent, vet du.
12: Den er kjent.
11: Tror en gamlandslåt, det som heter på Ulrikens stopp.
12: Og så er det utsikter fra Ulriken, det er vel en låt, da.
11: Ja.
12: Ja. Det er det.
11: Det. Og så når du forhandler pris...
12: Ja.
11: Det er ikke vi så mye erfaring med, men vi vet jo dem som har det, mm. Og dem er sier til å...
12: Prute, eller plute, er vel da lov å si da.
11: Og da fikk dere dotsup.
12: Ja.
11: Og det er jo et aktuelt ord.
12: Dagsaktuelt, jeg tipper det. Det er litt dotsup her i dag.
11: Tenkte på rolig når jeg får never, om det er lokalt, eller om det er...
12: Regionalt.
11: Men det
12: er nasjonalt.
11: Nasjonalt, det er nok et ord over hele fjøla, ja. Så da kunne vi ta det med.
12: Ja. Og hva er det?
11: Du vet jo.
12: Dram som blir tatt når dyret du jakter på blir felt.
11: Da lurer jeg på om du tog når du kjørte gjerne råd.
12: Nei, det var dårlig med dotsu på Mørsunda da. Det var en av dem som satt på til bilen som foreslo vi skulle kjøre tilbake og få kjøre over den en gang til. For å være sikker på at han strøk meg da. Men det...
11: For å få en sup til deg.
12: Jeg var skuld på fest i bekken. Det var på en måte hensikten med turen.
11: Ja, ja, ja.
12: Så...
11: Ja, det var noe litt hårdt.
12: Det ble dårlig med dotsu.

0: Harveig og vaskebilen, så kan jo Harveig traktoren og gubben. Hursken. Og så hadde vi middag for to. Elfer inn to ganger.
1: Ja, slik jeg tolker, så kan du være det for oss selv to ganger.
0: Café Langset, og han som kan se seg dit, heter for Nils Lundberg.
1: Gratulerer.
0: Gratulerer at dere som visste var Dotsup.
1: Og så har vi trekt ut en vinner som har vært med og bidratt med rim og regle i kveld, og da er det I som stekker veg med gullvask hos YX I Selbu. Og det Kate Bare som stikker av gårde med den.
0: Ja.
1: Vi gratulerer. Da har vi to premiater som vi skal trekke her nå før vi går rett.
0: Og dem trekker vi blant
1: alle som har vært med og sendt inn
0: I løpet av to timer. Og det mange til sammen, vet du.
1: Ja. Og først da så trekker vi en gavepremie fra Rørosmat på cirka 500 kroner fra Rørosmatbutikken.
0: Oi, oi, oi.
1: Der funnet frem bøtta her.
0: Nå kommer du med
1: må noen si stopp
0: eller noen jævlig gevinsten, ja. Da må teknikeren våkne.
2: Stopp.
1: Det går åtten Per Einar Nervik. Gratulerer.
0: Gratulerer. Og har vi hatt en gevinst da?
1: Du, vi har hatt en middag for to med tilhørende drikke I Stentrøstugget, og vi har dårlig tid, så vi får si stopp.
0: Eller må vi ta den selv? Og vi sier stopp.
1: Og den går åt av Janne Grete Helgemo.
0: Du verden.
1: Ikke verst, ikke verst. Da har vi kvittet oss med alt to premier.
0: Og vi tror alle har fått halsingene sine, og vi har oppnådd I alle fall de fleste musikkønse.
1: Det har vi.
0: Det var gøyre trivelig å hete det. Ja, to visst, timer, det gikk fort.
1: I kveld også. Andre time best.
0: Vi det. Vi kommer der for å hete det. Ja, om ikke før I snøen legger, så før I jul der ingen.
1: Ja.
0: Men først skal vi til Kiel, og vi håper så mange lyttere. Lytterne våre ja. Der. Det
1: bare å komme bort og bort oss, ta bildet. Vi takker for I kveld her ifra studio I Åren.
0: Vær hjemme, god natt.
3: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: jag älskar dig. När jag ser i dina ögon kan jag känna inom mig att du vet jag älskar dig.
1: Vi skal sørover, for der et plass som heter for Soler.
2: Ja,
1: ja da.
2: Bor på Elverum.
1: Ja, for øvrig vår søsterkanal Soleradion Plus da. Det har jo vært litt inspirasjon til Nia Radio Plus, blant annet.
2: Ja, de har vært gode på å spille musikk fra området, blant annet.
1: Og i aller høyeste grad. Og det her vi skal bort over dammen.
2: Ja.
1: Og kjøre bil.
2: Route 66.
1: Route 66, og det her kontrast i dansband Jukebox.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekninga.

0: godeste Nordans, de har jo hatt flere vokalister opp igjennom. Den mest kjente er jo...
1: Frank Scott da, han har jo holdt på å skrive og skrive låter i en manns alder snart.
0: Ja, han har jo skrevet for mange andre artister.
1: Det har han også gjort. Og så fikk han med seg fra Levanger, tror jeg. Sara bor i Trondheim nå, Sara Kristoffersen.
0: Stemmer.
1: Men så nå har de byttet på nytt igjen.
0: Mm.
1: Så det var det. Diskografien.
0: Så langt, ja. Kort forklart i hvert fall. Ja. Her er en ganske stor hit når den kom. Her er Nordans og Trønderdans.
1: Fikk med seg nå Darne Sørensen fra Ingemars på trekspill her.

0: Straks får du enda mer av musikken du liker best.
1: For det er slagen, den rette slagen.
2: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
3: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
4: Hva skulle det vært for noe, da?
3: Ja, hva kunne det vært?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
6: Danseband Jukebox.

0: Vi er veldig glad i dansband sørant ifra, vi da.
1: Og, ja, det er mye bra på Østlandet og på Toten siden.
0: Ja, absolutt. Nå skal vi til Soler.
1: Igjen.
0: Igjen, og det her er Leif og Gro.
1: Og hele bandet er Kontrast.
0: Ja da, og du hører på Dansband Jukebox her i Nea Radio i studio. Stian Elfrum og DJ Charlie serverer deg svingbare låter på løpet.

Straks får du enda mer av musikken du liker best. Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det i gang. Med millioner av avspillinger på Spotify er Breisås klar for Værnes Bar lørdag.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melhus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: I hjemmekamp for Stjørdals-Blink fotball. Ullensaker Kisa kommer på besøk nå lørdag klokka 15 på TMT Sandskogen stadion.
4: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.
5: Danseband Jukebox.

0: Vi skal tone det hele ned litt nå her I Dansband Jukebox. Vi må jo det innimellom.
1: Vi må det.
0: I Sverige jo regler på sånt.
1: Ja.
0: Hvis du har to bugglåter, så skal det jo, hva heter det? Junge etterpå.
1: Ja, en rolig og to snabba liksom.
0: Ja, det akkurat det. Og det her
1: og det tro mot.
0: Ja, det mener jeg. Vi kan jo prøve oss så godt vi kan,
1: ja. Ja.
0: Her
1: Leif og Gro.
0: Leif og Gro. Og Kontrast. Det her jo originalen, Friendly.
1: Ja.
0: Med
1: Jan Teigen og Anita Skorgan.
0: Riktig. Det her Soler-versjonen. Kontrast og Venner I Dansband Jukebox på Nye Radio.

0: Fortsatt dansband Jukebox du hører på, og Stian Elvrum her I studio, gjest på ved min side her, DJ Charlie, dansband Kungen.
1: Takk.
0: Kjent fra dansband Jukebox på fjernsynet I sin tid.
1: Ja, tidlig 2000.
0: Ja. De så dette, eller?
1: Nei, det gjorde ikke. Det enkelte som egner seg best på radioen.
0: Ja, vi og to her nå da, samlet.
1: samlet.
0: Ja, vi jo glad I dansband, og derfor vi sett her nå da.
1: Ja, så vi glad I å spre glede utover eteren.
0: Ja, og det en låt som du mener gjør det.
1: Ja, jeg har jo spilt I 40 år da, så jeg ser noe som trekker folk til gulvet. Og det denne låten med kontrast fra Elverum, Gro og Leif. Na,
0: na, na. Vær så god. Na, ja. Hva handler jo om det, må noen guttene vite. Men den ene I hvert fall fin, og nå oppfordrer vi. Jeg og du da.
1: Ja.
0: Charlie og Stian Elverum. Til deg opp til deg.

Innimellom så føler jeg at vi må ha en del sånne litt roligere låter med oss også i danseband Jukebox. Kan ikke bare danse swing, vi må ha noen rolige låter innimellom. Og her er en god en, som jeg håper du er glad i. The Eagles, og inni her radio får du Desperado. Desperado.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her. I skyggen ligger det som vi forlot og la til side. Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer, iskald drikke, levende ompa-ompa-musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfesttrondheim.no.
1: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Mer Namsos-relatert musikk nå. Vi skal til guttene i DDE, og kanskje en av de mest svingbare låtene som finnes derifra, da. Det er vel litt mer sånn, det er jo et begrep som heter gåsving.
1: Det er for dem som ikke går, eller svinger så fort, da.
0: Ja, det er
1: akkurat. Det er for at alle skal ha muligheten å danse sving.
0: Formiddagssving.
1: Ja, formiddagssving. Det er noe, ja. Nå skjønner jeg hvor du vil igjen.
0: Det er et begrep. Og det her er fra Rai Rai-plata.
1: Ja, Rai 1 var den første, Rai 2 var den jeg, jo.
0: Ja, Byen jeg bor i.
1: Byen jeg bor i, det var Rai 2, tror jeg.
0: Rai 2.
1: Nå skal jeg være litt forsiktig.
0: Rai Rai og eller Rai 2.
1: Ja.
0: Neida, men det var... På opptursåra på 90-tallet,
1: ja.
0: Og vi er jo her på en kjærlighetserklæring da, til Namsos.
1: Det er vi absolutt.
0: Men jeg tror også at veldig mange kan kjenne seg igjen i akkurat denne stoltheten som DDE viser mot hjembyen sin. Da.
1: Ja, alle sammen vil hele livet ha et forhold til hjembyen sin, forhåpentligvis.
0: Ja, ja, absolutt. Det her er jo for en trommis da, som begynte å lære seg å spille tromma i det tida her, så var jo introen her knallbra.
1: Ja.
0: Her er DDE som sagt, og fantastiske byen er

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med I trekningen.

0: Olle, han spiller trommer, han, eller han søng nå da, men før så spilte han også tromma.
1: Ja, flytta frem litt nå, men så fikk han litt utfordringer med håndleddene, så han ble flytta frem, kjørte litt sånn perkusjon og litt sånn lettere nå.
0: Ja, men han gjorde det jævlig godt i Lasse Stefans, er fortsatt still going strong.
1: Ja, absolutt.
0: Her er en meget habil svinglåt, vil jeg si, LA.

0: Den gode musikken fortsetter om få strakser med den her.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Det er Dance Band Jukebox du hører på, og I studio Stian Elverum og DJ Charlie.
1: Ja, det vi, og nå skal vi til nok en dansballåt fra Furuluns.
0: Du fikk innpass I mitt hjerte, den fantastisk fine låten.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Den gode musikken fortsetter om få straks med den her.
1: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffé for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Selbu Kunst har åpent i dag fra 10 til 15. Ta turen innom den nye butikken i E-bygget i Selbu og se kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen.
6: Lørdag 26. september klokka 16 møter Kolstad Follo i Kolstad Arena. Billetter får du som vanlig kjeft på kolstad-handball.no.

Og så har vi ikke minst våre gode gamle venner I Helbelista som skal få lov til å slippe til I Dansband Jukebox her og nå. Mitt navn det Stian Elverum, og jeg lurer nå på hva Helbelist tenkte når de laget denne låten. Den heter for

Og så enda mer Ole Ivars byr vi på selvfølgelig her I danseband Jukebox. Kalle med fela. Ja, det også en låt som blir ønsket svært mye fra flere av våre kjære lyttere, som vi setter så utrolig stor pris på. Vi skal gå på fest med Kalle med fela og Ole Ivars selvfølgelig. Det danseband Jukebox I studio, så sitter Stian Elvrum. Håper du har det bra.